Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս։ Ես եթեր եմ մտնում եւ հենց այդ պահին զանգ եկավ։ Չհասցրի պատասխանել, բայց այնքան բարի է լույսը միասին, այնքան միասին, որ հենց ամնասկզբից արդեն զանգում ենք իրար, գուցե ինչ-որ տեղեկություն կա, ամենակարևորը արթուն ենք, բարի լույսը միասին ենք, լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ եւ առաջիկա ժամերին միասին ենք, օրը նոր է բացվել, ցանկացած օր, ցանկացած օր, սիրելի ռադիոլսողներ, որը եկավ մեր կյանք, դա ընծա է, նվեր է, չտխրեք, չնյարդայնանակ, թույլ չտակ, որ որևէ խնդիր, որևէ նյարդ ձեզ ներսից կրծի, դա ամենակարևոր բանն է։ Ուղղակի օրը նոր է բացվել, արդեն լավ է, որ օրը կա, արդեն լավ է, որ մենք կանք, խնդիր կա, կլուծվի, չլուծվող է, ոչինչ, եթե չլուծվող է, ինչու ենք անհանգստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, հաջողություն բոլորիս։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես ասացինք, չէ, օրը նոր է բացվել եւ երթևեկության առասարակ հարցերին դեռ կանադառնանք, բայց այս պահին փրկարար ծառայությունից ունենք տեղեկություն, հաղորդեմ, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են, ինչպես նաեւ տեղեկություն ունենք, որ Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ արդեն Երևանի ճանապարհներից կխոսենք շուտով, ես էլ ընդհանրապես հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Ռադիո Ավրորայի լրահավաք համարը, կարճ համարը, հեշտ համարը, որով կզանգեք եւ կապ կհաստատեք մեզ հետ, հետեւյալն է 877, իսկ Viber-ին եւ WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարն է 0917761007, Viber-ը եւ WhatsApp-ը մարդիկ ընտրում են այն դեպքում, երբ հեշտ է օրինակ ձայնային ուղարկել, միանգամից տեսանյութ ուղարկել կամ մի հատ վթարի նկար ուղարկել եւ գրել օրինակ Վաղարշյան Կոմիտաս, չասեմ չլինի, բայց ամեն դեպքում օրինակի հիման վրա խոսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Viber, WhatsApp 0917761007.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքս մանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
1: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավրորայի սիրելի մարդիկ, այս պահին Իսակովի պողոտայի բարձրացողում ունենք ծանրաբեռնվածություն և հետաքրքիր է, որ ծանրաբեռնված հատվածներից է համարվում Սայաթ Նովայի փողոցը։ Այստեղ ծանրաբեռնվածությունը մի քանի խաչմերուկ է ընդգրկում, ընդ որում երկողմանի, բայց դեռ ահավոր վիճակ չունենք։ Դավթաշենի կամուրջը հենց նոր է ուզում ծանրաբեռնվել, այնպես որ կհասցնեք անցնել դեռ շատ։

Ահա, փոքրիկ շտկում, Սայաթ Նովան ազատ է պարզվում է, մեր ռադիոլսող մեզ անգել ասում է, Սայաթ Նովան լավ էլ ազատ է, գուց է մի փոքր առաջ էր ծանրաբերնված, բայց արդեն նորմալ է, տեղեկությունը պաստորեն, չէ, դժվար չէ համապատասխաներ իրականությանը, երևի ավելի շատ ժամանակավրեպ է ու այս պահին արդեն նորմալ է, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի իջնողն է արդեն ծանրաբեռնվում, խնդրում եմ ուշադիր լինել այս հատվածին, ռադիոլսողն էլ գրել է, որ Արմենակյանի իջնողը ևս այս պահին ծանր է։ Տեղեկությունների դեպքում 87-7 սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք ռադիո Ավրորա, միասին հասկանանք ինչպիսի վիճակ է, միասին օգնենք իրար։

համարել բացված, սիրելի ռադիոլսողներ, վթարով բացենք։ Դավիթ Բեկի իջնողում Արագաչափի մոտակայքում վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Մեզ տեղեկ ասում են, որ 7-րդ մասիվի խաչմերուկից արդեն ծանրոտ է, շատ մանրամասներ չգիտենք վթարի վերաբերյալ, բայց դե այո, Դավիթ Բեկի իջնող վթար արդեն պատկերացում ենք, որ այդ հատվածը ևս կարող է լինել։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
8: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
9: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
8: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
9: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
8: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

չեմ էլ ուզում փչացնել այս հրաշալի երգը, բայց սա կարևոր տեղեկություն է, սիրելի ռադիո լսողներ, երեք ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանությունում, Երևանի քրեական վարչությունում միաժամանակ ստացվել են օպերատիվ տեղեկություններ այն մասին, որ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում հյուրանոցային համալիրներից մեկի երկրորդ հարկի սենյակից մեկում դիակ կա։ Եվ պարզվել է, որ հաղորդված տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, հյուրանոցի նշված սենյակում հայտնաբերվել է տղամարդուդի և որ ամենացավոտն է նրա ձեռքերը, ոտքերը ու բերանը կպչուն ժապավենով կապված են եղել։ Սա հավանաբար սպանության գործ է, մանրամասներին դեռ կանադառնանք անպայման։

0: Դե ինչ մի փոքր առաջ սիրելի ռադիոլսողներ խոսում էինք հյուրանոցում կատարված սպանության մասին, բայց շատ ու շատ այլ դեպքեր են ևս տեղի ունեցել իրադարձություններ, որոնց մասին գուցե տեղյակ չենք եղել, օրինակ ենթադրենք ֆուտբոլն էինք նայում կամ չգիտեմ, և հիմա մեզ մոտ է այստեղ մեր գործընկերուհի Ռիտա Մնացականյանը, ով մեզ մի փոքր կանոնսի ընդհանուր առմամբ ինչ վիճակ ունենք, ինչ է կատարվել. Ողջույն Ռիտա։
1: Ողջույն սիրելի Էլինե, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ։
0: Ինչ կա, չկա։
1: Դե ինչպես դու արդեն նշեցիր, ֆուտբոլ կա։
0: Ահա։
1: Դե բոլորս ինձ թվում է երեք դիտեցինք, տեսանք աշխարհի առաջնության 26 թվականի կիսաեզրափակչի արդյունքները։ Եզրափակիչ անցան, ինչպես արդեն պարզ է, Իսպանիան և Արգենտինան, կմրցեն միասին իրար դեմ հուլիսի 19-ին, որից հետո արդեն ամեն ինչ պարզ կդառնա։
0: Շատ լավ։
1: Բայց եթե ֆուտբոլից անցում կատարենք այլ ուրերի, ես այսպիսի մի հետաքրքիր և մի փոքր մեզ համար ոչ լավ նորություն ունեմ։ Ուրեմն համաձայն թեստ ըզլաս վարկածի հրապարակվել է աշխարհի լավագույն խոհանոցների վարկանիշային աղյուսակը, որում ներառված 100 երկրների շարքում Հայաստանի խոհանոցը զբաղեցրել է 87-րդ հորիզոնականը։
0: Հետո
1: ինձ համար շատ զարմանալի է, բայց մեր հարևան երկրներից, օրինակ Վրաստանը զբաղեցրել է 21-րդ հորիզոնականը, Թուրքիան 7-րդ, Իրանը 42-րդ, իսկ Ադրբեջանը 67-րդ, այսինքն մենք մեր բոլոր հարևաններից ամենաներքևում ենք գտնվում։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքրեց, և ես անպայման կստուգեմ, թե ինչ չափանիշներով են այդ մրցույթը կամ այդ տվյալները ամփոփել, ինչի վրա են հիմնվել, ինձ շատ հետաքրքիր է, քանի որ ինձ թվում է հայկական խոհանոցին երևի լավ չեն ծանոթացել, որ այդպիսի խվեր են նշել։
0: Չասեմ կմեռնեմ, պիտի ասեմ, սպասելի է այդ ցուցանիշը, շատ ավելի խորանանք, ոչ թե ծանոթ չեն հայկական խոհանոցին, այլ մենք չենք ծանոթացնում հայկական խոհանոցին,
1: PR-ի
0: խնդիր կա, շատ լուրջ PR-ի խնդիր կա, գումարած, արի խոստովանենք, որ մենք լինելով այսպես գաստրո երկիր, ուտել սիրող, անընդհատ ռեստորան է բացվում, պտտվում ես, պիտի մի 5 օր առաջ զանգես, տեղ պահես, որտեղ լինի այդպիսի առատություն ունի մեզ մոտ առասարակ է ուտել է խոհանոց և այլն, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք ռեստորանների հիմնական մասը,
1: մեծամասամբ եվրոպական խոհանոց է կամ ասիական,
0: ապրես, գլամուր, այո, եթե շատ խինկալին ծախվում է, ուրեմն խոհանոց բացենք, որ խինկալիով լինի, Վրաստանում կա այդպիսի մի բան, օրինակ, որ տոլման ծախվում է, հն տոլմայի լիքը նեղություն բարի համար, բայց օբյեկտներ բացենք, չէ,
1: ոչ, կամ պիցա, ամեն Երևանում ամեն երկրորդ խայլափողին պիցերիա է բացված։
0: Ահա,
1: բայց հայկական խոհանոցները շատ քիչ են, կարելի ասել շատ քիչ են Հայաստանում։
0: Հենց դա է, մենք գիտես ոնց, մենք ոչ թե վաճառում ենք և համաձայնեցնում ենք մարդկանց մեր խոհանոցին, այլ մենք համաձայնվում ենք, թե ինչն է վաճառվում։
1: Գիտես ինչումն է խնդիրը, որ եւս մեկ անգամ եւ ես համոզվում եմ, որ մենք հայերս օտարամոլ ենք, ու նաեւ դա արտահայտվում է թեկուզ մեր սրճարանների և ռեստորանների մենյուներով, այսինքն նախընտրում ենք ավելի շատ եվրոպական, ասիական կամ արտասահմանյան այլ խոհանոց, բայց մեր խոհանոցին շատ քիչ ենք տեղ տալիս։ Հա, չեմ հերքում, կան նաև այնպիսի ռեստորաններ, որ հայկական մենյու է, շատ համեղ են ուտելիքները, բայց ավելի շատ են, օրինակ այսօր մենք եթե քայլենք Երևանու փողոցներում, Կասկադում կամ այլ տենց շատ մարդաշատ հատվածներում, մենք ավելի շատ կարող ենք տեսնել, որտեղ որ սրճարան են մատուցում են պիցա, պաստա, չգիտեմ, ծովամթերք, քան օրինակ հայկական տոլմա կամ մեկ այլ ուտեստ, քյուֆտա, օրինակ։
0: Եվ հարցը նաև այն է, տես ամեն դեպքում մենք սիրում ենք էլի այդ խոհանոց ուտել, տես ինչքան ենք խոսում այդ թեմայով եւ հավանաբար հիմա ռադիո լսողներն էլ իրենց կարծիքը, չգիտեմ, իրենց նստած տեղից կամ լսելով ասում են, բայց այստեղ հարցը սա է, որ ավտոմատ մարդնել հոգեբանություն է, մարդնել է սկսում սիրել այն, ինչի մասին շատ են խոսում, իրեն թվում է, որ դա լավն է, այ պաստա, երևի վերջինս 5-6 տարվա մեջ է, որ մակարոնը դարձել է մեզ համար պաստա, որովհետև պաստայի մասին շատ են խոսում, ինքը լավն է, ինքը էսեն է, այո, իսկապես համեղ է, իսկապես լավն է, բայց նույն, չգիտեմ, նույնը մենք կարող ենք անել հայկական հարիսայի հետ, այ նայ տոլման ինչքան են, չէ՞, քննարկվում վերջը հայկական է, թե հայկական չէ, այնպես արեք, որ ամբողջ աշխարհը մտածի հայկական է, այ քեզ բան։
1: Մեկ շաբաթ առաջ հենց մեր հարևան երկրները դիմել էին ՄԱԿ-ի միջազգային այդ հարթակներին, որպեսի տոլման ապացուցեն, որ թուրքական եւ ադրբեջանական է։
0: Ինչ ասեմ, շնորհակալ ենք Ռիտա։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ։
0: Ես եւ մեր ռադիո լսողները արդեն սպասում են մեր ժամը 9-ի լուրերին, տեսնենք էլ ինչ կա քաղաքական դաշտում, ինչ կա աշխարհում, ինչ է կատարվում։ Մի խոսքով շնորհակալություն քեզ, իր ռադիո լսողներ, եթերում ենք Ռիտայի հետ, կհանդիպենք ժամը 9-ին։
2: Ты слушаешь Аврору?

0: povest.
1: Voi, isin shoka. Ուղեղը դանդաղել է շոգից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամռան տապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։

0: Հուլիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները Exterior-ից։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 1% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
1: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակելով խոհանոցի թեման, ինձ էլ հետաքրքրեց, հավանաբար ձեզ էլ կհետաքրքրի, թե ով է զբաղեցրել է ցանկի առաջին հորիզոնականը, դե կռահեք, իտալական խոհանոցը, այ նոր որ խոսում ենք պաստա, պիցա եւ այլն, իտալական խոհանոցը սա PR-ի լավ ընդունելության, ինչ որտեղ նաեւ Իտալիայում շատ հատվածներ կան, որտեղ անվճար են պիցան տրամադրում, որպես ընդունելություն, ինչպես մեզ մոտ աղը եւ հացը։

0: pijamă inne. Vorachial salikne pijama nakne. Vita ser salikneș exterieriț. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, արքելի ռադիո լսողներ, սկսում է իր աշխատանքը Aurora News-ի ուղիղ եթերը առաջիկա ժամերին, միասին կհետևենք Հայաստանի եւ աշխարհի գլխավոր իրադարձություններին, կլսենք ամենաթարմ լուրերն ու կարևոր զարգացումները։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսպիսով սկսենք մեր թողարկումը սպորտային ամենակարևոր նորությունից, որն արդեն հայտնի է դարձրել աշխարհի առաջնության երկրորդ եզրափակիչի մասնակցին։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնության երկրորդ կիսաեզրափակչում Արգենտինայի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Անգլիայի ընտրանուն և դուրս եկավ մրցաշարի եզրափակիչ։ Հանդիպման հաշիվը 55-րդ րոպեին բացեց Անգլիայի հավաքականի կիսապաշտպան Էնթոնի Գորդոնը։ Թվում էր, անգլացիները կպահպանեն առավելությունը, սակայն գործող աշխարհի չեմպիոնները վերջնամասում շրջեցին խաղի ընթացքը։ 85-րդ րոպեին Էնցո Ֆերնանդեսը վերականգնեց հավասարությունը, իսկ ավելացված ժամանակի 90+3-րդ րոպեին Լաուտարո Մարտինեսը հաղթական գոլը խփեց Արգենտինային պարգևելով և զրափակչի ուղեգիր։ Այսպիսով աշխարհի առաջնության 2026 եզրափակչում Արգենտինան կհանդիպի Իսպանիայի հավաքականին, իսկ Անգլիան 3-րդ տեղի համար կմրցի Ֆրանսիայի հետ։ Եզրափակիչ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 19-ին։ Իսկ հիմա Հայաստանի տնտեսական և միջազգային գործակցության մասին։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը ԱՄՆ գյուղատնտեսության քարտուղարությունում հանդիպել է Արտակին գյուղատնտեսական ծառայության ղեկավար Դանիել Ուիլթլինին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև գյուղատնտեսության բնագավառում գործակցության օնլայնման հնարավորությունները։ Անդրադարձ է կատարվել հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի ամերիկյան շուկա արտահանման հեռանկարներին, մասնավորապես շուկա մուտք գործելու ընթացակարգերին, գործող կարգավորումներին, նաև արտահանման խթանման նախադրյալներին։ Բացի այդ, քննարկման առարկա են դարձել երկու երկրների համապատասխան ոլորտային մասնավոր ընկերությունների միջև գործարար կապերի հաստատման և փոխշահավետ գործակցության զարգացման հնարավորությունները։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը նշել է, որ թեև ադրբեջանական կողմը գրեթե չի անդրադառնում մեր հերենակիցների ելույթներին, սակայն եղած սակավաթիվ տեղեկություններն անգամ բավարար են տեսնելու թեմայի սնանկությունն ու Բաքվի բանտերում գտնվող հայերի կամային պայքարը։ Պատգամավորի ձևակերպմամբ այս ամենն ընթանում է Հայաստանի Հանրապետության հասցեին հնչող մեղադրանքների, սրբարտությունների և շարունակական հարվածների տրամաբանության մեջ։ Եվս մեկ տեղեկություն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համատեքստից, այս անգամ տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Ադրբեջանի պետական վիճակագրական կոմիտեի փոխանցմամբ 2026 թվականի հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի արտահանել 17.1 միլիոն դոլար արժողությամբ ապրանք։ Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նույն այդ ժամանակահատվածում Հայաստանից դեպի Ադրբեջան կատարված անուղակի ներմուծման ծավալը կազմել է $960, ընդ որում հունիս ամսին որևէ մատակարարում չի իրականացվել։ Իսկ այժմ միջազգային ամենաթեժ զարգացումների մասին, որոնք շարունակում են լարված պայել ամբողջ տարածաշրջանը։ Ամերիկյան զորքերը հարվածների նոր ալիք են սկսել Իրանի ուղղությամբ, այս մասին հայտնում է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հարվածներն ուղղված են իրանական այն ռազմական կարողությունների դեմ, որոնք օգտագործվում են Հորմուզի նեղուցով համաշխարհային առևտրի համար կենսական նշանակություն ունեցող միջազգային ջրային ուղիով ազատորեն անցնող նավերին սպառնալու համար։ Ամերիկյան զինվորականները պատասխանատվության են ենթարկում Իրանին գլխավոր հրամանատար Իրանի հանձնարարությամբ, հայտնում է ԱՄՆ բանակը։ Ինչպես հաղորդում է իրանական իրիբ լրատվամիջոցը, Բանդար Աբաս քաղաքում պայթուն է որոտացել։ Հաղորդումներ են ստացվել նաև Իրաքի հյուսիսում Սուլեյմանյան նահանգում իրանական քրդական հակակառավարական խմբավորումների շտաբին հասցված հարվածների և Էրբիլ նահանգում ԱՄՆ բանակի մի քանի զինծառայողների վիրավորվելու մասին հաղորդում է Pars Today-ը։ Կուվեյթի բանակն իր հերթին հայտարարել է, որ երկրի տարածքում գտնվող մի շարք կենսական նշանակության օբյեկտներ ենթարկվել են հարվածների, ինչ հետևանքով պատճառվել է նյութական վնաս։ Բացի դրանից հաղորդվում է, որ Բահրեյնում ամերիկյան ռազմաբազայի մոտակայքում նույնպես պայթուն է որոտացել, հայտնում է Իրիբը։ Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդումների ԱՄՆ փոխնախագահն իր խոսքում նշել է. Էպշտեյն ըստ ԱՄՆ-ի կապված է եղել իսրայելական ստվերային պետության այն տարերի հետ, որոնք զբաղեցնում էին ձախ կենտրոնամետ դիրքեր։ Թե ինձ միշտ զարմացրել է, չի կարելի ասել, որ նա սերտորեն կապված էր իսրայելական քաղաքականության աջ կենտրոնամետ շրջանակների հետ։ Ես միանգամայն հստակիտեմ, որ իսրայելական կառավարությունում կան մարդիկ, որոնք փորձում են շեղել մեր ուշադրությունն այդ քաղաքականությունից, որովհետև ցանկանում են շարունակել ռազմական արշավը։ Մենք միանգամայն հստակիտենք, որ նրանց համակարգում կան մարդիկ, որոնք մանիպուլյացիաներ են անում և փորձում են փոխել ամերիկյան հասարակական կարծիքը, որպեսզի պատերազմն անվերջ շարունակվի, դարձյալ ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ նպատակով, այլ պարզապես անվերջ։ Շատ է խոսվում այն մասին, թե որքան ուժեղ է իսրայելական կառավարությունն ազդում ամերիկյան քաղաքականության վրա, և անշուշտ իսրայելական կառավարությունում կան որոշակի մարդիկ, որոնք ատում են այդ գործարքը։ Մենք տեսնում ենք դրա անհերքելի ապացույցները նախորդային Times պարբերականում մի հոդված հրապարակվեց, որտեղ ըստ էության ասվում էր, որ ամերիկայում որոշ ազդեցիկ անձանց վճարում են այդ գործարքը քննադատելու համար։ Սա 9 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիր է, մենք 330 միլիոն ենք, և իհարկե նրանք փորձելու են համոզել ամերիկացիներին։ Նրանք փորձելու են ամերիկացիներին հակել այս կամ այն կողմը, կարծում եմ, իսրայելցիները դա միանշանակ ավելի արդյունավետ են անում, քան մեծամասնությունը, ասել է Վենսը։ Redaktions Netzwerk Deutschland մեդիախումբը հղումանելով ընտանիքի և քաղաքացիական հասարակության հարցերով դաշնային երաժշտության ներկայացուցիչին հայտնում է, որ Գերմանիայում ավելի ու ավելի հաճախ են հրաժարվում զինվորական ծառայությունից, որպես պատճառներ նշվում են անվտանգության ոլորտում տիրող լարված իրավիճակը և Bundeswehr հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտածրակոչի բարեփոխումների մասին օրենքը։ Ռուսաստան ժամանող ներգաղթյալը պարտավոր կլինի բջջային հեռախոս գնել, դրա մասին Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ պետքարտուղար Իգոր Զուբովը։ Բոլորին հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու ապագայում, ուրենք մենք գնում յուրաքանչյուր ներգաղթյալ, որը գրանցվում է և գալիս է այստեղ, հատկապես աշխատանքային կամ երկար ժամանակով պարտավոր կլինի հեռախոս գնել։ Այդ հեռախոսում կլինի նրա էլեկտրոնային պրոֆիլը և մենք կիմանանք յուրաքանչյուր ներգաղթյալի գտնվելու վայրը։ Նա չի կարող նա անվերասկելի օրեն տեղափոխվել մի բնակավայրից մյուսը, փոխել իր գտնվելու վայրը, դա հիմքը կլինի, պարզաբանել է Զուբովը։ Եվ թողարկումն ավարտենք հետաքրքիր թեմայով համաշխարհային խոհանոցների վարկանիշով։ Համաձայն թեստացված վարկածի հրապարակվել է աշխարհի լավագույն խոհանոցների վարկանիշային աղյուսակը, որում ներառված 100 երկրների շարքում Հայաստանի խոհանոցը հայտնվել է 87-րդ տեղում։ Հարևան երկրներից Վրաստանը զբաղեցրել է 21-րդ հորիզոնականը, Թուրքիան 7-րդ, Իրանը 42-րդ, իսկ Ադրբեջանը գտնվում է 64-րդ հորիզոնականում։ Ռուսաստանը տվյալ ցանկում զբաղեցրել է 28-րդ տեղը։ Աշխարհի լավագույն խոհանոցների վարկանիշային ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է իտալական խոհանոցը։ Սրանք էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, մնացեք մեր եթերում, քանի որ առաջիկայում ևս կշարունակենք ներկացնել Հայաստանի և աշխարհի ամենակարևոր իրադարձությունները։
0: Ինոտեք, Սալիկիս Սոսինս, Ինոտեք, A90.

0: Լսողներ, բարի գալուստ ժամը, 9:13 է Հայաստանի Հանրապետությունում, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ շուտով ավելի մանրամասն կանադառնանգերթ հեղեկության կտեսնենք ժամի հետ կապված ինչ է կատարվում, ցանկացած տեղեկություն ունենալու դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, որն է 877.
1: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Թե, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։

0: Պատհզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, անցում երթևեկությանը։ Իսակովի բարձրացողը այս պահին խցանված է լճի կողքով։ Եկեղեցուց է սկսում խցանումը, հասնում է մինչև հաղթանակի կամրջի վերջ։ Աշակունյացի բարձրացողը եւս այս պահին ծանրաբեռնվել է, հասնում է մինչև կրկես համարյա Փեթակի խաչմերուկից Բագրատունյացից խոսենք։ Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի հրապարակ եւս այս պահին ծանրաբեռնված, այսինքն Գարեգին Նժդեի հրապարակ նաեւ կարող ենք խոսել Պրոշյան Պարոնյան հատվածից, մասնավորապես Բաղրամյանից մտնող ուղությամբ դեռ շարունակվում է այստեղ մշտապես լինել խցանում։ Տավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի եւս այս պահին խցանվածը նաեւ հիշեցնեմ, Դավիթ Բեկում ունեցել ենք վթար, Դավիթ Բեկի իջնողը 7-րդ մասիվի կալցևոյից այս պահին ծանրաբեռնված է, անգամ էլ ավելի վերևից։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ կատարենք միջազգային լուրերին, ոչ թե լուր, այլ ինֆորմացիա, այսպես նայենք, որովհետև Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունել է էվթանազիայի մասին օրինագիծը։ Պատգամավորները քվեարկել են կյանքից հեռանալու հարցում օգնության իրավունքի կամ էվթանազիայի մասին օրինագծի օգտին ամիսներ տևած բանավեճերից և խորհրդարանական ընթացակարգերից հետո։ Դե գիտենք, արգելված էր էվթանազիան, դա այսինքն, երբ մարդը չի ուզում ապրել։

0: հարգվաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
3: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
7: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
9: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
10: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
9: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
10: Մանրամասները domus.am կայքում։
11: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն, որ Իսակովում կան խնդիրներ, մասնավորապես Իսակովի բարձրացողում կա վթար չհասած դեսպանատուն, ձանաբեռնվածություն իհարկե, ինչպես նաև իջնողում ցավոք, վարորդը ընկել է բաց դիտահորը։ Ինչ դաժան է, չէ, ոչ վթար, ոչ ինչ-որ բան, իջնողն էլ դե գիտենք, Իսակովի իջնողը ազատ է, գնաս, ընկնես բաց դիտահորը, մեքենադ վնասես, տրամադրությունդ փչացնես, ապրումակցում ենք մենք այդ վարորդին միանշանակ, և սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 877, գրեք նաև մեզ Viber-ով և WhatsApp-ով, ահա ես տեսնում եմ Viber-ին ունենք նամակ, Գյուրջանը եւս գերծանր է, այո սիրելի ռադիոլսողներ, Գյուրջանը գերծանր է, նաև սա կարող ենք ներառել որպես ինֆորմացիա, ինչպես նաև այո, Viber, WhatsApp կարող եք գրել մեզ, հետևյալ հեռախոսը համարով 091-76-1007, ինչպես նաև մի փոքր առաջ դե խոսեցին Գյուրջանից, ես հիշեցնում եմ երթևեկության փոփոխություն ունենք հենց այդ հատվածներում Քոչարյան փողոցում, մասնավորապես 3-3-վայինց է եղել փոփոխությունը, մասնավորապես Քոչարյան 14 հասցեից մինչև Քոչարյան Գյուրջան փողոցների խաչմերուկ, տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի, նշված է Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հայտարարության մեջ, եւս մեկ անգամ Քոչարյան 14 հասցեից մինչև Քոչարյան Գյուրջան փողոցների խաչմերուկ, տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտենք էլ դեպքերն են շատացել, թե ընդամենը այսօր ամեն բան բացահայտվում է, բայց եվս մեկ դանակահարության դեպք, որի մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն 10:00-ին հեռու չենք գնում։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamă nacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Գյումրի Սայաթ-Նովա փողոցում երեկոյան դանակահարություն է տեղի ունեցել, գրում են Նյուզը, դեպքի վայրից մի քանի քաղաքացիներ ձերբակալվել են։ Ավելի վաղ համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որ նշված փողոցի ճանապարհի խցանում էր, մեծատիվ ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացվել։ Այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ ՆԳՆ պատվիրակությունն ունեցել է Նիդերլանդների թագավորության Հարլեմ քաղաքում գործող Ingroup ընկերության արտադրամաս, որտեղ իրականացվում են Հայաստանի նոր ծերնդի անձահաստատող փաստաթղթերի բազմաբաղադրիչ արտադրական գործընթացները, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Այս ընթացքում վերջնականացվել են անձնագրերի եւ նույնականացման քարտերի տեխնիկական ու գեղարվեստական լուծումները, կատարվել են նաեւ ճշգրտումներ, ապահովելու նոր փաստաթղթերի լիարժեք համապատասխան անվտանգության միջազգային չափանիշներին, նաև շահառու բոլոր խմբերի ակնկալիքներին։ Նախարար Արփինե Սարգսյանը կոճակի խորհրդանշական սեղմումով ազդարարել է անձնագրերի մեծածավալ տպագրության մեկնարկը։ Նոր անձնագրերն անցնում են որակի բազմաստիճան ստուգումներ և միջազգային սերտիֆիկացման գործընթաց, որպես բարձր պաշտպանվածությամբ և անվտանգության առաջատար չափանիշներին համապատասխանող փաստաթղթեր։ Նույնականացման քարտերի առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է, իսկ առաջիկայում կմեկնարկի նաև նոր անձնագրերի տեղափոխման գործընթացը։ Հարությանը տրված խոստման համապատասխան ներքին գործերի նախարարությունը մասնավոր գործընկերոջ հետ համատեղ այս աշնանը կմեկնարկի նոր սերնդի անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրումը։ Քաղաքացիները նոր փաստաթղթերը կկարողանան ստանալ Երևանում և Հանրապետության տարբեր մարզերում բացվող նոր գրասենյակներում, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանում օձերի հայտնաբերման վերաբերյալ գրանցվել է 629 կանչ, ինչը 74%-ով կամ 13.3%-ով ավելի է 25 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Նախարարության տվյալներով 26 թվականի առաջին կիսամյակում Հանրապետությունում հայտնաբերվել է 315 օձ, որոնցից 50-ը եղել են թունավոր։ 25 թվականի նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերվել էր 278 օձ, որոնցից 62-ը թունավոր։ Ամենաշատ կանչերը գրանցվել են Երևանում, Կոտայքի մարզում և Արարատի մարզում։ Մասնագետները հորդորում են օձի կծածի դեպքում չկիրառել սեղմող կապ, չտարը, չարտածծել թույնը և սառույց չդնել։ Տուժածին պետք է հնարավորինս արագ տեղափոխել բժշկական հաստատություն, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում կկիրառվի հակաթույն։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ ԼՊՆ-ը Ֆրանսիայի վերջին հույսն է, նկատի ունենալով 2027 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Նա Ֆրանսիայի վերջին հույսն է, գրել է Մասկը X-ում, մեկնաբանելով աջակողմյան ֆրանսիական ազգային միավորում կուսակցության առաջնորդի բարձր վարկանիշը։ Նախորդ շաբաթ ԼՊՆ-ը պաշտոնապես հայտարարել էր նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին, այն բանից հետո, երբ վերաքննիչ դատարանը նրան թույլ տվեց մասնակցել ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները շուտով հաղթանակ է տանելու Իրանի նկատմամբ։ Հայտարարություններն արվել են Փենսիլվանիայի պաշտպանության և նորարարության գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած կլոր սեղանի ընթացքում։ «Մենք շուտով կհաղթենք Իրանին»։ Նրանք շատ շուտով պարտվելու են, Ռոյթերզի փոխանցմամբ ասել է ԱՄՆ նախագահը, պնդելով, թե իրանական կողմը շատ է ցանկանում հասնել կարգավորման։ Նրանց դուր չի գալիս այն, ինչ մենք անում ենք, և նրանք իսկապես ցանկանում են կարգավորում։ Կտեսնեք, կհասնենք նրանց հետ համաձայնության, թե պարզապես ամեն ինչ կհասցնենք ավարտին», հայտարարել է Թրամփը։ Ֆուտբոլին անդրադառնանք։ Անգլիայի ազգային հավաքականի ավագ Հարի Քեյնը մեկնաբանել է աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում Արգենտինայի կրած պարտությունը։ «Ինձ համար շատ ցավալի է տղաների, ամբողջ թիմի, անձնակազմի և երկրպագուների համար. Խաղի մեծ մասում մենք լավ տեսք ունեինք, երբ առաջ անցանք հաշվի մեջ, կարծես որոշեցինք պարզապես պահպանել առավելությունը, սակայն այս մակարդակում դա բավարար չէ. Չափազանց ծանր է, քանի որ մենք հսկայական աշխատանք էինք կատարել այստեղ հասնելու համար. Գոլից հետո մեզ համար ավելի բարդ դարձավ մրցակցի մասին ճնշման տակ պահելը։ Առաջին խաղակեսում եւ երկրորդի սկզբնամասում մենք հիանալի պերսինգ ենք կիրառում, ստիպում ենք նրանց սխալվել, խլում ենք գնդակն ու ավելի լավ ենք վերահսկում խաղի ընթացքը։ Բայց գոլից հետո պատկերը փոխվեց, կամ նրանք սկսեցին ավելի ակտիվ գործել, կամ մենք չկարողացանք արժանի հակահարված տալ։ Սկսվեց գրոնների մի իսկական տարապ, տղաներն իրենց նետում էին հարվածների տակ, բլոկավորում էին գնդակները, սակայն ի վերջո դա էլ բավարար չեղավ։ Քենի խոսքերն է մեջբերում BBC-ն։ Իսկ Արգենտինայի ազգային հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին FIFA-ի վարկածով ճանաչվել է աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչի Անգլիայի դեմ հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ։ Այս դիմակայության ընթացքում Մեսին դարձել է 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին։ Կանխատեսումների համաձայն վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Եվրոպան պատած անոմալ շոկը վերջապես թուլանում է։ Այս մասին Սոսցանց իրեջում գրում է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Հուլիսի 17-ից սկսած կանխատեսվում է օդային զանգվածների ուղղության փոփոխություն հյուսիսարևմտյանի, ինչը շրջանների մեծ մասում կբերի ավելի զով օդ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով երկրկին եթերում կլինեմ մեկ ժամ անց։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի գալուստ, ժամը 10-ը։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան և գուցե դուք մեզ նոր եք միացել, գուցե նոր-նոր դուրս եք գալիս աշխատանքի, գուցե հակառակը, չեք աշխատում, կամ գուցե արդեն աշխատել եք, կամ գուցե ընդհանրապես չեք աշխատում։ Կարևոր չէ, կարևորը 10-ն է։ Բարևենք իրար եւս մեկ անգամ, եթե դուք մեզ նոր եք միացել եւ սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության մեջ ունենք եւս մեկ վթար Գայի Պողոտա Մալյան Խաչմերուկի մասին է խոսքը, այստեղ վթար է եղել Գայի Պողոտան, այն ծանրաբեռնվող ուղություններից է, որ պատկերացնում ենք հիմա կարող է ել ավելի ծանրաբեռնվել եւ մի քանի ուղության եւս անդրադառնանք այս պայնաթենքի իջնող շարունակում է մնալ խցանված է մնում Իսակովի բարձրացողը, ինչպես նաեւ Դավթաշենի Կամրջի իջնողն է, այսպայն խցանված, Կոմիտասի իջնողը եւս կարող են ֆիքսել այս ուղությունների մեջ, Խանջյանի իջնողն էլ էլի ֆիքսում ենք, բայց մինչեւ վերնիսաժ հերացուց հետո այդպես ահռելի չէ։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով 8077, գրեք մեր Viber-ին, WhatsApp-ին 091 76 10 07։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա

0: provost.
1: Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի Տ4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին Իդեալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում Իդեալ համակարգ։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավրորայի սիրելի մարդիկ, մեզ տեղեկացնում են, որ Զաքյանը այս պահին էլ փակ է տաղավարներ ընտեղադրում, ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ վաղը, մյուս օրը եւ կիրակի, այսինքն ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի, հուլիսի 17-ից 19-ը, ժամը 11-ից մինչև 22-ն, 30-ը փակ է լինելու Զաքյան փողոցը, Գարեջրի փառատոնով պայմանավորված է, իգիտություն իմանանք, որ այդ հատվածներից հնարավորինս կարողանանք խուսափել։

0: կային եւ տեսնենք թե ինչպիսի արժեքներ ունենք այստեղ։ Նախ նշեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ փոխանակման կետերում, բանկերում մի քիչ տարբեր են արժեքները ընդհանուր մոնիթորինգի արդյունքում, եկեք հասկանանք, որ տարբերակներն են մեզ ձեռք տալիս, ինչ արժեքներ կան։ Այս պահին դոլարի դեպքում արխիվ վաճառքը հարմար է ավելի բանկում, որովհետեւ ունենք 364.5 սահմանված արժեքը դոլարի արխի դեպքում, իսկ վաճառքի համար կարող ենք շուկայից գտնել 365.5-ը։ Եվրոյի արխը 415 դրամ է, իսկ վաճառքը 419 դրամ, եւ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում շուկայում սահմանված ստաբիլ արժեքը 4.25-ն է, բայց կարող ենք գտնել նաև 4.28-ը։ Ինչպես նաև ռուբլի վաճառքի դեպքում էլ ունենք 4.4 արժեքը, սա ստաբիլ է եւ փաստորեն մեզ համար ամենահարմար տարբերակն է։ Ռուբլին միանշանակի չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ չգիտենք կբարձրանա թե ոչ, բայց համեմատության մեջ այս վերջերս հաստատ իջել է։ Իսկ մեր բոլոր գործարքներին, փոխանակման գործարքներին եւ ոչ միայն ընդհանուր գումարային գործարքներին հաջողություններ։
1: Գովաստ. Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Dragsman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Dragsman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
6: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք սպորտաշխարհ, խոսեցինք ֆուտբոլից, բայց խոսենք ֆուտբոլիստից։ Լամին Յամալի տունը փորձել են թալանել Իսպանիայի հաղթանակից ժամեր անց, դեպքը տեղի է ունեցել 3 վաղ առավոտյան Բարսելոնայի մերձակա Էսպլուգես դե Լյոբրեգատ քաղաքի էլիտար թաղամասում։ Անհայտ անձինք փորձել են ներթափանցել Յամալի առանձնատան տարածք Իսպանիայի Ֆրանսիայի նկատմամբ 2-0 հաշվով հաղթանակից և աշխարհի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալուց հետո։ Ինչ բան է, չէ՞, չարությունը, նախանձը։ Մտածում ես, ասում ես, հաղթողների հանդեպ միշտ էս ամեն ինչը եղել է, ճիշտ է, խոսքը, ներողություն, խոսքը Լամին Յամալի մասին չէ, միայն նա չէ հաղթել, իհարկե սա թմային աշխատանք է, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք, որ հաղթողների հետ կապված միշտ էս ամենը կամ միշտ էս անիմաստ բաները կան, այո, թալանելը կա, վատ բաներ խոսելը կա, չհամաձայնելը կա, բայց աշխարհում ազնվությունը եւ արդարությունը ուր են, ընդհանրապես կարելի է համաձայնել, որ ինչ-ինչ դեպքերում, այո, հնարավոր է Իսպանիան ավելի պատրաստված է եղել, հնարավոր է Լամին Յամալը լավ ֆուտբոլիստ է ամեն դեպքում, իզուր չի, որ հայտնված է հենց այդտեղ եւ խաղում է լավագույն ակումբում, մի խոսքով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանը տարածել է այսպիսի մի հաղորդագրություն. Տարածքի մաքրում ունենք Դավթաշենի կամրջում, Վաղարշյան փողոցում, հուլիսի 19-ին, կիրակի օրը ժամը 18:00-ին, հավաքվում են 17:45-ին, դե քանի որ սկիզբը 18:00-ին է, և սիրելի ռադիոլսողներ, սա ընդհանուր բոլորի համար է, այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են տարածքի մաքրման աշխատանքներին մասնակցել. Տարածքի մաքրումը կլինի հուլիսի 19-ին ժամը 18:00-ին Դավթաշենի կամրջու Վաղարշյան փողոցում, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանը ասում է. Ինչ վերցնել? Բազմակի օգտագործման բաժակ, շիշ ջրի համար, հարմար փակ կոշիկներ և արևապաշտպան կրեմ մեր անվտանգության համար. Ժամը 18:00-ին հուլիսի 19-ին Դավթաշենի կամուրջ Վաղարշյան

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Žama tasne mekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Թողարկումը սկսենք եղանակի մասին նորությամբ։ Այսօրվանից մեր երկիր ներթափանցում են ցուրտ օդային հոսանքներ։ Ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով առաջիկա 10 օրերին սաստիկ շոքեր չեն կանխատեսվում։ Այս մասին հայտնել է ՇՄՆ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Իսկ հիմա իրավական դաշտից կարևոր տեղեկություն. Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է Հայանտարբ ՊՈԱԿ-ի Ստեփան Ավանի անտառատնտեսության տնօրենի և ավակ անտառապետի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ քննության, նախկին տնօրենը 2023-ից 24 թվականներին աշխատանքի ընդունված աշխատակիցների բանկային քարտերը պահելով իր մոտ յուրացրել է նրանց աշխատավարձերի մի մասը։ Մեկ այլ դեպքում էլ աշխատանքի չներկայացած անձի վերաբերյալ կեղծ տվյալներ է ներկայացրել փոխանցված աշխատավարձի մեծ մասը պահելով իրեն։ Նախաքննությամբ բացահայտվել է նաև, որ անտառատնտեսության ավակ անտառապետը սեզոնային 7 աշխատողներից խարդախությամբ հափշտակել է մոտ 493,000 դրամ։ Տնօրենին և ավակ անտառապետին մեղադրանքներ են ներկայացվել քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, իսկ վարույթի նյութերն արդեն մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հակակոռուպցիոն դատարան։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային կարևոր զարգացումներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ռուսաստանի հոգամակարքերը գիշերը Ռուսաստանի շրջանների վրայով որսացել և ոչնչացրել են ուկրաինական 375 անոթաչու թռչող սարք։ Գիշերը Մոսկվայի ժամանակով ժամը 21-ից մինչև հուլիսի 16-ին Մոսկվայի ժամանակով ժամը 8-ը հոբ տագնապի համակարգերը որսացել ոչնչացրել են ուկրաինական 375 անոթաչու թռչող սարք, ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ Մաքս հարթակում։ Նաև լարված է իրավիճակը մեր ձավոր արևելքում։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների հարվածների հետևանքով Ահվազի հիվանդանոցից տարհանվել է մոտ 211 հիվանդ։ Այս մասին հայտնել է Ալ Ջազիրան, նշելով, որ հիվանդները տեղափոխվել են այլ բուժհաստատություններ։ Ավելի վաղ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակ Հոսեյն Քերունափուրը հայտարարել էր, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի վերջին հարվածների հետևանքով իրանական կողմում զոհերի թիվը հասել է 35-ի, ավելի քան 300 մարդ վիրավորվել է։ Նրա խոսքով առնվազն 72 մարդ հոսպիտալացված է։ Քերունափուրը չի հստակեցրել, թե վիրավորներից կամ զոհերից քանիսն են քաղաքացիական անձինք և քանիսն են զինվորականներ։ Ամերիկյան կողմի վերջին հարվածների հետևանքով Թերանում գործարկվել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Հորդանանի զինված ուժերն էլ հայտարարել են, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հուլիսի 16-ի վաղ առավոտյան որսացել են թագավորության ուղված իրանական 8 հրթիռ։ Այս մասին հայտնում է Հորդանանյան Պետրա լրատվական գործակալությունը։ Ռազմական աղբյուրը հայտնել է, որ կատարված հետևանքով զոհեր կամ նյութական վնասներ չեն գրանցվել։ Զինված ուժերն ընդգծել են, որ իրենք շարունակում են վերահսկել Հորդանանի օդային տարածքն ամենաբարձր պատրաստվածությամբ, հայտարարելով ցանկացած բռնալիքի պատասխանելու վճռականության մասին։ Ալ Ջազիրայի փոխանցմամբ ավելի վաղ Իրանի բանակը հայտարարել էր, որ հարվածային անոթաչու թռչող սարքեր է արձակել Հորդանանի Ազրակ ավիաբազայում ԱՄՆ զինված ուժերի կապի համակարգերի ֆիքսված ռադարային կայանի և վառելիքի պահեստների վրա։ Հորմուզի նեղուցը կմնա փակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ հաշվի չի առնվի Իրանի կամքը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Մոհամմադ Ակրամինյան։ Իսլամաբադի փոխմբռնման ուշագրի պայմաններին Ամերիկայի հավատարմությունը, բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցումը և Իրանի ինքնիշխան իրավունքների հարգումը այս սովային զարկերակը բացելու մեր պայմաններն են։ Հորմուզի նեղուցը կմնա փակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ հաշվի չի առնվի Իրանի կամքը, հայտնել է Մոհամմադ Ակրամինյան։ Թերանը ցանկացած միջոցառում, որը ձեռնարկվում է ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից Հորմուզի նեղուցում Իսլամաբադում համաձայնեցված հուշագրի շրջանակներից դուրս դիտարկում է որպես ինքնիշխանության խախտում, որը կկանխվի զինված ուժերի կողմից, հավելել է զինված ուժերի ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է երկրի առևտրային ներկայացուցչին 25% մակսատուրք սահմանել Բրազիլիայից ներգրվող ապրանքների մեծ մասի վրա։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նախագահ Լուլան ու իր կառավարությունը Միացյալ Նահանգների հետ անազնիվ բանակցություններ են վարել։ Նրա տնտեսական քաղաքականությունը վնասում է ինչպես ամերիկացիներին, այնպես էլ հենց բրազիլացիներին։ Անցած 1 տարվա ընթացքում Լուլան սեփական էգոն վերեդասել Բրազիլիայի ժողովրդի շահերից և այս մակսատուրքերը դրա հատուցումն են, նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Իսկ Չինաստանը շարունակում է տնտեսական նոր ռեկորդներ սահմանել։ Չինաստանն առաջին անգամ մեկ ամսում ավելի քան 1 միլիոն ավտոմեքենա է արտահանել, հաղորդում է The Guardian-ը։ Հունիսին չինական մեքենաների արտահանման ծավալներն առաջին անգամ հատել են 1 միլիոնի սահմանագիծը, իսկ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունից արտերկիր արագվող ապրանքների ընդհանուր ծավալն աճել է 27%-ով։ Չինաստանի մաքսային ծառայության պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս, որ առևտրի սպասվածից բարձր ցուցանիշները երկրին թույլ են տալիս մոտենալ անցյալ տարվա ռեկորդային 1 տրիլիոն դոլարի առևտրային հավելուրդին կամ նույնիսկ գերազանցել այն։ Ընդ որում դրան հաջողվել է հասնել Դոնալդ Թրամփի սանձազերծած սակագնային պատերազմի պայմաններում։ Իսկ վերջում ֆուտբոլային աշխարհի գլխավոր իրադարձության մասին Անգլիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Թոմաս Տուխելը մեկնաբանել է աշխարհի առաջնության 2026-ի կիսաեզրափակչում Արգենտինայից կրած պարտությունը։ Գերմանացի մասնագետն ընդունել է, որ խփած գնդակից հետո իր թիմը կորցրել է նախաձեռնությունն ու մրցակցին թույլ է տվել չափազանց շատ վտանգավոր պահեր ստեղծել։ «Մենք հիասթափված ենք, մենք այնքան մոտ էինք, բայց մեր խփած գոլից հետո չափազանց պասիվ դարձանք և թույլ տվեցինք մրցակցին շատ պահեր ստեղծել։ Մենք չկարողացանք կրկին տիրել գնդակին և վերահսկել խաղը, իսկ հետո թույլ տվեցինք նրանց չափազանց շատ փոխանցումներ կատարել, տուգանային հրապարակ, պահեր ստեղծել և հարվածներ հասցնել։ Մենք մոտ էինք, բայց չկարողացանք պահպանել խաղի մակարդակը խփած գոլից հետո։ Իհարկե, մենք ցանկանում էինք խփել երկրորդ գոլը, բայց դա անհնար է, երբ չես կարողանում տիրել գնդակին։ Մենք չենք կարողանում դուրս գալ պաշտպանությունից, մենք մնացինք 4-4-2 սխեմայով, բայց գնալով ավելի ու ավելի պասիվ ենք դառնում։ Կարծում եմ, խնդիրը խաղի կառուցվածքի մեջ չէր, մենք ոչինչ չենք փոխել, բայց բուն հանդիպումն ամբողջությամբ փոխվեց, Տուխելի խոսքերը մեջբերել է BBC-ին։ Գերմանացի մասնագետը նաև հավելել է, որ ըմբռնումով է մոտենում պարտությունից հետո հնչող քննադատությանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 12-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում, ինչպես նաև Ստեփան Ցմիդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, եւ քանի որ խոսեցինք Լարսից, պետք է հավելեմ, նշեմ, Հրաստանում ավարտվել է դեպի Լարս տանող նոր թունելի 5 կամուրջներից մեկի շինարարությունը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ամբողջական նախագիծը կավարտվի մինչև 2028 թվականը, Քվեշեթի Կոբի 23 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարության շրջանակներում կառուցվում է նոր երկգոտի ասֆալտաբետոնե ճանապարհ, 5 կամուրջ, 5 թունել, ինչպես նաև ընդնանում է գործող կամրջի վերակառուցումը։ Սա իհարկե այն մարդկանց համար, ովքեր Լարսի հետ առնչվում են Ստեփան Ցմիդալարս ավտոճանապարհի հետ։ Առնչվում են, իսկ մենք լսում ենք Ռադիո Ավրորան։ Հայաստանում ժամը 11:10 է, իսկ 11:11 կարող ենք այսպես պահի տակ էլի սենց ձերքի հետ երազանք, բայց ինչը մենք շատ սիրում ենք, մարդ ես, մեկ էլ տեսար կատարվեց։

0: me down.
1: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատելու։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
7: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7.7
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

կարմիր անձնագր էր, նորություն չէ, բայց այն, որ արդեն պրոցեսի մեջ է, տպվում է, նորություն է։ Հայաստանում նոր անձնագրերի զանգվածային տպագրությունը մեկնարկել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ, պատվիրակությունն այցելել է Նիդերլանդներ, այնտեղ գործող Ingroup ընկերության արտադրամաս, որտեղ էլ իրականացվում են Հայաստանի նոր սերնդի անձը հաստատող փաստաթղթերի բազմաբաղադրիչ արտադրական գործընթացները։ Այսի ընթացքում վերջնականացվել են անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տեխնիկական և գեղարվեստական լուծումները, կատարվել են նաև ճշգրտումներ, ապահովելու նոր փաստաթղթերի լիարժեք համապատասխանությունը։ Նախարար Արփինե Սարգսյանը կոճակի խորհրդանշական սեղմումով ներողություն ազդարարել է անձնագրերի մեծածավալ տպագրության մեկնարկը։ Նոր անձնագրերը անցնում են որակի բազմաստիճան ստուգումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ անցում կատարենք նույնականացման քարտերին, այստեղ առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է, իսկ առաջիկայում կմեկնարկի նաև նոր անձնագրերի տեղափոխման գործընթացը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քաղաքացիները նոր փաստաթղթերը կկարողանան ստանալ Երևանում և հանրապետության տարբեր մարզերում բացվող նոր գրասենյակներում։ Իհարկե, այն մարդիկ, ովքեր այս վերջերս են թարմացրել իրենց անձնագրերը, այդքան էլ շատ ուրախ կարող են չլինել, որովհետև ասում են, դե արի նորից հերթ պահիր, գնա նորը վերցրու, բայց այն մարդիկ, ովքեր նոր պետք է թարմացնեն, իհարկե հետաքրքիր է, ցանկացած նորույթ, նորություն մեր կյանքում շատ հետաքրքիր է, սա էլ նոր անձնագրերի մասով։ Ռադիո Ավրորան ձեզ

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.com

Վաղուց չենք անդրադարձել երթևեկությանը, տեսնենք ինչ է կատարվում, թեթևացած հատվածներ ունենք, բայց ծանրացած հատվածներ էլ կան։ Իսակվի բարձրացողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, աթենքի իջնողը այս պահին խցանված է, կարծես թե այստեղ վթարված մեքենա կա, սա էլ գիտենք։ Ինչպես նաև Գարեգին Նժդեի բարձրացողը դեպի հայրենիք ուղղությամբ այս պահին ծանր ու դեպի հայրենիք Արշակունյացի բարձրացողը առաջին մասից բանվորի արցանի մոտից է այս պահին խցանված, իլի ռադիո լսողներ, սա ևս կարևոր տեղեկություն։ Եվ Արշակունյացի բարձրացողը մեկ էլ խցանված է արդեն Կրկեսի մոտակայքում, Դավթաշենի կամրջի իջնողն է շարունակում մնալ խցանված, ինչպես նաև Խանջյանի իջնող ուղղությունը հերացուց հետո, թունելից հետո գալիս է խցանումը և անգամ վերնիսաժ չի հասնում, այսինքն սա են ահավորը չէ, Խանջյանով կարելի է անցնել համենայն դեպս, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ հետևյալ համարով 87 7

0: Երբ տեղումներ չկան, ավտոմատ փոշին մի փոքր ավելի տեսանելի է լինում եւ շատ է զգացվում։ Երևանում մթնոլորտային օդի որակը հուլիսի 8-ից 14-ին փոշու պարունակությունը սիրելի ռադիոլսողներ գերազանցել է սահմանելի թույլատրելի կոնցենտրացիան կենտրոնում գրեթե ամբողջ շաբաթ, Արաբկիրում հուլիսի 14-ին, Շենգավիթում հուլիսի 12-ին եւ Նոր Նորքում չի գերազանցել ընդհանրապես։ Ինչպես նաեւ փոշու պարունակությունը առադառնանք նաեւ քաղաքներում, մարզերի քաղաքներին տեսնենք ինչ է կատարվում մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանելի թույլատրելի կոնցենտրացիան Վանաձոր քաղաքում այսպես ընդամենը 1 օր եւ որոշ փողոցներում ընդհանրապես չի գերազանցել Գյումրի քաղաքում գերազանցել է միայն հուլիսի 6-ին Հրազդան քաղաքում եւս չի գերազանցել սա էլ փոշու պատմությունը եւ փոշու մասին բայց նաեւ մեզ տեղեկացրել են, որ շուտով գաղտնի կերպով ես ձեզ ասեմ, անձրևներ ենք ունենալու եւ գուցե այս փոշին արևը մի խոսքով, նաեւ ջերմաստիճանի նվազում ենք ունենալու, մի խոսքով ամռանը փոքրիկ, շատ փոքրիկ բոնուս ունենք սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Գովաստ
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վայ, իսկ ինչ շոկ է։
6: Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Մոսկովյան Բաղրամյան լուսացույցը չի աշխատում, բարեկային ծառայության աշխատակիցներ ռադիոլսողները խնդրում են, որ գնաք եւ փորձեք այդ խաչմերուկը կարգավորել, այնպես որ խնդրում ենք բարեկներ ջան ուշադիր լինել Մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ վթարի մասին տեղեկություն եւս Խորենացիից դեպի Ագաթանգեղոս Թեքվելիս ունենք վթար հենց առաջին գծում։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ։ Հարիփ։ Հարիո, Get Your FM։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jama nacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մենք սկսում ենք Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև Թրիփ նախագծի շուրջ ռազմավարական գործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու գործընթացը։ Որոշման ընդունմամբ մենք նախագիծը սահմանված կարգով կուղարկենք ՍԴ, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կառավարության նիստում ներկայացնելով Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի ռազմավարական գործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին ԱԺ ներկայացնելու հարցը։ Միրզոյանը հայտնել է, որ Թրիփ զարգացման ընկերությունը կստանա հող օգտագործման և կառուցապատման իրավունք այս գոտիներում և այս իրավունքը կգործի նախնական 49 տարով։ Այս ժամկետում ընկերության բաժնամասերը կբաշխվեն հետևյալ կերպ. ԱՄՆ-ին կպատկանի բաժնամասի 74%, Հայաստանին 26%։ Այս նախնական ժամկետի 49 տարին լրանալուց հետո հնարավորություն կա կողմերի համաձայնությամբ երկարաձգել համաձայնության ժամկետը ևս 50 տարով, և այս դեպքում կապահովի, որ Հայաստանը կունենա ընկերության բաժնամասերի 49%, ասել է նախարարը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Մենք Թրիփի հիմնադրման, ուրեմն փաստաթղթային գործընթացը ավարտելու համար դեռևս առջևում ունենք ևս 2 փաստաթուղթ, դա բաժնետերերի համաձայնությունը կլինի, բաժնետերերի միջև պայմանագիրը, և կլինի արդեն Թրիփ զարգացման ընկերություն, այդ ձեռնարկության ընկերության կանոնադրությունը։ Մենք այժմ աշխատում ենք այդ փաստաթղթերի վրա, անդրադառնալով բուն շրջանակային համաձայնագրին, ուզում եմ նշել, որ համաձայնագրի կնքմամբ արձանագրվում է, որ Հայաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նպատակ ունեն Հարավային Կովկասում ուրեմն տրանսպորտային փոխադրումների զարգացման, ապաշրիեն տրանսպորտային երթակառուցվածքների զարգացման, տարածաշրջանային և գլոբալ առևտրի զարգացման ճանապարհով նպաստել, ամրապնդել Հարավային Կովկասում խաղաղությունը հաստատված։
1: Առաջարկվում է 2026 թվականի բյուջեից Հայաստանի մարզպետների աշխատակազմերին հատկացնել 1 միլիարդ 35 միլիոն դրամ, որը կուղվի 8 համայնքի 9 սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ Այս մասին որոշման նախագիծը կառավարության այսօրվա նիստին ներկայացրեց ՏԿ նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը։ Այս որոշման հաստատմամբ կունենանք 26 թվականի պետական բյուջեից 8.384 միլիարդ դրամի համաֆինանսավորված սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացրած ընդհանուր 5.65 միլիարդ դրամարժեքով, ասաց նա։ Նախարարի տեղակալը նաև նշեց, որ խոսքը հիմնականում վերաբերում է ասֆալտապատման, գազաֆիկացման, խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցի կառուցման, մանկապարտեզի շենքի կառուցման, ճանապարհների սալարկման աշխատանքներին։ Օրինակ, ծրագրի շրջանակում Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արաքսավան, Դիտակ, Մրքանուշ, Այգեստան, Հնաբերդ, Դվին բնակավայրերում ոռոգման ցանցեր կկառուցվեն ու կնորոգվեն, շահառուների թիվը 256 տնային տնտեսություն։ Կառավարությունը նաև 65.2 միլիոն դրամով կավելացնի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը տրամադրվող սուբսիդիան ուղևորափոխադրումից կրած վնասների մասնակցի փոխատուցման համար։ Գործադիրի հաստատած նախագծի համաձայն 25 թվականի արդյունքներով ընկերությանը վճարման ենթակա սուբսիդիան կազմել է 312.2 միլիոն դրամ, մինչդեռ 26 թվականի պետական բյուջեյով այդ նպատակով նախատեսված էր 246.9 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը բյուջետային վերաբաշխման միջոցով կփակի առաջացած 65.2 միլիոն դրամի տարբերությունը։ Սուբսիդիան տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության և ռուսական երկաթուղիներ փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2008 թվականին կնքված կոնսեցիոն պայմանագրի շրջանակում։ Այլ թեմաներ. Հայաստանից Եվրամիության երկրներ ձուկ և ձկնամթերք արտահանելու համար ընկերությունները պետք է անցնեն սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ստուգումը և գրանցվեն Եվրամիության Թրեյսիս վերահսկման համակարգում, կառավարությունը հաստատել է նախագիծը։ Նախագծի համաձայն ԵՄ-ը շուկա դուրս գալու ցանկացող տնտեսվարողը նախ պետք է դիմի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Տեսչական մարմինը կստուգի, արդյոք արտադրությունը համապատասխանում է Եվրամիության սննդամթերքի անվտանգության պահանջներին, ապա ընկերության տվյալները կներկայացվեն Թրեյսիս համակարգում գրանցվելու համար։ Եվրոպական ազնաժողովի համար լիազոր մարմնի տեղեկատվությունը երաշխիք է հանդիսանում համակարգում տնտեսվարող սուբյեկտի գրանցման հաստատման համար նշված է նախագծի հիմնավորման մեջ. Ադրբեջանն ու Հայաստանը տասնամյակներ տևած հակամարտությունից հետո գտնվում են իրական խաղաղության պայմաններում եւ ակտիվորեն վերականգնում են առևտրային կապերը։ Այնուամենայնիվ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ վերջնական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար Հայաստանը պետք է փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության մեջ։ Ինչպես հաղորդում է Reuters-ը, խնդրահարույց կետը Հայաստանի սահմանադրության նախաբանն է, որտեղ խղում կա խորհրդային շրջանի այն փաստաթղթին, որով նախատեսվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումը։ Ադրբեջանի նախագահի օկնական Հիքմետ Հաջևը Շուշիում անցկացվող ֆորումի շրջանակներում պարբերականին տված հարցազրույցում ընդգծել է երկու երկրի միջև խաղաղության ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը, նշելով, որ այն արդեն իսկ իրականություն է եւ ոչ թե լոկ թղթի վրա գրված հայտարարություն։ Ըստ նրա, համանդրության փոփոխությունները Հայաստանի ներքին գործն են։ Ադրբեջանի համար կարևոր է, որ այն դրույթները, որոնք մենք համարում ենք մեր երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջներ, պաշտոնապես վերացվեն, լինի դա նոր համանդրության ընդունման, թե այլ իրավական մեխանիզմի միջոցով։ Երբ այդ հարցը լուծվի, մենք կարծում ենք, որ վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի, ընդգծել է Հաջիևը։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն տեղյակ է Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի շուրջ իրադարձություններից կապ է հաստատել Հայաստանի ազգային կառույցի հետ եւ փորձում է լուծումներ գտնել ազատությանը, հայտնել են ՄՈԿ-ից։ Թե ինչ լուծումներ են դիտարկվում, միջազգային կառույցը չի բացահայտել։ Գործարար Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Սարուկյանի կալանավորումից ի վեր անցած երկու շաբթից կապարակնքված են նաեւ ՀԱՈԿ-ի եւ ՀԱՈԿ-ի մարզաբազա հանդիսացող Օլիմպավան կենտրոնի դռները։ Ավելի քան 10 օր է իրավապաները չեն հանրայնացրել, ինչու են կասեցրել Օլիմպիական ազգային կառույցի աշխատանքը, ինչ հնարավոր չարաշահումներ են հայտնաբերել կամ փնտրում այնտեղ։ ՄՈԿ-ը անպատասխան է թողել ազատության հարցը, թե ինքը որպես ազգային կառույցը վերահսկող մարմին վերջին տարիներին առանձին ստուգումներ կամ աուդիտ անցկացրել է ՀԱՈԿ-ում։ Չեն պատասխանել նաև հարցին, թե զարգացումները ինչպես կարող են անդրադառնալ Հայաստանի Օլիմպիական վարկանիշի վրա։ Միջազգային թեմաներ. Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը դիտարկում է արտերկրում գտնվող ԱՄՆ հյուպատոսություններում գրին քարտի դիմորդների որոշ խմբերի համար 100 000 ԱՄՆ դոլարի չափով պարտադիր դրամական գրավ սահմանելու հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնում են ծրագրերին մոտ կանգնած աղբյուրները The Wall Street Journal-ին։ Վարչակազմը ցանկանում է երաշխավորել, որ ԱՄՆ տեղափոխվող ցանկացած ներգաղթյալ ի վիճակի կլինի ինքնուրույն հոգալ սեփական ֆինանսական կարիքները եւ բերչի դառնա պետության համար։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Դարձել ենք ուշ հավաքել եւ խաղացել ենք եւս մեկ հիանալի խաղ։ Մեծ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր հավատացին մեր թիմին, գրել է Մեսին սոցիալական ցանցերում Անգլիայի դեմ խաղից կարճ ժամանակ անց։ Եվ այստեղ է մեր գործընկերը Հայկոն։ Ողջունենք նրան, տեսնենք գոհե ընդհանրապես այս խաղերից, բանից, ընդհանուր ո՞նց է քեզ համար։
1: Ողջույն, ողջույն բոլորին, այո, գոհեմ, խաղը արդար էր, հաղթեց ուժեղագույնը, Անգլիան կարող էր ամեն ինչ այլ ընթացքով տանել, բայց դե, ասում եմ, խաղայիք, գրեիք, չխաղացիք գոլից հետո, ընդհանրապես ոչինչ չարեցիք, դրա համար էլ ունեցանք այս արդյունքը, ես ամեն դեպքում սպասում էի ավելացված ժամանակին, բայց ունենք, գիտես, մի ինչ սենց հազվադեպ երևույթ, երբևիցե եզրափակչում աշխարհի գործող չեմպիոնը եւ աշխարհի Եվրոպայի գործող չեմպիոնը չեն հանդիպել։ Սա առաջի դեպքն է լինելու Իսպանիան եւ Արգենտինան, այո։
0: Ու
1: եւս մի հավելում էլ, երկու հավաքականները ամենաբարձրագույն երկու տեղերն են զբաղեցնում FIFA-ի դասակարգման ցուցակում։ Արգենտինան առաջինն է, Իսպանիա երկրորդ, վիճակագրությունը փաստորեն FIFA-ի ճիշտ է, էլի ուժեղագույնները հանդիպում են եզրափակչում։
0: Ահա, լավ, բավականին օբյեկտիվ է ստացվել փաստորեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մի բան էլ ֆիքսենք, որ Արգենտինան ինչպես նա իր նախորդ խաղում էր վերջին քառորդում ամեն բան արեց, նույնն էլ հիմա, այսինքն գնում է մարդը այդպես պարտվելով եւ վերջում ինչ որ մի բան են խմում կամ օգտագործում կամ գցում ջրային դաթար, այդ ջրի մեջ ինչ-որ բան կա իրենց, բայց անմիջապես դրանից հետո, այո, Արգենտինան կրկնեց նույնը, ինչ իր նախորդ խաղում։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ամսի 19-ին Իսպանիա-Արգենտինա խաղին ենք սպասում, կեսօր է, Հայկո, լավ օր եմ մաղթում,
1: շնորհակալ եմ,
0: մինչև երեկո ժամանակ կա հաստատ լիքը բաների մասին խոսելու եւ ընդհանրապես գեղեցիկ օր անցկացնելու ռադիոլսողների հետ միասին։
1: Կանենք

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։ Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեմ 010-59-20-20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի կեսօր, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, ավրորացիներ, ոնց է ձեր տրամադրությունը, ոնց է կանցկացրել առաջին ժամերը, գուցե աշխատանքային կամ գուցե նորեն դրանք սկսվելու, չգիտեմ, ամեն դեպքում մաղթում եմ ձեզ շատ ընտիր, բարձր տրամադրությամբ համեմված, լավ օր և իհարկե արդյունավետ աշխատանքային ժամեր, իսկ ովքեր հանգստանում են, վայելեք, վայելեք այդ ռոպեները, այո, յուրաքանչյուր ռոպեն մեր կյանքում մենք պետք է կարողանանք ճիշտ գնահատել և վայելել, դրա համար ես համոզված եմ, մենք այնքան խելամիտ կգտնվենք, որ միասին մշտապես պատրաստ կլինենք յուրաքանչյուր խնդիր հաղթահարելու և ավելի ուժեղ դուրս գալու այդ մենամարտից։ Հարգելիներս, ավրորան լինելու է ձեր կողքին, իհարկե մինչ ուշ երեկո, այս ժամից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, իմ անունն է Հայկ, և իհարկե կապի մեջ ենք լինելու 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ կարող եք իհարկե հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007, չմոռանաք, որ կարելի է նաև ավրորային հետ տվել վիզուալ տարբերակով, այցելելով Radio Aurora.am կայք։ Ողջունում եմ բոլորիս և իհարկե, բարձր տրամադրություն եմ մաղթում, դեռ շատ ու շատ անելիք ունենք։

Կեսօր է հարգելի ռադիո լսողներ, բայց կեսօրին ընդհանրապես չհամապատասխանող իրավիճակ ունենք ճանապարհահատվածներում, տեղեկությունները շատ-շատ են, հենց հիմա անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին։ Մեր ռադիո լսողները նշում են Դավիթ Բեկ, Ազատամարտիկներ, Խաչմերուկի հատվածին հարակից վթար է տեղի ունեցել Դավիթ Բեկ փողոցում, մեջտեղի շարքում երթևեկելի և իհարկե բավականին ծանրաբեռնել է երթևեկությունը։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ այո, Դավիթ Բեկ, Ազատամարտիկներ, Խաչմերուկի հատվածը, հարակից հատվածը նույնպես սենց մեծ դժվարությամբ կարող ենք անցնել միայն։ Նաև ունենք մի ստատիկ հաստատուն իրավիճակ, որը կապված է բնականաբար Շիրակ փողոցի հետ, այստեղ ինչպես մենք շատ հաճախ անվանում ենք Դաշնամուրի հատվածում, Դաշնամուրի գործարանի հատվածում իհարկե մեծ բեռնատարները, ֆուրերը կանգնած են ու երթևեկությունը խոչընդոտում են, բնականաբար հասկանում եմ, իրենք էլ պետք է տեղաշարժվեն, բայց այս ամենին զուգահեռ, այս ամենին ասենց համահունչ գնալու համար կարծում եմ պետք է նաև պատկան մարմինները որոշակի լուծումներ փորձեն գտնել, որովհետև Շիրակ փողոցը երևի բեռնատարներից, ֆուրերից բացի գրեթե ուրիշ ոչինչ չի տեսնում, դրա համար ինչ որ մի այլ ընտրանքային բան պետք է մտածենք։ Զուգահեռ, եթե այս տարածքից շատ հեռու չգնանք, ապա պետք է նշեմ, որ Հայկ Հովսեփյան փողոցում շինաշխատանքներ են իրականացվում, այնտեղ քանդված դիտահորի հատվածը կարծես թե վերանորոգում են, հետևաբար այս հատվածում նույնպես կա ծանրաբեռնվածություն։ Նաև նկատի ունեցեք հարգելիներս, որ առաջին մասից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, ինչպես նաև դեպի Հայրենիք բարձրացող ուղությունները, Բագրատունյացը և Արշակունյացը, հատկապես Արշակունյացը գեր ծանրաբեռնված են։ Երրորդ մասի հրապարակից մինչև Հայրենիք գնացող ուղությունը նույնպես շատ ծանրաբեռնված է և նրան ձուլվող Մայիսին փողոցում էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան։ Այս ամենին զուգահեռ Մոսկովյան, Բաղրամյան, Խաչմերուկում կա մի պատկեր ցավոք սրտի, որ լուսացույցը չի աշխատում, բայց այս ամենին աբսուրդայնությունը կայանում է նրանում, որ այս ամենին զուգահեռ պարեկներն են այստեղ, պարզապես դիտում են, թե ինչ բարդ է իրավիճակը։ Խնդրում եմ, հարգելի պարեկներ, սուրճը մի փոքր արագ վայելենք և գոնե մեկն ու մեկը մոտենա և կարգավորի Խաչմերուկը, որովհետև քաոս է տիրում հենց այդտեղ, ձեր աչքերի առջև է, համոզված եմ, տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Եվս մեկ հաղորդագրություն էլ մեր ռադիո լսողից, ահա, սրան, անդրադարձա և իհարկե պետք է մյուս հատվածներին էլ անդրադառնա, միսակով բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է, Լեջի հարակից հատվածից սկսած Աթենկիչնողն է ծանրաբեռնված, Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, Տիգրան Մեծ փողոցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, որոշակի կուտակումներ երկկողմանի Կանխանջյան փողոցում, նկատի ենք ունենում նաև այս հատվածը մի քիչ էլ բնականաբար ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ։ Այո, այս հատվածներն են ամենաթեժը այս ռոպեներին, անգամ քաղաքի կենտրոնում կարելի է տեղաշարժվել, ինչը գոնե հուսադրող է, և հուսանք, որ գոնե այս անցանելիությունը կպահպանվի ողջ օրվա ընթացքում։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ կիսում եք մեզ հետ ձեր ամենաթանկագինը, ժամանակը։

0: ըստ Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am.gov.com։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, անհարմարությունները շատ են, ձեզնից շատերն էլ ասում են, պարեկները ինչու չեն գալիս, ես ինչ ճանապարհահատված, են ինչ ճանապարհահատված, թող գան, կարգավոր են, թողնենք հանգի, թողնեն հանգիստ, կարողանանք երթևեկել, շատ լավ կլիներ, որ այդքան կարգախմբեր ունենայինք պարեկային, որպեսզի ամեն խաչմերուկում սենց ներկա լինեին անհրաժեշտության դեպքում և կարողանային ապահովել անցանելիությունը։ Այո, Շիրակ փողոցում ֆուրերի հետ կապված հարցը շատ բարդ է, բայց կարծում եմ նույնիսկ այն, որ ասում օրենքի սահմանափակումները, եթե մցվեն էլ, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, քաղաքում երթևեկելու հետ կապված սահմանափակումներ կան, չէ՞, դե բեռնատարների հետ կապված, առավոտյան 8-ից 10-ն է արգելվում և երեկոյան 5-ից մինչև 20:00-ն, բնականաբար այս պարագայում պետք է որ լավ լիներ, բայց նկատում ենք, որ դե տեղաշարժվում են, դե հիմա դուրս է եկել, ասում է, բա ինչ անեմ, եթե արդեն ճանապարհի կեսին եմ գտնվում։ Բարդ հարց է, ինչ խոսք, բարդ հարց է, բայց չգիտեմ, լուծում անկեղծ ես ես պարագայում չգիտեմ, գուցե դուք գիտեք, գուցե դուք կարող եք մեզ հուշել, մենք էլ բարձրաձայն ենք դրա մասին։ Ամեն դեպքում հարգելիներս, պահպանեք ձեր նյարդերը և շատ ուշադիր եղեք երթևեկելիս, հատկապես նաև նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին ձեր էթելիի կողմից, երբ գնում ենք դեպի Իսակը, որ դուրս գանք, այս ճանապարհահատվածում արդեն իսկ կուտակումները շատ շոշափելի են, մեր ռադիոլսողն է նշում, և ռուսական եկեղեցու մոտից արդեն իսկ կանգնած է խցանումը, այնպես որ Իսակովը լավագույն տարբերակը չէ երթևեկության համար, խնայեք ձեր ժամանակը, խնայեք ձեր նյարդերը, ես էլ նույնպես կխնայեմ։

Վերջին ժամանակահատվածում ավելի ու ավելի հաճախ ենք անդրադառնում այս թեմային, խոսքը գնում է սողունների հետ հանդիպումներին, օցերի ավելի կոնկրետ հանդիպումներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, պետք է եւս մեկ անգամ խնդրեմ եւ զգուշացնեմ, որ հնարավորինս ուշադիր լինենք, այո, տակ եղանակային պայմաններով հանգամավորը, վայ, ես ինչ կատարվեց, տակ եղանակով պայմանավորված ունենք բնականաբար մեծ հավանականություն սողունների հանդիպելու, թող որ դրանք լինեն միայն կենթանիների տեսքով, իսկ հանդիպելու պարագայում էլ հնարավորինս զգույշ լինենք եւ պահպանենք տարածությունը նրանցից։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանում օցերի հայտնաբերման վերաբերյալ գրանցվել է 629 կանչ, ինչը 74%-ով կամ 13.3%-ով ավելի է քան 2025 թվականին նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ու ինչն է հատկանշական, որ ամենաշատ կանչերը գրանցվել են Երևանում 268 դեպք, Կոտայքի մարզում 104, Արարատի մարզում 53։ Այո, հարգելիներս, խնդրում եմ շատ ուրախadir եղեք առհասարակ, եթե հատկապես բնության գիրկ եք գնալու, մի փոքր sense ուզում եք հանգստանալ, անպայման շատ բարձր զգոնություն ենք պահպանում, չնայած որ ցանկանում ենք նաև հանգստանալ այս ամենին զուգահեռ։ Հարգելիներս, ես նկատում եմ եւս մեկ հաղորդագրություն ձեզնից, ասեմ, Մայք ջան, բարև, ողջույն, Սարգիս ջան, հենց հիմա ջրի մեջ եմ լողավազանում ու ձեզ եմ լսում, համեցեք, Սարգիս ջան, մենք ձեզ ինչ վատ բան էինք արել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, վայելեք, վայելեք ձեր հանգիստը, մենք այստեղից ձեզ հետ մտովի կապի մեջ կլինենք, իհարկե նաև կապի մեջ կլինենք հաղորդագրությունների տարբերակով կամ զանգերի տարբերակով 8777-ը հեռախոսահամարի միջոցով, բայց ամենակարևորը, որ միասին ենք, իսկ դա լավագույն տարբերակն է առհասարակ մենակությունը կոտրելու համար, ավրորան միշտ լինելու է ձեզ հետ, այնպես որ գնում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված։

0: Գովաստ.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովաստի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Առաջարկում եմ ժամանակ չկորցնենք և մինչ լուրերի թողարկումը եւս մեկ անգամ թարմացնենք մեր հիշողության մեջ բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք տեղի են գտել լրահոսում նախորդ ժամվա ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սկսել է Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև TRIP ռազմավարական համագործակցության շրջանակային համաձայնագրի վավերացման գործընթացը, ընդգծելով, որ սահմանային ու մաքսային լիազորությունները կմնան Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Կառավարությունն առաջարկում է 2026 թվականի բյուջեից հատկացնել 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար 8 համայնքում 9 սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման համար և իհարկե դրանք կծառայեն ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, գազաֆիկացման և այլ ենթակառուցվածքային աշխատանքների նպատակով։ Կառավարությունը 65.2 միլիոն դրամով կավելացնի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը տրամադրվող սուբսիդիան ուղևորափոխադրումներից կրած վնասների մասնակի փոխհատուցման համար։ Հայաստանը հաստատել է ԵՄ երկրներ զուգ և ձկնամթերք արտահանող ընկերությունների գրանցման նոր կարգը, Traces համակարգը, մուտք գործելով և եվրոպական շուկա արտահանման հնարավորությունն ապահովելու նպատակով։ Reuters-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հայտարարել է, որ խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրման համար Բաքուն շարունակում է կարևորել Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունները։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն էլ հայտնել է, որ հետևում է Հայաստանի ազգային Օլիմպիական կոմիտեի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և հայկական կողմի հետ քննարկում է հնարավոր լուծումները։ Ահա այսպիսի լրահոս ենք ունեցել հարգելիներս նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչպիսի զարգացումներ են եղել ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում, կիմանանք քիչ անց Ռիտա Մնացականյանից։

0: pijama, tasnerekne. Isfanacan Design între Luja Manacle. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, Nerkayac Nume, Lurej.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արարատ ցեմենտը հանձնվել է Հայաստանի կառավարմանն ու պահպանմանը, գլխավոր դատախազության միջնորդությունը բավարարվել է։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատախազությունից։ Գյումրիում դանակահարության մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ ՆԳՆ ոստիկանության, Գյումրիի Սայատնովայի փողոցում պարեկները Աուդի Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդի թույլ տված իրավախախտումն էին արձանագրում, երբ նրանց են մոտեցել վարորդի երկու ընկերները։ ՆԳՆ-ի փոխանցմամբ նրանք խոչընդոտել են պարեկների օրինական գործողություններին, անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել, վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրել և խաթարել բնականոն երթևեկությունը։ Դեպքի առնչությամբ Գյումրիի 32, 41 և 47 տարեկան 3 բնակիչ ձերբակալվել են, տեղափոխվել համայնքային ոստիկանության Կումայրի բաժին, այնուհետև ներկայացվել Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները, ընդգծելով, որ դեպքի հետ կապված դանակահարության մասին հրապարակումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի մարզաբազայի օլիմպավանի դիմաց այսօր հավաքվել են աշխատակիցներն ու մարզիկները։ Նրանք պահանջում են վերսկսել համալիրի աշխատանքն, ընդգծելով, որ ստեղծված իրավիճակից առաջին հերթին տուժում են մարզիկներն ու երեխաները։ Մարզիչներից մեկը նշել է, որ թեև որոշ գործընկերներ ժամանակավորապես իրենց դահլիճներն են տրամադրել, սակայն դա չի լուծում խնդիրը։ Նրա խոսքով տարածքային հեռավորության պատճառով բազմաթիվ երեխաներ պարզապես չեն կարողանում հաճախել մարզումներին։ Հիմա երեխաները պատրաստվում են հուլիսի 26-ին նախատեսված մրցաշարերին, չեմ կարող ասել մի մարզվեք։ Տարբեր տեղերում դալիչներ ենք գտել, երեխաներն իրենց պաշտպանիչ հանդերձանքն են բերել, փորձում են գոնե պահել նրանց մարզավիճակն ու բարձրացնել տրամադրությունը, ասաց մարզիչը։ Մարզչի խոսքով օլիմպավանի մոտ 107 մարզիկ է մարզվում, սակայն նրանցից միայն մոտ 20-ն են կարողանում հաճախել այլ մարզասրահներ։ Այլ թեմաներ. Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյրուն Բայրամովի Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցի նախորդին հայտնել է Հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության կարևորության և Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Մոսկվայի համար առաջնային նշանակություն ունեն Հարավային Կովկասի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Ռուսական կողմը ընդգծել է, որ նախկինի պես պատրաստ է տրամադրել անհրաժեշտ օժանդակությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման հարցում։ Դա մասնավորապես վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, սահմանների սահմանազատմանը, նաև տրանսպորտային ու տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Մոտ 5 միլիարդ դրամ է հատկացվել պետական մարմինների աշխատակիցների խրախուսման համար։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա կայացած նիստում։ Որոշման նպատակն է ապահովել գործադիրի այն որոշման կատարումը, որով աշխատանքի արդյունավետության գնահատման նոր չափորոշիչների հիման վրա փորձնական կարգով ներդրվում է խրախուսման համակարգը։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ հերթական այցն է կատարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր բարեկարգման երկրորդ փուլի աշխատանքներին հետևելու նպատակով։ Բարեկարգման երկրորդ փուլով նախատեսվում է հավերժության տաճարի ևս 3 մույթերի հիմնանորոգում և թանգարանային հատվածի նորոգում։ Այլ թեմաներ. Լիոնել Մեսի և մանկահասակ Լամին Յամալի մասնակցությամբ հայտնի լուսանկարն ունի իր ստեղծման ուրույն պատմությունը։ 2007 թվականին արգենտինացի ֆուտբոլիստի ինտիմակիցների հետ միասին հրավիրել էին մասնակցելու սպորտ ամսագրի օրացույցի նկարահանումներին։ Այս նախագիծը համատեղ կազմակերպվել էր Բարսելոնայի հիմնադրամի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից։ Այս բարեգործական ծրագրի շրջանակում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մի քանի ամիս շարունակ Կատալոնիայում փնտրում էր երեխաներ ունեցող համապատասխան ընտանիքներ և ընտրությունը կանգ առավ հենց Յամալի ընտանիքի վրա։ Ֆուտբոլիստների հետ նկարահանվելու համար երեխաները բաշխվում էին պատահականության սկզբունքով, այդպես Մեսսի մոտ, ով մինչ այդ պահը երբեք գրկում երեխա չէր պահել, հայտնվեց հենց Յամալը։ Այսպիսով հաջողված բարեգործական ակցիա և ճակատագրի բերումով էլ ստեղծվեցին այս յուրահատուկ լուսանկարները։ Իրանի իշխանությունները թույլատրել են լրտեսության մեջ մեղադրվող ԱՄՆ և Իրանի քաղաքացի հանդիսացող Դենա Քարարիին հեռանալ Իսլամական Հանրապետությունից, ինչպես հաղորդում է այդ մասին X-ում հայտնել են նրա փաստաբան Ջարեդ Գենսերը։ Քարարիին Իսլամական Հանրապետությունում մեղադրել էին լրտեսության և թշնամական պետության հետ համագործակցության մեջ, թեև նա ձերբակալված չէր, սակայն Քարարիի նկատմամբ Իրանի իշխանությունները կիրառել էին երկրից դուրս գալու արգելք։ CBC News-ի երկու աղբյուրների փոխանցմամբ Քարարիին հուլիսի 8-ին սրտի կաթված է ստացել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ Truth Social-ում գրել էր, որ Իրանն ազատ է արձակել ԱՄՆ քաղաքացու, սակայն չէր նշել նրա անունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ Իսրայելի իշխանությունների կողմից ազատ արձակված 12 պաղեստինցի բանտարկյալներ ժամանել են Գազայի հատված և տեղափոխվել անկլավի կենտրոնում գտնվող Al-Aqsa հիվանդանոց։ Հաղորդվում է, որ այս պահին Իսրայելի բանտերում ավելի քան 9000 պաղեստինցի բանտարկյալ, 3 պաղեստինցի է զոհվել հուլիսի 16-ի առավոտյան Իսրայելի կողմից Գազա քաղաքի ռմբակոծության հետևանքով։ Պուտինը կարող է սրել իրավիճակը Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա կարող է մեծացնել մոբիլիզացիան, մենք մտածում ենք դրա մասին, մենք պետք է պատրաստվենք, նման բաների նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունները տեղի կունենան 2026 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Foreign Policy-ն գրում է, որ ուկրաինական միջին հեռարարության անօթաչու թռչող սարքերն էական ազդեցություն են ունենում ռազմական գործողությունների ընթացքի վրա, փոխելով պատերազմի վարման կանոնները։ Այս սարքերը հնարավորություն են տալիս խոցել ռուսական լոգիստիկ ենթակառուցվածքները շփման գծից հեռու գտնվող թիկունքում, ինչ հետևանքով նախկինում անվտանգ համարվող մատակարարման երթուղիները վերածվում են ռիսկային գոտիների, սպառնալով ռուսական բանակի տեխնիկային վարելիքին և զինամթերքին։ Կիևում և Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են սկսվել պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆյոդորովի, որի սպասվող հրաժարականի մասին հայտնի էր դարձել նախորդին։ Ցուցարարները պահանջում են չեղարկել նախարարի պաշտոնանկությունը, վանկարկելով «Վերադարձրեք Ֆյոդորովին» և «Ամոթ» կարգախոսները։ Ֆյոդորովի հնարավոր հրաժարականի ֆոնին Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի իրամանատարի տեղակալը զեկուցագիր է ներկայացրել ծառայությունից ազատվելու մասին, հայտարարելով, որ նախարարի պաշտոնանկությունը լուրջ հարված կլինի երկրի պաշտպանական ներուժին։ Պաշտոնական հայտարարություն Ֆյոդորովի հրաժարականի մասին դեռևս չկա, սակայն նա սոցիալական ցանցերում գրել է. «Մեծ պատիվ էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնում ծառայել ուկրաինացի ժողովրդին, ինչը դիտարկվում է որպես իր հեռանալու հաստատում»։ Ռուսաստանը Հնդկաստանից բենզինի մատակարարումներն ավելացնում է։ Ռոյթերսի տեղեկություններով Ռուսաստանում բենզինի արտադրությունն այժմ բավարարում է սեզոնային պահանջարկի միայն մոտ 65%-ը, իսկ վերամշակող խոզորությունների գրեթե 40%-ը, նույնիսկ նոր հարձակումների բացակայության դեպքում առնվազն 2 ամիս չի վերադառնա շահագործման։ Գործակալության տվյալներով Ռուսաստան արդեն ուղևորվում է 42,000 տոննա բենզինի խմբականակ, որն արտադրվել է հնդկական Նայարա Էնջերի ընկերությունում, որի համասեփականատերներից է Ռոսնեֆտը։ Բերը դուրս եկել Վադինար նավանգստից և Եգիպտոսի ափերի մոտ տեղափոխվել Օմանյան Գարնետ նավ, որը ռուսական նավանգիստ նախատեսվում է հասնել հուլիսի 26-ի սահմաններում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

Ուտուրի մանունը ասում է հաստատ այս ռոպեներին Իսակովի պողոտան, որովհետև այստեղ կատվածահար վիճակ է եւ մեր ռադիոլսողները ասում են 50 րոպե է ճանապարով գնում եմ, դեռ տեղ չեմ հասել։ Այո, շատ բարդ է իրավիճակը, հստակ չգիտեմ Խաչմերուկի հատվածում դեսպանատան կա վթար թե ոչ, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ հենց այդտեղ շատ դանդաղ է երթևեկությունը տեղի ունենում, այնպես որ զինվում ենք համբերության հարգելիները։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ նաև համատեղ ջանքերի համար, որ գործադրում ենք համընդհանուր խնդիրներ լուծելու համար, իսկ խնդիրները օրինակ հենց կապված է կիրճի ճանապարհահատվածի հետ։ Մենք իհարկե դիմում նամակ էինք ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն, ձեզնից շատերը նույնպես այդ քայլը արել էին եւ այո, դուք օրինակ ստացել եք հետեւյալ պատասխանը, քանի որ ժամանակահատվածը կրճատվել է վերանորոգման կևյանքամրջի, մի փոքր համբերությամբ զինվենք եւ որ այդ փոփոխությունը չիրականացնենք, ընդամենը համբերենք մինչ Կևյան կամրջում ամեն ինչ կկարգավորվի, կվերականգնվի երթևեկությունը եւ կարիք չի լինի կիրճում շաբաթ կիրակի օրերին թույլատրել երթևեկությունը, այնպես որ մնում է այնպես, ինչպես որ կա։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերին նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68 Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95 Կրկնում եմ 044-14-00-95
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
7: Turn it to the club. DJ, take them higher. DJ.

Մի նյարդայնացեք հարգելի ռադիոլսողներ, մի նյարդայնացեք հարգելի վարորդներ, գիտեմ անհարմարությունները շատ-շատ են և դուք չգիտեք արդեն էլ որ տեղով երթևեք եք, որովհետև որ կողմ պտտվում ենք, փակ է, շինարարություն է, դժվարանցանելիություն է, վթար է, խցանում է, լուսացույցը չի աշխատում, սենց մի հատ կոլապսային իրավիճակ է առաջանում շատ հաճախ մեր մայրաքաղաքում, երթևեկության հատվածում և իհարկե մեր նյարդերը ամենաթանկն են և հիշում ենք, որ նյարդային բջիջները չեն վերականգնվում, դրա համար խնայում ենք դրանք, մեր նյարդային անալուց ցավոք սրտի, ոչինչ չի փոխվելու, նշում եք, ասում եք հիմա Զաքյան փողոցն է կրկին փակ ու այստեղով էլ չենք կարում տեղաշարժվենք, հետևաբար ես ձեզ կհիշեցնեմ մի տեղեկություն, որը կապ ունի ճիշտ ասած վաղվա հետ, բայց փաստացի արդեն իսկ այսօրվանից ունենք այսպես ոչ այդքան հաճելի պատկեր հենց այդ հատվածում. Հուլիսի 17-ին, 18-ին և 19-ին ժամը 11:00-ից 22:30-ը Զաքյան փողոցում, Զաքյան լուսավորիչ փողոցների հատման հատվածից մինչև Զաքյան Խորենացի փողոցների հատման հատված կանցկացվի գարեջրի օրերը խորագրով ցուցահանդես, տոնավաճառ, հետևաբար նկատի ենք ունենում, որ գարեջրի օրերն են նշելու հենց այդ հատվածում և ենթադրում եմ արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկել են, դրա համար այդ հատվածով երթևեկությունը արգելված է, նկատի ունեցեք հարգելիները, Զաքյան փողոցը պարզապես մտքից հանում ենք ներքևի հատվածը, որտեղ Զաքյան Խորենացից դեպի ներքև Զաքյան լուսավորիչ Խաչմերուկի հատվածը այս տարածությունը։ Ուրեմն գնում ենք առաջ, եւս մեկ տեղեկություն կապված դեսպանատան Խաչմերուկի հետ, ծովակալի սակով, երբ բարձրանում ենք այստեղ Խաչմերուկի հատվածում վթարը տեղի ունեցել ավտոբուսի եւ բեռնատար մեքենայի մասնակցությամբ, հետեւաբար հասկանում եք, թե ինչքան բարդ է այստեղով երթևեկելը։ Զուգահեռ պետք է նշեմ, որ մեկ վարկյան, հիմա ձեր հաղորդագրություններն էլ այս կողմ տանեմ, ահա, Իսակովը նշեցի, պետք է աթենքնել նշեմ մի անշանակ, իջնող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղղությունները և հեռացողը Գրիգոր Լուսավորիչը նույնպես ծանրաբեռնված է, բնականաբար խանջանում էլ կուտակում ներկան թե բարձրացող, թե իջնող ուղղությամբ, հատկապես իջնող ուղղությամբ, մինչ Վերնիսաժի Խաչմերուկ բավականին խիտ են մեքենաները դասավորված, բավականին ակտիվ երթևեկ մեքենաների քանակով աչքի ընկնող, նաև կա Սարալանջի նեղայնում դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ, բայց այս ամենին զուգահեռ մի հատված ունենք, որտեղ պարզապես այս կարելի է չմտնել, չգիտեմ, այլ ընտրանքային ճանապարհ չգիտեմ, ցավոք սրտի չունենք էլ իրականում, բայց նկատի ունեցեք, որ առաջին մասից դեպի Հայրենիք բարձրացող ուղղությունը Արշակունյացի ծանրաբեռնված է, իսկ ահա Գարեգին Նժդեհ փողոցը երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք գնացող ուղղությամբ պարզապես կոլապսային վիճակում է գտնվում, բնականաբար զուգահեռ ուղություններն էլ նույնպես գերծանրաբեռնված են։ Զինվում ենք համբերությամբ հարգելիներս, տեղեկությունների պարագայում անպայման կապ ենք հաստատում Ավրորայի հետ 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով և իհարկե կարող եք հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007, հեռախոս համարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ, ես հիմա կստուգեմ, արդյոք կա տեքստային հաղորդագրություն, չէ, հիմա գալիս եմ, ուրեմն լսեմ ձեր ձայնայինները և կվերադառնամ եթեր ու կկիսվեմ մյուս ռադիո լսողների հետ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Ինչ բարդ երևույթ է, չէ, առհասարակ տրամաբանություն փնտրել պետական կառույցների որոշումների մեջ։ Շատ հաճախ պատճառաբանություններ առաջ բերելիս մշտապես կարելի է լսել սենց տրամաբանված, ինչ որ մի հատ տարբերակ, ոյ, մեքենաների քանակը շատանում է դրա համար, ունենք այսպիսի խցանումներ, պետք է որոշակի ձևափոխումներ իրականացնենք, բայց հա, նորմալ բան է, ամբողջ աշխարհում էլ այդպես է, այ, ինչպես մեր ռադիոլսողն է ասում, երբ որ երեխան մեծանում է, բնականաբար հո նույն կոշիկով ինքը չի ամբողջ կյանքը անցկացնում, ոտքի չափսը փոխվում է, բնականաբար ավելի մեծ կոշիկ են առնում, որպեսզի հանգիստ կարողանա այդ մարդը տեղաշարժվել։ Ճանապարհահատվածները նույնպես մեքենաների, հասկանում եմ, շատ ընդլայնման տարբերակներ չունեն, բայց այն որոշումները, որ կայացվում են, պետք է մի քիչ ավելի խելամիտ լինեն, ու այս պահին նաև հիշում եմ այն որոշումը, որ վարչապետի կողմից հանձնարարական տրվեց, որ պետք է ճգնաժամային խումբ ձևավորվի և խցանումների հարցին անդրադառնանք, լուծում ստանանք։ Տեսնես ուր են հասել այդ ճգնաժամային խմբի մասնագետները և կոնկրետ ինչ գործունք հայլերի են, որ տենց մտադրված գնալ։ Քանի որ դեռևս արդեն իսկ շատ երկար ժամանակ է անցել, բայց արդյունքները չենք տեսնում, հետաքրքիր է երբ է նաև գնահատվելու նրանց կատարած աշխատանքը, և իհարկե արդեն իսկ հետևանքները տեսնենք։ Չգիտեմ, նյարդայնանում ենք անդադար երթևեկությունից, բայց այս ամենին զուգահեռ պետք է փորձենք պահպանել բարձր տրամադրությունը, իսկ դրա լավագույն տարբերակներից մեկը պահպանել 100.7 FM-ն է։ Պահպանեք, լավ երաժշտություն կլսեք, հետաքրքիր տեղեկություններ, և իհարկե դրական լիցքեր կփոխանցենք ձեզ, հարգելիներս, շնորհակալ եմ, որ մնում եք Ավրորայի հետ։ Իմ անունն է Հայկ, բոլորիս բարձր տրամադրություն։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
7: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
6: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
7: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
6: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Highway to Hell, ճանապարհ դեպի դժոխք, այո, շատ հաճախ այն իրավիճակը, որ մեր կյանքում առաջանում է, ասում ենք, սա դժոխք տանող ճանապարհ է, առհասարակ սենց գնում ես, ուզում ես A կետից B կետ հասնել, չի ստացվում, խցանում է, շոք է, մյուս կողմից էլ այն մոծակների կծած հատվածներն են քո ուր գալիս, չգիտես ինչ անես, ոնց կտրվես ես իրականությունից, դրա համար ես բերել եմ ձեզ հետ, ձեզ համար մի ինֆորմացիա, որը կապ ունի ոչ թե երկիր մոլորակի հետ, այլ լուսնի հետ. 1969 թվականին Ապոլոն 11 առաքելության ընթացքում լուսին տեղափոխված ԽՍՀՄ դրոշը Սոտբի աճուրդում վաճառվել է 102,400 դոլարով. Աճուրդի տանկայքի համաձայն լոտի նախնական գնահատականը կազմել էր 7-10,000 դոլար, սակայն գրեթե 10 անգամ ավելի գնով վաճառվել է. Այո, դրոշը, չգիտեմ, ում համար այդքան տենց ցանկալի երևույթ էր, բայց 10-15-ի վրա չափերով դրոշը պատկանել է Ապոլոն 11-ի օթաչու Բազ Օլդրինի հավաքածուին և նա հանել է վաճառքի. Նաև պետք է նշեմ, որ անկյունում դրոշի մակագրություն կա, որ այն ճանապարհորդել է դեպի լուսին Ապոլոն 11-ի կազմում. Այո, Կան երևույթներ, որոնք մարդկանց համար գուցե շատ մեծ արժեք ունեն, կան երևույթներ, որ մարդիկ պարզապես ապշում են, ոնց կարելի այդքան գումար վճարել դրա համար, էական չէ, էականը այն է, կարծում եմ, որ մենք մեզնից յուրաքանչյուրս ծախսենք այն գումարները, որ ունենք այնպիսի բաների վրա, որը մեզ հաճ

Ուկե պատճառում եւ իհարկե թանկ կլինի մեզ համար ու արժեք կներկայացնի։ Իսկ մեզ համար ամենամեծ արժեքը այն է, որ դուք ձեր օրվա մեծ մասը կամ ողջ ընթացքը անցկացնում եք Ավրորայի հետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հարգելի ռադիո լսողներ եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին

Առաջարկում եմ հարգելիներս գնանք կանխատեսումների ամենամեծ սխալ ունեցող հատված, այսինքն այս հատվածում բոլորը կանխատեսումներ անում են, բայց շատ ավելի մեծ հավանականությամբ սխալ է դուրս գալիս այդ կանխատեսումները։ Կարծում եմ կռահում եք ինչի մասին է խոսքը գնում է կրիպտոաշխարհի մասին։ Այսօրվա պատկերը հետևյալն է հարգելիներս. 1 Bitcoin-ը արժե $64,000 $64,013, չնայած համոզված եմ, որ 64,000-ով էլ կարելի է ձեռք բերել։ Ինչպես է, օրինակ, շուկա, որ գնում ենք, մեր առաջարկը անում ենք գնային, ու եթե ինչ-որ մեկը համաձայնի, այ այդ ժամանակ կարող է գնել, այո, կրիպտո աշխարհը այսպիսի տեղ է, այնպես չի, որ ես թիվը ասացինք, հենց այդ գնով միայն կարող եք ձեռք բերել, չէ, բնականաբար նաև մյուս կողմում էլի X անձնավորություն է, ով ունի Bitcoin ու կվաճառի կամ չի վաճառի ձեզ ձեր առաջարկած գնով։ Հարգելիներս, Ethereum-ի պարագայում նույնպես ունենք սենց մի քիչ ուրախալի լուրեր, այստեղ էլ $1,882 շեմին ենք հասել, վերջին օրվա ընթացքում ճիշտ է Bitcoin-ը մի փոքր կրկին նվազել է, քանի որ գիշերվա ընթացքում 65,000-ի էր անգամ հասել, բայց 1%-ով նվազել է այդ 65,000-ից, իսկ ահա Ethereum-ի պարագայում պլյուս 0.17% ունենք, ինչը վատ չէ, միանգամից արձագանքը ցուցիչի կողմից վախի ու ագահության իրեն սպասեցնել չի տալիս, արդեն իսկ գնում ենք դեպի ագահության կողմ, գուցե շատերը մտածեցին, որ հիմա ճիշտ պահն է ձեռք բերելու քոյներ, կրիպտո արժույթներ։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այս հարցում, եթե ունեք այդպիսի ցանկություն, բայց խնդրում եմ մաքսիմալ զգույշ եղեք և մշտապես հետևեք իրադարձություններին։

0: գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
6: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
7: Got a lot of answers, I'm looking for in these mids.

Կայունության առումով կուզեմ, որ ձեր տրամադրությունը մշտապես այնքան բարձր լինի, որքան մեքենաների ծանրաբեռնվածությունը Իսակովի փողոցայում եւ Գարեգին Նժդեհ փողոցում դեպի Հայրենիք մոտեցող ուղությամբ եւ նշում եմ Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերն էլ, քանզի այո, ծանրաբեռնված են այս երկու կողմերը, բայց ավելի շատ մենք տեսնում ենք, որ երրորդ մասի հրապարակից դեպի Հայրենիք տանող ուղությունն է ծանրաբեռնված։ Հարգելիներս, խնդրում եմ նաեւ նկատի ունեցեք, որ Խանջյանը իջնող ուղղությամբ Ագաթան Գեղոսը նույնպես լավ ծանրաբեռնված են Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղղությամբ, եւ իհարկե Մաշտոցի փողոցայում էլ բավականին կուտակումներ կան։ Նաեւ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ երբ գալիս ենք Խորենացու փողոցով ու պետք է ձախտեկվենք, դե պարզ է Զաքյանով չենք կարող, այնտեղ փակ է երթևեկության համար, Վազգեն Սարգսյան փողոցով ուզում ենք իջնել ներքև, որ քաղաքապետարանի Խաչմերուկից թեկվենք աջ դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ։ Տարբերակ չկա, պարզապես տարբերակ չկա, մեքենաների հոսքը այնքան մեծ է, որ անշուշտ այստեղ կա կարիքը, պարեկների համոզված են, պարեկները նաև հարակից հատվածներում են, հենց Զաքյան փողոցում պահպանում են այդ փակ երթևեկության իրավիճակը, դրա համար պետք է խնդրեն, որպեսի կարգախմբերից մեկը կամ մի քանիսը հնարավորության դեպքում մոտենան հարակից Խաչմերուկի հատվածներ, կարգավորեն երթևեկությունը, իսկ լրահոսը արդեն իսկ կարգավորել են իմ գործընկերուհիները լրատվականի և արդեն իսկ պատրաստել են ամեն ինչ, ահա և Ռիտա Մնացականյանը ներխուժում է Ավրորայի ստուդիա և քիչ անց կպատմի մեզ, թե ինչ եղավ ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում այս ժամվա ընթացքում։

0: Aryush, get your FM. Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Դատախազությունը պահանջում է Գագիկ Ծառուկյանից բռնագանձել 75 անշարժ գույք և 10 գույքի շուկայական արժեք, որոնցից 57-ը գտնվում են Երևան քաղաքում։ 42 տրանսպորտային միջոց, 38 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, որոնց թվում են Մուլտիգրուպ Կոնցերն ՍՊ-ն, Մուլտի Ավտոտրանս ՍՊ-ն, Օնիրա Կլաբ ՍՊ-ն և այլ իրավաբանական անձինք։ 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամ, որը ներառում է ապօրինի եկամտի մնացորդը և ծախսը, նաև տրված փոխառնությունները, զիջված պահանջ իրավունքը և 5 տրանսպորտային միջոցի շուկայական արժեք։ Հայաստանում կգործի միջին ռիսկայնության երկրորդ կարգի անհատական բնակելիտների շինարարության թույլտվության ստացման պարզեցված կարգ։ Կառավարության որոշմամբ թույլտվություն ստանալու գործընթացը դառնում է ավելի հեշտ և հասկանալի, պարզեցվել է այն տեղեկատվության ներկայացումը, որը վերաբերում է կառուցապատողին, կառուցվող տան տվյալներին և նախագծային փաստաթղթերին։ Նպատակն է, որպեսզի անհատական բնակելիտուն կառուցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու պահանջները քաղաքացիների համար լինեն առավել պարզ և հստակ։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Իրանի զինված ուժերի ներկայացուցիչ բրիգադի գեներալ Մոհամադ Ակրամինյան հայտարարել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի հարվածներ հասցնել Իրանի տարածքին և նրա դաշնակիցներին, Թեհրանը պատասխան հարվածները կտարածի նոր ուղություններով։ Այս մասին նա ասել է պետական հեռուստատեսության եթերում, չհստակեցնելով, թե որ տարածքների կամ օբյեկտների մասին է խոսքը։ Հայտարարությունը հնչել է այն ֆոնին, երբ ԱՄՆ-ն ակտիվացրել է ավիահարվածները ինչպես Իրանի տարածքում, այնպես էլ Իրաքում գործող Իրան ամեդ խմբավորումների դիրքերի նկատմամբ։ Վաշինգտոնը դրանք ներկացնում է որպես պատասխան իր ռազմաբազաների դեմ իրականացված հարձակումներին։ Իրանը հերքում է այդ խմբավորումների նկատմամբ անմիջական վերահսկողությունը, սակայն ընդունում է, որ աջակցում են նրանց գաղափարապես և իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանել ասիմետրիկ միջոցներով։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հաստատել է նոր վարչապետին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան վարչապետի պաշտոնում հաստատել է Սերգեյ Կորեցկու թեկնածությունը։ Նրա նշանակման օգտին քվյարկել է 289 պատգամավոր դեմ 1 ձեռնպա 7-ը։ Սերգեյ Կորեցկու թեկնածությունը խորհրդարաններ ներկայացրել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Խորհրդարանում ունեցած ելույթում նորանշանակ վարչապետը հայտարարել է, որ իր գլխավորած կառավարությունը պետք է կենտրոնանա երկրի պաշտպանության, տնտեսական զարգացման և եվրոպական ինտեգրացիայի մանուղություններով։ Կորեցկին նաև նշել է, որ առաջիկա ձմեռը Ուկրաինայի համար հավանաբար ավելի բարդ կլինի, քան նախորդը։ Հունաստանը դեմ է արտահայտվել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթին, քանի որ այն նախատեսում է արգելել ռուսական հեղուկացված բնական գազի փոխադրումը, այս մասին աղբյուրներին հուղումով հայտնում է Financial Times-ը։ Հուլիսի 15-ին Եվրամիության անդամ երկրների դեսպաններին չի հաջողվել համաձայնեցնել նոր պատժամիջոցների փաթեթը և բանակցությունները հետաձգվել են մինչև հուլիսի 23-ը։ Financial Times-ի տվյալներով Հունաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ռուսական փոխադրման արգելքը կարող է լուրջ հարված հասցնել հունական նավատորմային ընկերությանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հետաձգել է իր ուղևորությունը Միացյալ Նահանգներ Լինդսի Գրեմի հուղարկավորության արարողության տեղափոխման հետևանքով։ Այս տեղեկությունը հրապարակվել է իսրայելական հեռուստաընկերություններից մեկը, հուղարկավորության արարողության ժամկետների փոփոխման պատճառների վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնեմ, իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շաբաթ օրը պետք է մեկներ Միացյալ Նահանգներ։ Ռոյթերզի աղբյուրը հավելել է, որ Նեթանյահուն ցանկանում էր հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ 1969 թվականին Ապոլոն 11 առաքելության ընթացքում լուսին տեղափոխված ԽՍՀՄ դրոշը Սաբիզաճուրտում վաճառվել է 102.400 դոլարով։ Աճուրդի տան կայքի համաձայն լոտի նախնական գնահատականը կազմել էր 7-10,000 դոլար, սակայն վաճառքի վերջնական գինը ավելի քան 10 անգամ գերազանցել է գնահատված առավելագույն արժեքը։ Դրոշի վերին աճանկյունում կապույտ մարկերով գրված է, պատմել է լուսին Ապոլոն 11 առաքելության ընթացքում, նաև առկա է Օլդրինի ստորագրությունը։ Լոտին կցվել է նաև տիեզերագնացի ստորագրությամբ նամակ, որը հաստատում է դրա իսկությունը։ Մասնագետները նշել են, որ այս առարկան բացառիկ հազվագյուտ է։ 1969 թվականի հուլիսի 20-ին իրականացված Ապոլոն 11 առաքելությունը դարձավ տիեզերական մրցավազքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը։ Բազ Օլդրինը տիեզերանավի վրա իր հետ վերցրել էր մի քանի մանրանկար դրոշներ ԱՄՆ-ի, Տեխաս և Նյու Ջերսի նահանգների, նաև ԽՍՀՄ-ի։ Օլդրինի խոսքով խորհրդային դրոշը լուսին տեղափոխելը բարի կամքի ժեստ էր ԱՄՆ-ի և խորհրդային միության միջև, նաև ընդգծում էր, որ Ապոլոն 11-ի առաքելությունը ամբողջ մարդկության նվաճումն էր անկախ ազգային սահմաններից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, Telegram-ում, Instagram-ում, Facebook-ում և TikTok-ում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: keep on crying, baby. Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում, Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Հատիր պայմաններին նաև գլոբալ կրեդիտ կետեյամ կայքում։
6: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: It's my day, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, իմ օրն է, գուցե, այո, այսպիսի պահեր շատ հաճախ լինում են կամ չեն լինում են, որ ասում ես այսօր իմ օրն է կամ այսօր իմ օրը չի, այսօր իմ օրն է ու առհասարակ ավրորայում մշտապես իմ օրն է, որովհետև իմ գործընկերները այնքան ջերմ են, երբ ունեմ նրանց կարիքը օգնության թեմաներին անդրադառնալու, անմիջապես արձագանքում են ու շատ արագ գալիս են այստեղ։ Այս պարագայում Օֆելիա Հովանիսյանն է անմիջապես արձագանքել ու եկել է, ու հիմա տեսնենք ինչից ենք խոսելու, ով ջան, ողջունում եմ։
1: Ողջույն Հայկ ջան։
0: Ո՞նց ենք։
1: Լավ, դու։
0: Ընտիր, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ արձագանքների մասին կարող ենք խոսել, ի՞նչ ստուգումներ են գուցե իրականացվում, այդ ամենը խնդրում եմ ներկայացրում ես։
1: Շատ լավ, ողջունում եմ հարգելի ռադիո լսողներ։ Դե գիտենք, վերջերս տարածված տեղեկատվություն, որ սուպերմարկետի հստակ անունը չնշեմ, չթիրախավորելու համար, այսպես արդեն ստուգումներ են կատարվում սուպերմարկետում եւ ոչ միայն տվյալ սուպերմարկետում, շատ տարբեր խանութների մեծ ցանցերում, սուպերմարկետներում ստուգումներ են կատարվում եւ հայտնաբերվում են մի շարք խախտումներ, ժամկետնանց սննդամթերք, հատկապես ինչ անընդունելի, օրինակ մսամթերքի բաժնում, կատնամթերքի բաժնում եւ շատ այլ այսպես բաժիններում հայտնաբերել են ժամկետնանց խախտումներ։ Այնտեղ նաեւ խախտումներ են արձանագրում նաեւ տոպրակների, այսպես ասեմ,
0: չափերի
1: հետ կապված, դա էլ նշեմ, եւ հետաքրքիրը այն էր, որ մեր ուշադրությունը միայն սևեռված էր սուպերմարկետների, բայց պարզվեց նաև դեղատներում նույնպես ստուգայցեր են կատարվում, եւ ի դեպ ես նշեմ շատ կարեւոր մի բան, ում հետ ենք մենք զրուցել ենք Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետ Ավետիկ Բաբայանի հետ, եւս մեկ կարեւոր հանգամանք նշեմ, վերջերս մենք հարցում էինք, ուղարկել չեմ նշի որ գրասենյակ, մեզ մի շափատ այսպես տարբեր նամակներ ուզելով եւ հարցազրույցի հետ հատված անգամ ուղարկում էինք, էլի չէին մեկնաբանում, վերջը հասանք նրան, որ սղագրեցինք, այսպես ամեն ինչը սևով նշեցինք, որ մեզ գոնե մեկ նախադասության պատասխանեն, բայց այս դեպքում մի փոքր այլ էր, արագ մի անգամից, երբ որ զանգահարել ենք պարոն Բաբայանին, մենք արագ հենց մեր հարցերի պատասխանը ստացել ենք, ինչը իրականում մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, երբ որ գերատեսչությունը մեր հետ աշխատում է եւ մեր հարցերին տալիս է ոչ միայն ճշգրիտ ու ստույգ պատասխաններ, այլ նաեւ մոտենում է իսկապես որպես գործընկերոջ
0: ու արագի արձակ։
1: Եվ արագի արձակ։
0: Հա, դա շատ կարևոր է։
1: Ինչը մեր համար իրականում այո շատ կարևոր է։ Մենք պարոն Բաբայանին նաեւ հարցրինք, արդյոք տեղյակ են լինում, հա, տվյալ օրինակ սուպերմարկետը, որտեղ պետք է այցելեք, եւ այլն, պատասխանեց, որ ոչ, տեղյակ չեն լինում։
0: Օ՜։
1: Եվ վերջերս դեղատներից մեկում էլ հայտնաբերվել էր ժամկետնանց երեխայի համար նախատեսված այդ արհեստական, ինչպես ասեմ,
0: գեր,
1: հա, չգիտեմ, կաթ, ինչպես են ասում,
0: փոխարինիչներ, հա։
1: Այո, եւ դա նույնպես իրականում շատ էլի այսպես բարդ իրավիճակի առաջ է կանգնեցնում նաեւ սպառողին, հատկապես այն սպառողներին, ովքեր ժամկետ չեն ստուգում։
0: Հա, դե լինում է, հատկապես հիմա շոկ եղանակի են, որ ասում ես շուտ գնամ տուն, մտնում ես, ասես միանգամից առանց նայել վերցնում ես ապրանքը, առանց ամսաթիվը ստուգելու հեռանում ես։ Շատ լավ է, որ այո, վերահսկողություն կա, ու շատ լավ է, որ հնարավորինս արագ են արձագանքում նաեւ մեր կողմից տրված հարցերին։ Այ այսպես որ լիներ բոլոր ոլորտներում,
1: շատ լավ կլիներ։ Մի բան էլ նշեմ, Հայկ ջան, մենք նաև հետաքրքրվեցինք կոնկրետ տվյալ սուպերմարկետի վերաբերյալ, արդյոք միայն այդ սուպերմարկետում է կատարվելու, ենթադրենք մի քանի խոշոր սուպերմարկետների անուններ նշեցինք, այդտեղ լինելու են ստուգումներ, թե ոչ, պարոն Բաբայանը ասաց, որ համակարգային է այս ստուգումները, միշտ են եղել եւ խախտումները արձանագրվել են, պարզապես դրանք այսպես չեն հայտարարվել, որովհետեւ գուցե ռեյտինգի վրա էլ չէ այդ ամենի անդադարնա, բայց երբ որ սխալները չեն շտկվում, երբ որ գերատեսչությունը մոտենում է, հստակ արձանագրում է սխալը, սակայն սխալը չի շտկվում, բնականաբար արձագանքը արդեն մի փոքր այլ է լինում։
0: Դե հա, այդ ըմբռոսմա մութ սենյակում ցենց ոնց որ նկատողություն անես, չէ, եթե արդեն երկրորդ անգամ այդ ամենը կրկնվում, անշուշտ պետք է նաև բարձրաձայնվի, որպեսզի մարդիկ էլ իրենց զգոնությունը բարձր պահեն, ու առհասարակ հարգելիներս խնդրում եմ մշտապես ստուգեք այն ապրանքի ժամկետը, որը որ ձեռք եք բերում, պահպանման պայմաններին հետևեք ինքներդ էլ, այնպես չի որ միայն խանութում պետք է այդ ամենը պահպանվի, տանն էլ նույն ձևի պահպանում ենք ու հետևում ենք այդ բոլոր հրահանգներին։ Շնորհակալ եմ շատ, Օֆելիա ջան, քեզ լավ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում, մենք էլ գնանք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ։

Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանի ժամանակով 14:29 րոպե հենց այ հիմա դարձավ եւ գնում ենք առաջ դեպի նորանոր տեղեկություններ եւ ինֆորմացիաներ, դրանք շատ են, իսկ ժամանակը մինչ իմ խոսքի ավարտը քիչ է, այնպես որ գովազդից հետո կվերադառնամ եւ անպայման կանդրադառնամ երթևեկությանը, խնդրում եմ մնացեք մեզ հետ, իսկ մինչ այդ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ կարելի է Aurora-ին հետեւել Radio Player-ի միջոցով, այ մեր ռադիո լսողներից մեկը հարել է, ասում է, Հայկ ջան, ես ինչ տարապանք էր, առանց ձեզ մեքենան փոխում էի, ռադիո պլեյերը չէի կարողանում նստացնել մեքենայի մեջ, ու սենց միացին ահավոր վիճակ էր։ Բարի գալուստ, դուք վերադարձել եք Aurora-ի տիրույթ, ու շատ լավ է, որ միասին այս պահից սկսած շարունակելու ենք մեր ընթացքը, բոլորիդ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն և սահուն ընթացք, ու թող որ թեթևությունը կյանքի մշտապես ուղեկցի ձեզ։

0: Education. Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Դե գնացինք հարգելի ռադիոլսողներ դեպի ճանապարհատվածներ, հիմա կանդրադառնանք բոլոր հատվածներին, հատկապես ամենածանրաբեռնվածներին, այս րոպեներին շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն շարունակում է պահպանվել Գարեգին Նժդեհ փողոցում դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ եւ զուգահեռ այս ուղությամբ եկող մայիսի 9 փողոցը, որը միաձուլվում է Գարեգին Նժդեհ փողոցի հետ, կատվածահար վիճակում է գտնվում, քանզի Չեխովի խաչմերուկից սկսած արդեն իսկ ծանված է այստեղ

Նույնպես, որպես զիջ ունենանք վթարային իրավիճակներ, հարգելիներս, անգամ պետք է նշեմ, որ առաջին մասից դեպի հայրենիք բարձրացողն էլ համոզված եմ շատերը փորձել են հենց այսպես շրջանցել Գարեգին Նժդեհ փողոցը, բայց այստեղ էլ բավականին լուրջ կուտակումներ կան մեքենաների կողմից. Զուգահեռ պետք է նշեմ, մի փոքր մեղմվել է պատկերը Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, բայց այնպես չի, որ լիարժեք անցանելիություն է։ Մի ընտիր ձևով ներկայացրել է մեր ռադիոլսողներից մեկը պատկերը Արգիշտի փողոցում, ասում է, այնքան մեքենա կա, որ անգամ մի հատ նիհար մարդ չի կարող անցնել այստեղ։ Այ այսքան ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ բարեկներ ջան, մոտեցեք այս արակից խաչմերուկներ, մոտեցեք, թե թվացրեք նաև երթևեկությունը քաղաքապետարանի հարակից հատվածում, որպեսզի մարդիկ կարողանան թողնեն ազատ տարածություններ, մեկ էլ տեսար մարդ ես քաղաքապետարանից, մի կարևոր մարդ դուրս գա իր մեքենայով ու խցանման մեջ չմնա, էլի հանկարծ չփշրվի այն բյուրեղյա պատկերը, որ Երևանում երթևեկությունը անցանելի է, չէ՞, անակնկալի կգա, իրականում ոչ։ Այսպիսի իրավիճակ ունենք նաև Խանջյանում, որտեղ իջնող ուղությունը գերծանրաբեռնված է, առհասարակ Հանրապետության հրապարակ մուտք գործող և հեռացող ուղությունները գերծանրաբեռնված են, Պապ Թագավոր փողոցը դեպի Մաշտոցի փողոցը ահավոր ծանրաբեռնված է, և Մաշտոցի փողոցան էլ իջնող ուղությամբ է գերծանրաբեռնված, բնականաբար նաև տեղեկություն էինք ստացել, որ Թումանյան Մաշտոց Խաչմերուկի հատվածում լուսացույցը չի գործում, չնայած որ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշեց, կարծես թե վերականգնվել է աշխատանքը, բայց ամեն դեպքում, եթե հավելյալ տեղեկություն ունեք հենց այդ հատվածից, լուսացույցի աշխատանքի հետ կապված, խնդրում եմ կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճերա խոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություն մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Չարենցում իջնող ուղությունն է մի քիչ ծանրաբեռնված, բայց ամենաթեժ հատվածը այս Կրկեսի, Ռոսիայի Խաչմերուկի քաղաքապետարանի և իհարկե Մաշտոց, Պարոնյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, այս հատվածը գեր խցանված է, նկատի ունեցեք, դե չենք մոռանում, որ Զաքյան փողոցը փակ է երթևեկության համար, չնայած որ հայտարարել էին, որ վաղվանից է այն փակ լինելու 3 օրով Գարեջրի փառատոնի հետ կապված, բայց նախապատրաստական աշխատանքները բերել են, հանգեցրել են նրան, որ այդ հատվածում այս րոպեներին էլ արդեն իսկ չեն կարող տեղաշարժվել մեքենաներով։ Աբովյան փողոցն էլ առհասարակ գերծանրաբեռնված է սկսած Սայատնովա փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկից, սա էլ ենք նկատի ունենում, ինչ ունենք մյուս հատվածներում Սեբաստիայի վերաբերյալ, մեր ռադիոլսողներից տեղեկացնում են, որ բարձրացող ուղությունը նույնպես գերծանրաբեռնված է դեպի Քրքորյան Խաչմերուկ տանող ուղությամբ, նաև Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված է, և իհարկե մեզ տանջող հարցը Եղվարդի խճողում, այո, այստեղ նույնպես շին աշխատանքներ են վերևի հատվածում Զովունու հատվածը, որը որ այդպես էլ չի ստանում այն ուշադրությունը, որ պահանջում է, ցավոք այստեղ շին աշխատանքները սենց կիսատ վիճակում են շարունակում մնալ, մարդ չգիտի, գուցե սա է վերջնական տեսքը, եթե դա է վերջնական տեսքը, պարզապես մեզ տեղեկացրեք, իմանանք, որ հասկանանք, էսա ու վերջ։ Հարգելիներս, նաև նկատի ունեցեք, որ Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիզի Խաչմերուկի իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, և առհասարակ այս շոկ տապ եղանակին խնդրում եմ շատ ուրախալի եղեք նաև ինքներդ ձեր հանդեպ, այո, ջուր, թարմություն, այն ինչ որ ձեր տրամադրությունը բարձր է պահում, այն ինչ որ ձեզ թարմություն է պարգևում, մի գավաթ սուրճ կամ չգիտեմ, ինչ որ դուք սիրում եք, թույլ տվեք ձեզ այդ ամենը, թույլ տվեք և վայելեք նաև կյանքը, որովհետև մենք միայն ու միայն խցանումները չպետք է վայելենք, էլի։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ, հարգելիներս, բարձր տրամադրությունը մաղթում յուրաքանչյուրիդ և պահպանում ենք Ավրորայի հաճախականությունը, իսկ դա 100.7 FM-ն է։

Շոքե դրսում, շոքե մեր հոգիներում ու ավելի լավ է, որ մեր հոգիներում միշտ է ջերմությունը պահպանվի, քան թե դրսում, ասում եք, համոզված եմ ձեզնից շատերը ասում են, որովհետև իրենց մեքենայի օդափոխման համակարգը գուցե անսարք է այս ռոպեներին ու էլ ավելի է բարթանում իրավիճակը, երբ ակետից բեկետ ենք տեղաշարժվում, իսկ ես ուզում եմ ձեզ ասենց մի փոքր պատմություն պատմել, որը իհարկե ես իմ խելացի ուղեղով չեմ մտածել, այլ ինձ պատմել են ավելի խելացի մարդիկ։ Ուրեմն առհասարակ օդափոխիչների գյուտը եղել է ոչ թե մեզ լավ պայմաններ ապահովելու համար, մեր կյանքում թեթևություն լինելու համար, այլ պարզապես տպագրատան օդի ջերմաստիճանը պահպանելու համար։ 1902 թվականին ստեղծվել են առաջին օդափոխման համակարգերը, որպեսզի տպագրատանը կարողանան վերահսկել օդի ջերմաստիճանը և տատանումներից ջերմաստիճանի թուղթը չլայնանա, չնեղանա և իհարկե թանակներն էլ չլղոզվեն թղթի վրա, այսինքն ամեն ինչ, որպեսի գիր գրականությունը սենց հստակ պահպանի ու իր կյանքը շարունակի ողջ իր հետագա տարիների ընթացքում, բայց մենք որպես մարդիկ, որպես օգտագործող տեսակ այս կյանքի, մենք վերցրել ենք դա և մեր կյանքը ավելի հարմարավետ ենք դարձրել, ծառայեցնելով հենց մեր նպատակներին, թող որ ձեր կյանքում լինի մշտապես այդ հարմարավետությունը, և իհարկե, քանի որ խոսում ենք ջերմությունից, տաքությունից կամ սառը ջերմային վիճակից, կանդրադառնամ եղանակին, հանրապետության տարածքում հուլիսի 16-ից 3-ը, 17-ից 19-ին, գիշերը եւ կեսօրից 20-ից 21-ին, կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Կոտայքի ներողություն, Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 16-ից 21-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ին ցերեկային ժամերին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, այսինքն այս րոպեներից սկսած արդեն իսկ պետք է նվազի ջերմաստիճանը հանրապետության տարածքում։ Մայրաքաղաքի Երևանում հուլիսի 16-ից 18-ի 21-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հուլիսի 19-ից 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 16-ից 21-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում 13-ից 16 մետր վարկյան։ Հա, լավ է, թող քամի էլ լինի, այո, թող օդ խաղա, հովանանք, զովանանք, բայց զուգահեռ նաև նշեմ, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում օդի ջերմությունը կարող է առավելագույնը հասնել պլյուս 32-ից պլյուս 34-ի, իսկ երեկոյան ժամերին կլինի պլյուս 26-ից պլյուս 28 աստիճան։ Չգիտեմ, լավ է թե ոտ, ամեն դեպքում կարևորը, որ մեզ համար այն լինի հարմար։

0: ճանաչողված ուշադրություն արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով գրասենյակային իրավաբանական IT հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի զանգահարեք 043 43 0903 կշկնումը 043 43 0903
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Յուրաքանչյուր րոպեն օգտագործենք ճիշտ եւ նպատակային, այսինքն անդրադառնանք հիմա լուրերի թողարկմանը, որը սպասվում է մեզ ընդամենը 5 րոպեից էլ քիչ ժամանակից, բայց զուգահեռ նաեւ կարելի է թարմացնել հիշողությունը արդեն իսկ անցած լրահոսի հետ կապված նախորդ ժամվա ընթացքում, ահա այսպիսի տեղեկություններ ենք ստացել։ Դատախազությունը դատարանից պահանջում է Գագիկ Ծառուկյանից բռնագանձել 75 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց, 38 ընկերություններում մասնակցություն և ավելի քան 105 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Հայաստանում անհատական բնակելի տների շինարարության թույլտվության ստացման կարգը պարզեցվել է, գործընթացը դարձնելով ավելի հեշտ և հասկանալի քաղաքացիների համար։ Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հարվածների շարունակման դեպքում պատասխան գործողությունները կընդլայնի նոր ուղղություններով։ Ուկրաինայի Գիրագույն Ռադան վարչապետի պաշտոնում հաստատել է Սերգեյ Կորեցկուն, որը կառավարության առաջնահերթություններն է ներկայացրել պաշտպանությունը, տնտեսությունը և ևրոինտեգրումը։ Հունաստանը դեմ է արտահայտվել Ռուսաստանի դեմ ԵՄ 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթին ռուսական հեղուկացված գազի փոխադրման արգելքի պատճառով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հետաձգել է ԱՄՆ այցը, որտեղ նախատեսում էր նաև հանդիպել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ապոլոն 11-ի ընթացքում Լուսին տեղափոխված ԽՍՀՄ դրոշը Սոտբի աջորդում վաճառվել է 102,400 ԱՄՆ դոլարով։ Հարգելիներս, ահա այսպիսի լրահոս էինք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, զուգահեռ նաև հենց նոր ստացանք տեղեկություն, որ չի աշխատում Մաշտոց Պուշկին փողոցների լուսացույցը, խնդրում եմ շատ ուշադիր կլինեք այս հատվածով տեղաշարժվելիս, պարեկներին էլ խնդրում եմ մի կարգախումբ մոտենա այս հատված, որպեսզի կարգավորեն երթևեկությունը ու առհասարակ Զաքյան փողոցում երթևեկության արգելման պատճառով հարակից բոլոր ուղությունները գերծանրաբեռնված են, զինվում ենք համբերությամբ, պարեկներին էլ կոչ ենք անում մոտենան ես ճանապարհատվածներ և օգնության ձեռք մեկնեն մեզ, իսկ մեզ լրահոսի թարմ տեղեկությունների առումով քիչ անց արդեն օգնության ձեռք կմեկնի Ջուլիա Ոսկանյանը։
1: This is Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: տասնը հինգն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի օր բոլորին, Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններից։ Լրատվական թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դատախազությունը պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում ուսումնասիրելով Արարատ ցեմենտ ընկերության կողմից իրականացվող հանքահարությունահանման գործընթացը հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Արարատ ցեմենտ ընկերությունը 2008 թվականից սկսած տրավերտինի և կավի արդյունահանման նպատակով լիազոր մարմնից ստացել է ընդերքաօգտագործման թույլտվություն, որի կոորդինատներում ընդգրկվել են Արարատի մարզի համայնքներում գտնվող տարբեր նպատակային նշանակության հողամասեր։ Այնուհետև ընկերությունը տարեկան վարձավճարները և գույքահարկի գծով պարտավորությունները չկատարելու նպատակով խախտելով ՀՀ օրենսդրության պահանջները իրականացրել է ապօրինի ընդերքօգտագործում, նշված է դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դատախազը հայտնաբերելով առերևույթ հանցանքի հատկանիշներ 2026 թվականի հուլիսի 16-ին հաղորդում է ներկայացրել իրավասուք հնչական մարմնին։ Արարատ ցեմենտ ՓԲ ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող այլ գույքերի ձեռքբերման իրավաչափությունները պարզելու նպատակով դատախազության կողմից նախաձեռնված ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում հաստատել է, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիվելնես մարզասրահի շենքը անցել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Այո, հաստատում եմ, այդ շինությունը կառուցված է եղել համայնքային տարածքի վրա 60-րդ հոդվածի անոտարելի հողի վրա կառուցված է խախտումներով։ Համապատասխանաբար պայմանագրի համաձայն կողմերից մեկը Երևանի քաղաքապետարանը խզել է պայմանագիրը և շենքը ամբողջությամբ անցել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Դրա վերաբերյալ հետագա հայտարարություններ պայման կլինեն, ասել է Ավինյանը։ Նրա խոսքով արձանագրված խախտումները հայտնի են եղել դեռևս 1 տարի առաջ։ Արդյոք որոշումը կապված է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ վերջին զարգացումների, ԱԱՑ գործողությունների և քրեական գործերի հետ, քաղաքապետը լրատվամիջոցի հարցին պատասխանել է։ Ոչ կապ չունեն, կոնկրետ այս գործընթացը սկսել է շատ ավելի վաղ և այս գործընթացը անկախ որևէ այլ պրոցեսից տեղի էր ունենալու, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետը հայտնել է, որ շենքը նախատեսվում է օգտագործել որպես մարզման կենտրոն, հաշվի առնելով նաև սոցիալական բաղադրիչը։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը եւս կապ էր հաստատել Երևանի քաղաքապետարան մեզ հետ զրույցում հաստատել են, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիվելնես մարզասրահի շենքը անցել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը այցելել է Լոռու մարզի ագրաքամայք, ծանոթացել բնակիչներին, տեղում ծանոթանալու նրանց խնդիրներին։ Համայնքի բնակիչները ներկայացրել են իրենց խնդիրները, մասնավորապես նշելով մշտական աշխատատեղերի բացակայությունը, տրանսպորտի խնդիրը։ Ըստ նրանց, ագրակում արդեն 2-3 ամիս է, ինչ տրանսպորտը չի գործում, ինչը լուրջ դժվարություններ է ստեղծում բնակիչների տեղաշարժի, հատկապես բժշկական օգնության կարիք ունեցողների համար։ Կրեմլում հայտարարել են, որ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի փոփոխությունը էական նշանակություն չունի, այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք իհարկե հետևում ենք Կիևի ռեժիմի հետ կապված բոլոր նորություններին, հատկապես հատուկ ռազմական գործողության պայմաններում, սակայն մեծ հաշվով նշանակություն չունի, թե ով է այնտեղ պաշտպանության նախարարը, նշել է Պեսկովը։ Նրա խոսքով Մոսկվայի համար կարևոր է, թե ով կընդունի այնպիսի որոշում, որը կհանգեցնի հակամարտության ավարտին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան դեմ է ռուս-ուկրաինական հակամարտության տարածմանը Սևծովի անտարածաշրջան։ Կիևում Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբհայի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ֆիդանը նշել է, որ Թուրքիան դեմ է Սևծովում նավահանգիստների, տանկերների և ձկնորսական նավերի նկատմամբ հարձակումներին, ինչպես նաև ցանկացած գործողության, որը վտանգում է խաղաղ բնակչության կյանքը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրել է նաև, որ Թուրքիան համաձայնել է ստանձնել Սևծովում անվտանգության երաշխիքների ծովային բաղադրիչի ղեկավարումը։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները քննարկում են մինչև 14 տարեկան երեխաներին սոցիալական ցանցերից օգտվելը արգելելու հնարավորությունը։ Այս մասին հայտարարել է Կորեայի Հանրապետության ԶԼՄ-ների և հաղորդակցության հանձնաժողովի նախագահը։ Հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ խորհրդարանում ներկայացվել է մոտ 7 օրինագիծ, որոնք վերաբերում են անչափահասների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործմանը։ Նշենք եւս մեկ անգամ, որ խոսքը Հարավային Կորեայի մասին է։ Վերադառնանք մեր երկիր, Հայաստանի կառավարությունը ծրագրում է 25 միլիոն դոլարով բարձր արտադրողականության հաշվետվողական ռեսուրսներ ձեռք բերել Firebird AI ընկերությունից։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ներդրումային ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանում ստեղծել տարածաշրջանի ամենահզոր տվյալների կենտրոնը, դատա կենտրոն, որը մասնագիտացված կլինի արհեստական բանականության և բարձր արտադրողականության հաշվարկների ոլորտում։ Գործունեության հիմնական տեսակն է լինելու տվյալների մշակումը, սերվերային տարածքի և ամպային ենթակառուցվածքների ծառայությունների տրամադրումը։ Նշվում է, որ ծրագիրը իրականացվելու է Կոտայքի մարզում, որոշմամբ նախատեսվում է պետական աջակցության միջոցներից 957 միլիոն 876 հազար դրամ ուղել բարձր արտադրողականության հաշվողական ռեսուրսների ձեռքբերմանը, որոնք կտրամադրվեն արհեստական բանականության ոլորտում աշխատող ստարտափերներին, հետազոտական խմբերին, բուհերին և մասնագետներին և պետական մարմիններին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: հարցազրույցովըստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7-7.
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն, հարգելի ռադիո լսողներ, 15:17 Երևանի ժամանակով եւ սլանում ենք առաջ, իսկ սլանալիս պետք է հնարավորինս զգույշ լինենք, որպեսզի բախումներ եւ վթարներ չլինեն։ Ցավոք, եղել է մի քանի այսպիսի դեպք, երբ վթար է տեղի ունեցել, գուցե ինչ-որ տեղ չզիջելու, գուցե ինչ-որ պարագայում ուշադիր չլինելու պատճառով, ամեն դեպքում խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք, իսկ վթարը տեղի ունեցել Սարալանջի նեղա, ոչ թե նեղայնում, այլ ոլորանների կողմ իջնող հատվածում, այստեղ հենց ոլորանների մոտ վթար է տեղի ունեցել բեռնատարի եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ։ Բնականաբար հնարավորինս զգույշ ենք անցնում այս հատվածում, չնայած գիտեմ շատ լուրջ խնդիր կարող է դառնալ այս հատվածը հաղթարելը։ Նմանատիպ պատկերել ունենք արդեն Սարալանջի նեղային հատվածում, բայց ոչ թե վթար է, այլ խափանված մեքենակա հենց մեջտեղի հատվածում ստիպված դուրս են գալու հանդիպակաց գոտի եւ հնարավորինս զգույշ եւ ուշադիր ենք լինում, միմյանց զիջում ենք, հարգելիներս, արդեն բավականին երկար ժամանակ է այդ խափանված մեքենան այդ տեղը, հուսանք հնարավորինս արագ կհեռացնեն։ Զուգահեռ նաեւ նկատի ունեցեք, որ Խանջյանը իջնող ուղությամբ լավ ծանրաբեռնված է, Ագաթանգեղոսն էլ պակաս ծանրաբեռնված չէ, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ լավ խցանված է, իհարկե Չարենցը, Նարդոսը երկկողմանի ծանրաբեռնված են։ Բնականաբար պետք է հաշվի առնենք նաև Իսակովի պողոտան երթևեկելիս, այստեղ էլ կուտակումները շատ են։ Կարագին Նժդեհ փողոցում շարունակում է պահպանվել բարձր քանակ մեքենաների, մեծ քանակ, եւ իհարկե այստեղ էլ ժամանակ են կորցնելու։ Ռոստովյանի կողմից Ստրեչի Խաչմերուկին մոտեցողը, նաև մյուս կողմից էլ Գարեգին Նժդեհի կողմից էլ, որ գալիս ենք, այո, կան կուտակումներ, ժամանակ են կորցնելու։ Նկատի ունեցեք այս հանգամանքները եւ նկատի ունեցեք նաեւ, որ Աշտարակի խճուղից դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է եւ արդեն իսկ այդ կուտակումները նկատվում են Աշտարակի խճուղից սկսված։ Դավթաշենի կամուրջը հնարավորինս կարելի ասել թեթևացել է, բայց այնուամենայնիվ մեքենաների հոսքը չի դադարում այս ուղությամբ, դե ինչ, Հալաբյանն էլ չենք մոռանում, Մարգարյան Խաչմերուկին մոտեցողը թե վերևից, թե ներքևից նույնպես ծանրաբեռնված է։ Շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Ամենից գնում է դեպի AI, ամենից գնում է դեպի արհեստական բանականություն եւ մեր կյանքում շատ մեծ տեղ է գնալով ավելի զբաղեցնում, դե ավելի լավ, քանի որ Հայաստանը ցանկություն ունի դառնալ AI-ի շատ sense մեծ կենտրոն գոնե տարածաշրջանի համար։ Հայաստանի կառավարությունը ծրագրում է 25 միլիոն դոլարով բարձր արտադրողականության հաշվողական ռեսուրսներ ձեռք բերել Firebird AI ընկերությունից։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության հուլիսի 16-ին նիստում։ Ներդրումային ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանում ստեղծել տարածաշրջանի ամենահզոր տվյալների կենտրոնը, որը մասնագիտացված կլինի արհեստական բանականության եւ բարձր արտադրողականության հաշվարկների ոլորտում։ Գործունեության հիմնական տեսակն է լինելու տվյալների մշակումը, սերվերների տարածքի եւ ամպային ենթակառուցվածքների ծառայությունների տրամադրումը։ Ծրագիրն իրականացվելու է Կոտայքի մարզում, որոշմամբ նախատեսվում է պետական աջակցության միջոցներից 957 միլիոն 876 հազար դրամ ուղղել բարձր արտադրողականության հաշվողական ռեսուրսների ձեռքբերմանը, որոնք կտրամադրվեն արհեստական բանականության ոլորտում աշխատող ստարտափներին, հետազոտական խմբերին, բուհերին, մասնագետների եւ պետական մարմիններին։ Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ Firebird AI ընկերությունն ազատվել է 2.9 միլիարդ դրամի մաքսատուրքի վճարումից։

0: հավաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax մանանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Ոյ, իս ինչ շոք է։
3: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իհարկե երեկվա դիմակայությունները արդեն անցել են, պատմության գիրկը արդեն այն ինչ եղել է, երեկ մնում է երեկվա խաղում և պարզ է թե ովքեր են մրցելու աշխարհի առաջնության եզրափակչում, բայց երեկվա խաղում եղել են մի քանի դրվագներ, որոնք սենց ավելի մեծ ուշադրություն են կլանել իրենց վրա, հատկապես Մեսի և Բելինգեմի միջև

Մեսին, իսկ Աջուդը ասել է, ոչ ոչ, դա խախտում էր, չի համաձայնել նա։ Առաջին որոշումը մեր օկտին կրկնել է Մեսին, իսկ Ջուդը կրկին չի համաձայնել, բայց հետո արդեն իսկ Ջուդ Բելինգեմը ներկայացրել է իր տարբերակը։ Մենք պարզապես քննարկում էինք խախտումը, համոզված եմ, որ մարդիկ կուրճացնեն այս դրվագը եւ սրանից մեծ խնդիր կսարքեն, բայց իրականում ոչ մի լուրջ բան չի եղել։ Ինձ թվաց, որ մինչ այդ դրվագը խախտում կար, իսկ նա հարցրել իսկ ինչ կասես իմ նկատմամբ կանոնների խախտման մասին։ Ես էլ պատասխանեցի, դու բավականաչափ ուժեղ ես դրան դիմանալու համար, ասել է Բելինգեմը։ Անգլիացի կիսապաշտպանը նաև հայտնել է իր հարգանքը Մեսիի հանդեպ, ինձ համար մեծ պատիվ է խաղալ Մեսիի դեմ, նրա դեմ ոչ մի անձնական բան չունեմ, իհարկե ես պարտվել եմ, ինչը շատ հիասթափեցնող է, բայց նրան դիմակայելն ինձ համար մեծ պատիվ է։ Ահա այսպիսի փոխհարաբերություններ շատ հաճախ այ մի փոքրիկ ինչ-որ մի բանը մի կաթիլ մեղրի պատմությունն է դառնում եւ իհարկե լրատվամիջոցները շատ հաճախ ուրճացնում են ու տարբեր վարկածներ են առաջ բերում, իրար երկար նայեցին, իրար վրա մուննաթ էին գալիս, չէ, պարզապես այս իրավիճակն է եղել։ Այսենց թափանցիկություն կուզենայի ունենայինք հարգելիներս նաև մենք ճանապարհահատվածներում երթևեկելիս, բայց ցավոք չունենք, ունենք բավականին շատ խցանված ուղություններ, հատկապես Զաքյան փողոցի պատճառով, փակ լինելու պատճառով։ Նկատի ունեցեք, այդ հարակից ճանապարհահատվածները նույնպես գերծանրաբեռնված են, իսկ պատճառն էլ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մոտակա 3 օրերին, այսինքն 17-ին, 18-ին եւ 19-ին այս հատվածում անցկացվելու է Կարեջրի փառատոնը։

Շատ բարդ է, երբ դու գտնվում ես արտերկրում ու օրենքների չիմացության պատճառով քեզ ինչ-որ, այսպես ասած, քաշք շուկի մեջ են գցում, ու այդպիսի իրավիճակում հայտնվել են ռուս զույգ, մի ռուս զույգ, ում Ստամբուլում աստվածաշունչ կարդալու համար բերման են ենթարկել։ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում ռուսաստանցի ամուսինները ձերբակալվել են Այա Սոֆիայի մզկիթում աստվածաշունչ կարդալու համար, նրանց տեղափոխել են օտարերկրացիների պահման կենտրոն, իսկ այժմ թուրքական միգրացիոն ծառայությունը քննարկում է նրանց արտաքսման հարցը։ 32-ամյա Իգորն ու 35-ամյա Վիկտորիան Մոսկվայից ժամանել էին Թուրքիա հանգստանալու նպատակով Այա Սոֆիա այցելության ժամանակ։ Իգորը սկսել է բարձրաձայն կարդալ իր հետ բերած աստվածաշունչը, որից անմիջապես հետո զույգին դուրս են բերել մզկիթից և տեղափոխել ոստիկանության բաժին։ Համոզված եմ, հետագայում նաև նրանց կարտաքսեն, անգամ կա նաև հոդված, որի համաձայն նախատեսվում է պատիժ մինչև 1 տարվա ազատազրկմամբ, բայց չգիտեմ ինչ ընթացք ունենա, ինձ թվում է պարզապես կարտաքսեն։ Այո, Այա Սոֆիան պատմական, սենց մի ողջ ճանապարհ անցած կառույց է, և այն կառուցվել է 532-ից 537 թվականներին Բյուզանդիայի կայսր Հուստինյանոս առաջինի հրամանով։ Շատ երկար տարիներ այն եղել է քրիստոնեական ամենամեծ տաճարը և համարվում էր բյուզանդական կայսրության գլխավոր եկեղեցին, իսկ 1453 թվականին Օսմանյան Սուլթան Մեհմեդ II-րդը գրավեց Կոստանդնուպոլիսը և Այա Սոֆիան վերածեց մզկիթի։ Չնայած, որ 35 թվականից Աթաթուրքը դարձրել էր այն թանգարան, պարզապես վերջին տարիներին, 20 թվականին մասնավորապես, Էրդողանը հրամանագիր էր ստորագրել և կրկին վերականգնել էր մզկիթի կարգավիճակը, այդ իսկ պատճառով մզկիթում արգելված է այլ գործունեությունը, այլ տարբերակով ինչ-որ աղոթք իրականացնելը, դրա համար էլ այս մարդիկ այսենց իրավիճակում են հայտնվել։ Այսպիսի լուրեր էլ են տեղ գտնում լրահոսում, հարգելիներս, դուք էլ ավելի մանրամասն կարող եք թե այս թե մյուս տեղեկությունները ծանոթանալ դրանց պարունակությանը և բովանդակությանը այցելելով avrora-news.am կայք։

0: off my mind.
1: Գովաստ.
2: Արամջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
6: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Domus-ում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Domus ամեն ինչ քո սրտով
1: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, իսկ առաջ գնալիս շատ հաճախ մեր ճանապարհին կան շինաշխատանքներ, խնդիրներ, խոչընդոտներ, այդպիսի պատկեր համոզված եմ, գիտեք, որ ունենք Պարոշյան Պարոնյան հատվածում, այ մեր ռադիոլսողներից մեկը գուցե մտքից թռցրել էր այդ հանգամանքը եւ արդեն իսկ ինչպես նա է նշում 40 րոպե այս հատվածից փորձում եմ գնալ դեպի Արշակունյաց, դեռևս փորձերն ապարդյուն են։ Այո, որպես ես իրավիճակում դուք էլ չհայտնվեք, նկատի ունեցեք բոլոր ծանրաբեռնված ուղությունները, հենց հիմա թռուցի կանցնեմ դրանց վրայով, իսկ արդեն քիչ ուշ ավելի հանգամանալից կնշենք բոլոր ուղությունները։ Հիմա հիշեք պարզապես, որ Խանջյանը իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները գերծանրաբեռնված են, Գրիգոր Լուսավորիչը հեռացող ուղությամբ դեպի Քաղաքապետարանի կողմ, Արգիշտի փողոցը կոլապսային վիճակում է գտնվում, առհասարակ այս հատվածի բոլոր ճանապարհահատվածները գերծանրաբեռնված են, իհարկե Իսակովի փողոցն էլ

Այսպես չնկատեցի, թե ինչպես երկի ավարտը մոտեցավ, ուրեմն շարունակեմ խոսքը, սա թենքի իջնող ուղղությամբ Իսակվի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ Պարոնյան Պրոշյան հատվածը իհարկե մտապահում ենք, նաև Բաղրամյանում բարձրացող ուղղությամբ ձևավորվել են կուտակումներ, իջնող ուղղությունն էլ այնպես չի, որ լիարժեք, թեթև է, հարգելիներս, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս եկող ուղղությամբ և Հալաբյանը իջնող ուղղությամբ դեպի Մարգարյան Խաչմերուկ շատ ծանրաբեռնված են, բայց ամենաթեժ հատվածներից մեկը շարունակում է մնալ Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ իջնող ուղությունը, նաև Սիլիկյան թաղամասից հենց այս նույն Խաչմերուկի ուղությամբ մոտեցողն էլ նույնպես ծանրաբեռնված է, բոլորիս թեթև երթևեկություն, անխոչնդոտ և անխափան ընթացք և քիչ անցել արդեն լուրերի թարմ թողարկումն է։

0: Слушайте радио. Радио. Апа Аврора. Аврора. Арюш, Get Your FM. Ժամը 16-ն է։ Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հանցավոր կազմակերպությունը հաշտակել է 538 միլիոն դրամ կատարել փողերի լվացում։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են քրեական վարույթի նախաքննության բարերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ անձը 2021-ից 2026 թվականների ընթացքում անդամակցելով հանցավոր կազմակերպությանը, հանդիսանալով համակարգչային հաշտակություններ եւ փողերի լվացում կատարելու նպատակով ստեղծված ընկերության տնորեն, ստեղծել եւ գործարկել է կեղծ կամ ձևական բովանդակությամբ համացանցային կայքեր եւ ինտերնետային հարթակներ։ Վերոնշյալ ընկերության բանկային հաշիվների հիման վրա բանկերից ստացվել եւ գործարկվել են քարտային եւ հեռավար վճարումներ իրականացնող վճարային տերմինալներ, որոնցում առանց օրենքով, պայմանագրով կամ իրավաչափ այլ հիմքով նախատեսված թույլտվության մուտքագրվել են ապօրինի ձեռք բերված արտասահմանյան երկրների բանկերի կողմից թողարկված հազարավոր քարտապանների բանկային գաղտնիք կազմող տվյալներ։ Այնուհետև նշված տվյալների օգտագործմամբ իրականացված գործարքները ներկայացվել են իբր համացանցային գնումներ կամ ապրանքների եւ ծառայությունների ձերկբերում, մինչդեռ իրականում որևէ ապրանք կամ ծառայություն չի տրամադրվել։ Ինչի արդյունքում էլ հանցավոր կազմակերպության անդամները ապօրինի անհատույց իրենցն են դարձրել տուժող քարտապաններին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 538 միլիոն 366.761 հ դրամ գումարը։ Նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հաշտակություն եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու համար։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խմբի անդամ Երեմ Սարգսյանի կարծիքով քաղաքական իշխանությունը հաճախ նախապես հրապարակայնորեն հայտարարում է այս կամ այն անձի նկատմամբ նախատեսվող քրեական կամ այլ իրավական գործընթացների մասին, որից հետո նրա պնդմամբ իրավապահ համակարգը, քնչական մարմինները, դատախազությունն ու դատարանները սկսում են իրականացնել այդ քաղաքական որոշումը։ Այս դեպքում քաղաքական հրահանգը տրված է Գագիկ Ծառուկյանի մասով, հստակ հայտարարվել է քրեական գործընթացների, նրան կալանավորելու, քրեակատարողական հիմնարկում պահելու, նրա սեփականությունը խլելու, այդ թվում Արարատ ցեմենտը պետականացնելու վերաբերյալ, կառավարիչ նշանակելու վերաբերյալ, որը ամենօրյա ռեժիմով ամբողջ իրավապահ համակարգը հստակորեն կատարում է։ Ընդ որում դրանում ներգրաված են նույնիսկ իբր անկախ համարվող դատարանները, հետո իրար հերթ չտալով հայտարարում են, թե իբր դրանք զուտ իրավական գործընթացներ են, սակայն չի կարող այնպես լինել, որ այդ ամեն ինչը համընկնի, այսինքն եթե այդ գործընթացները պետք է տեղի ունենային, ունենային անկախ քաղաքական իշխանության հրահանգների հրապարակային հայտարարությունների, նշել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խմբի անդամ Երեմ Սարգսյանը, եւ հավելել՝ իսկ առկա իրավիճակը հստակ ցույց է տալիս, որ իրավապահ համակարգը գործում է բացառապես քաղաքական նպատակներով, քաղաքական իշխանության ցանկությունները իրագործելու համար եւ նրանց քաղաքական ռեյտինգը բարձր պահելու համար, ասել է փաստաբանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք միջազգային նորությունների. Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև զոհված զինծառայողների մարմինների հերթական փոխանակումն անցկացվել է Բելարուսի սահմանամերձ շրջանում, հայտնում է Բելտապետական գործակալությունը։ Գոմելի մարզի Նովայա Գուտա անցակետում տեղի ունեցել փոխանակում 501-ը 31-ի դիմաց բանաձևով։ Ավելի մեծ թվով մարմիններ ռուսական կողմն է փոխանցել ուկրաինականին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքները իրականացվեն, երկրի զինված ուժերը հարվածներ կհասցնեն տարածաշրջանում ամերիկյան օբյեկտներին։ Բարակից հայտնել են, որ Հորմուզի նեղուցը կարմիր գիծ է Իրանի համար և երկիրը թույլ չի տա ԱՄՆ-ի միջամտությունը դրա կառավարմանը։ Վերջում կրկնենք Հայաստան կառավարության նիստում ընդունված որոշումների մասին հաղորդը։ Կառավարության նիստում ընդունված որոշմամբ պետական անտառներում եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհային անվտանգության նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահվել է էկոպարեկային ծառայությանը։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնում հաստատման պահից, այս մասին հայտնում են շրջակա միջավայրի նախարարությունից։ Նոր կարգավորմամբ էկոպարեկային ծառայությունը հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում կիրականացնի մշտական հսկողություն, անհրաժեշտության դեպքում կսահմանափակի մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցների մուտքը վտանգավոր հատվածներ։ Կանցկացնի իրազեկման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ անտարային ճանապարհների ընդտեղադրի նախազգուշացնող ցուցանակներ։ Կառավարությունը վերաբաշխում է կատարել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը պետբյուջեով հատկացված կապիտալ ծրագրերի միջև 57.750 դրամ գումարի չափով։ Որոշման նպատակն է կատարել հատկացում Տավուշի մարզի Իջևային համայնքի Գետահովիտ բնակավայրի վարչական տարածքում UEFA ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման համար անհրաժեշտ հողամասերի ձեռքբերման նպատակով։ 2029 թվականին Հայաստանում նախատեսվում է անցկացնել ֆուտբոլի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Այս նպատակով Հայաստանի և Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները համատեղ հայտ են ներկայացրել, որը հաստատվել է։ Առաջնությունը Հայաստանում անցկացնելու համար հիմնական պայմանն է UEFA 4 կատեգորիայի մարզադաշտ ունենալը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Alin Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
4: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Superhero, այո, superhero պետք է լինենք, եթե ուզում ենք երթևեկել, իսկ եթե մեր աշխատանքը կապված է հենց երթևեկության հետ, չգիտեմ, այստեղ ոչ թե միայն superhero-ի հատկություններն են պետք գալու, այլ ինչ որ գերբնական հատկություններ, ու ամենակարևորը աշխարի ամենապինդ որակի, չգիտեմ, նյութից նյարդեր, այո, նյարդերը ամենաշատն են տուժում երթևեկելիս, որովհետև շատ հաճախ հանդիպում ենք խցանումների, մեր ռադիոլսողները նշում են, որ ներկայումս Բաղրամյանը իջնող ուղղությամբ դեպի Մոսկովյան, նույնպես գերծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, նաև նկատի ունեցեք Խանջյանը իջնող ուղղությամբ, հարգելիներս, իհարկե այդ ծանրաբեռնվածությունը սահուն կերպով թունելային հատվածով անցնում է նաև Ագաթանգեղոս և Կրկեսի շրջակայքը նույնպես գերծանրաբեռնված է բոլոր ուղություններից, զուգահեռ նաև Խորենացի փողոցն էլ պետք է նշենք, որովհետև Խորենացի փողոցում իրոք մեքենաների այնքան մեծ թվականակ կա, որ պարզապես ասեղ գցելու տեղ չկա։ Զուգահեռ նաև նկատի ունեցեք, որ Խորենացի Մաշտոց Խաչմերուկին մոտեցող Մաշտոց Պողոտայի երկու ուղություններն էլ, այսինքն թե բարձրացողը, թե իջնողը գերծանրաբեռնված են։ Հանրապետության հրապարակի հարակից ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, Նալբանդյան փողոցը բարձրացող ուղությամբ ահավոր վիճակում է գտնվում, այստեղ չգիտեմ ինչ կարգի պետք է մենք ոչ մի տեղ չշտապենք, որ մտնենք այս ուղությամբ երթևեկելու։ Սայատնովա փողոցում էլ հատված առ հատված կան կուտակումներ, բնականաբար առհասարակ փոքր կենտրոնը լավ ծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Հարգելիներս, նկատի ունեցեք լճի հարակից հատվածի ծիսակվի բարձրացող ուղությունը մինչ հաղթանակի կամուրջ և իհարկե Աթենք իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Բնականաբար այս ամենը չի կարող սահմանափակվել միայն այս հատվածների խցանումներով, այլ ունենք Եղվարդի խճողոց դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությունում մեքենաների մեծ հոսք, նաև հենց մեքենաների մեծ հոսքով է պայմանավորված Աշտարակի խճողոց դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ իջնող ուղության ծանրաբեռնվածությունը և դանդաղ ընթացքը։ Մյուս հյուսիսային հատվածներում, այսպես ասած, մայրաքաղաքի մի քիչ ավելի անց անելի ամեն ինչ հանգիստ կարող ենք տեղաշարժվել, ինչը շատ լավ է։ Ես նկատում եմ ձայնային հաղորդագրություն, հիմա կգամ կլսեմ ձեր ուղարկած հաղորդագրությունը և իհարկե հիշեցնեմ մյուս ռադիոլսողներին էլ, դուք էլ կարող եք տեղեկություններ փոխանցել Ավրորային զանգահարելով 80-77 կարճերախոսահամարով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Շատ հաճախ որոշումներ են կայացնում, որոնց ընթացքի է ժամանակ արդեն իսկ ասում ենք, «Վա, ինչի ես այս որոշումը կայացրեցի, ինչու ես թաթախվեցի այս գործի մեջ»։ Ու համոզված եմ, շատ հաճախ հենց այս արտահայտությունը անում են այն մարդիկ, ովքեր սկսել են, սկսում են վերանորոգում։ Այո, վերանորոգում սկսելը հեշտ է, իսկ ավարտելը, հա, եթերում ենք, դրա համար կասեմ, արդեն առանձին արվեստ է։ Ինչից սկսել, ինչ անել և իհարկե ինչի վրա խնայել, այս հարցերը շատ հաճախ տանջում են մարդկանց, ովքեր վերանորոգման պրոցեսում են գտնվում, և այս ամենին զուգահեռ, այո, ամենածախսաշատ հատվածը այդ են հատվածներն են, որտեղ սալիկներ են պետք լինում, պետք է սալիկապատել։ Դրա համար ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի շատ կարևոր և օգտակար տեղեկություն։ Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterier.am կայքում, և հարցերի դեպքում զանգահարեք exterier-ի կարճամարին 88 68։ Կերամիկական սալիկները exterier-ից։

0: գովաստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը, գուցե հենց նոր, գուցե հենց հիմա եք միացել եւ ասում եք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում։ Իսկ աշխարհում կատարվում է այն ամենը, ինչ տեղ է գտնում Aurora News.am կայքում, այնպես որ մշտապես կարելի է լրահոսին հետևել հենց այս կայքի միջոցով։ Իմ գործընկերները րոպեների եւ վարքյանների ընթացքում տեղ

ահա որ ծանրաբեռնված է։ Այո, Խանջյանը իջնող ուղությամբ մինչ կրկեսի խաչմերուկ, այսինքն Ագաթան Գեղոսներ ներառյալ, շատ ծանրաբեռնված է հարգելիներս, իսկ քանի որ խոսեցի Խանջյան փողոցի մասին, նշեցի Խանջյան փողոցի անունը, բարձրացող ուղությունը թեթև է ու հարակից հատվածում էլ բոլորս էլ գիտենք, որ կա Multi Wellness մարզասրահը, որի շենքը անցել է Երևանի քաղաքապետարանին, իսկ այս տեղեկությունը հաստատել է հենց ինքը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այո, հաստատում եմ, այդ շինությունը կառուցված է եղել համայնքային տարածքի վրա 60-րդ հոդվածի անոտարելի հողի վրա, կառուցված է խախտումներով, համապատասխանաբար պայմանագրի համաձայն կողմերից մեկը Երևանի քաղաքապետարանը խզել է պայմանագիրը եւ շենքն ամբողջությամբ անցել է Երևանի քաղաքապետարանին, դրա վերաբերյալ հետագա հայտարարություններ անպայման կլինեն, իսկ ահա այն հարցին, թե արդյոք այս որոշումը կապված է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ վերջին զարգացումների, ԱԱՑ գործողությունների եւ քրեական գործերի հետ, քաղաքապետը պատասխանել է. ոչ, կապ չունեն, կոնկրետ այս գործընթացը սկսել է շատ ավելի վաղ եւ այս գործընթացը անկախ որևէ այլ պրոցեսից տեղի էր ունենալու, ու բնականաբար այստեղ հարց է առաջանում, բա այնտեղ մարզվող մարդկանց վերաբերյալ, այդ շենքի հետ կապված մենք անպայման դեռ անդրադառնանք հարցին, մենք այնտեղ ունենք մարզվողներ, որոնց իրավունքները կարծում եմ պետք է պաշտպանենք, կարծում եմ այն շարունակելու է գործել որպես մարզման կենտրոն, որոշակի սոցիալական կոմպոնենտներ հաշվի առնելով։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ, հարգելի ռադիոլսողներ, ես պեղեցի avroranews.am կայքից, բայց այնտեղ շատ ավելի շատ ինֆորմացիաներ կան, այնպես որ առաջարկում եմ դուք էլ հետևեքի մորինակին և ձեր ձերքը պահեք զարկերակի վրա լրահոսի հենց այս տարբերակի միջոցով։

Ֆուտբոլը շատ ենք սիրում, ֆուտբոլը նաև պահանջում ենք, որ զարգանա նաև հենց Հայաստանում ու զարգացման համար ամենամեծ քայլերից մեկը այն է, որ ունենաս համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Առաջին քայլերը կատարված են, այսինքն Հայաստանը եւ Վրաստանը հայտ են միասին միաժամանակ ներկայացրել համատեղ UEFA որպեսզի անցկացնեն աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը 2029 թվականի արդեն իսկ հաստատումը ստացել ենք եւ բնականաբար պետք է մենք ունենանք UEFA-ի 4-րդ կատեգորիայի մարզադաշտ։ Դրա համար Հայաստանի կառավարությունը վերաբաշխում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության պետբյուջեով հատկացված կապիտալ ծրագրերի միջև 57,750,000 դրամ գումարի չափով։ Որոշման նպատակն է կատարել հատկացում Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Գետահովիտ բնակավայրի վարչական տարածքում UEFA ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման համար անհրաժեշտ հողամասերի ձեռքբերման նպատակով։ Ահա առաջին ենվորաս քայլերը ձեռնարկվում են, դե բնականաբար պատասխանատու միջոցառում պետք է իրականացնենք, դա լինելու է 29 թվականին, այն ապագա աստղերը գալու են թե Հայաստան եւ թե Վրաստան ու իրենց առաջին, այսպես ասած, փայլատակումները գուցե հենց այս ապագա կառուցվող մարզադաշտում են անելու։ Ամեն դեպքում, եթե խոսեցի ֆուտբոլի մասին, ուզում եմ նաեւ խոսեցի հայկական ֆուտբոլի մասին, ուզում եմ նաեւ շատ հեռու չգնալ, նշել, որ այսօր պատասխան խաղերն են տեղի ունենալու կոնֆերենցիաների լիգայում եւ Ալաշկերտը պատասխան խաղում արդեն հյուրընկալվելիս ղազախական Յելիմայ Սեմեյ թիմի հետ կանցկացնի խաղը։ Առաջին խաղը Հայաստանում ավարտվել էր 1-1 հաշվով, իսկ ահա մյուս մեր ակումբը հայկական Փյունիկը Եսպարագայում պատասխան խաղը արդեն սեփական դաշտում Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կանցկացնի։ 20:00-ին է տեղի ունենալու խաղը, Մարսախլյոկ թիմի հետ են մրցելու։ Առաջին խաղում հյուրընկալվելիս Փյունիկը շատ վստահ հաղթանակ է տարել 3-0 հաշվով։ Հուսանք այստեղ ոչ պակաս խոշոր հաշիվ կգրանցվի եւ կանցնի Փյունիկը հաջորդ փուլ։ Իսկ Յելիմեյ Սեմեյ Ալաշկերտ խաղի մեկնարկը Երևանի ժամանակով նախատեսված է 19:00-ին։

0: գովաստ։
1: Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով, հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ, արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը, գերազանց որակ, գերազանց գնով, Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7-7։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, պետք է խնդրեմ ձեզ, որ հնարավորինս ուշադիր լինեք, հատկապես այն ճանապարհահատվածներում, որտեղ գիտեք կամ նկատում եք, որ շինաշխատանքներ են իրականացվել, քանզի շատ հավանական է ու չի բացառվում, որ այդ հատվածներում դեռևս վերջնական տեսքի վերված չլինի ճանապարհահատվածը, չգիտեմ, այնտեղ դիտահորի կափարիչը ներկա չլինի, բացակա ստացած լինի այդ օրը, չգիտեմ, գլխացավ ունեցած լինի, եկած չլինի, ու այդտեղ բնականաբար վթարային իրավիճակներ կարող են առաջանալ կամ գուցե ձեր մեքենա վնասվի։ Այսպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար անպայման շատ ուշադիր ենք լինում, հենց հատկապես շինաշխատանքներով պայմանավորված հենց ճանապարհահատվածներում։ Նաև հարգելիներս, նկատի ունեցեք, որ Գուսան-Շերան փողոցով բարձրանալիս այստեղ իհարկե ունենք շատ լուրջ կուտակումներ, որովհետև վթարի մասին տեղեկություն ենք ստացել, բայց ավելի բարդ պատկեր ունենք ներկայումս դեպի Աշտարակ տանող Աշտարակի ճողո ճանապարհահատվածում, առաջին հետադարձի մոտ, այն նոր ճանապարհը, որ կա, հենց այդտեղ առաջին հետադարձի մոտ 3 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է գրանցվել և բնականաբար Կուտակումներ ունենք արդեն իսկ այդ հատվածում ձևավորված։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք, մենք էլ երախտապարտ կլինենք և ձեզ կպատմենք այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում, ու ավելի կոնկրետ այդ ամենը կանի իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը ընդամենը 3.5 րոպեից։

0: 17. Ժամանակ ակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վաղարշան փողոցում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել եւս երկու անձի նկատմամբ սպանության փորձի եւ խուլիգանության հոդվածներով։ Այս մասին Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Այս պահի դրությամբ վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 3 անձի նկատմամբ, որոնցից մեկը ձերբակալվել է դատարան ներկայացնելու համար։ Մյուսի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը, գրավը եւ բացակայելու արգելք հայտնել են գերատեսչությունից։ Հիշեցնենք, որ Շամշյանը ավելի վաղ հայտնել էր, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել են կրակված պարկուչներ, գնդակ, վնասված ավտոմեքենաներ։ Ավտոմեքենաներից մեկի վրա գրակոցի հետք է եղել, մեկ այլ ավտոմեքենայի վրա առնանման հետքեր։ Համակարգչային խարդախության կասկածանքով Հայաստանում ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Օմսկի բնակիչ Ալեքսանդր Երմակովը, հայտնում է 10-ի աղբյուրները։ Նշվում է, որ նա ձերբակալվել է օտարերկրյա իշխանությունների խնդրանքով։ Երմակովը ձերբակալվել է Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում այս տարվա հունիսին համակարգչային խարդախության գործի կապակցությամբ, ասել է 10-ի աղբյուրը, չնշելով, թե որ երկրի խնդրանքն է հանգեցրել նրա ձերբակալությանը։ Հավելենք, որ հայկական կողմից դեռ մեկնաբանություն չկա, լինելուն պես եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ես որևէ հանցանք չեմ կատարել, ես չեմ արել ոչինչ, որի համար իրավական կամ նույնիսկ բարոյական պատասխանատվության պիտի կանչվեմ։ Այս մասին ասվում է ԲՀԿ-ից падգամավորության թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանի Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկից արված ուղերձում։ Ես չեմ արել ոչինչ ընդդեմ իմ հայրենիքի ու իմ պետության անկախային ցնորամիտ ենթադրություններից, որոնք կան իմ շինծու մեղադրանքում։ Ես հասկանում եմ, որ շատերդ գուցե շփոթված եք պետական գաղտնիքի խորհրդավոր շղարշից, շատերդ կաշկանդված եք զգում նման մեղադրանքի լոկ գոյությունից, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ժամանակն ու փաստերը ապացուցելու են իմ անմեղությունը, ասվում է ուղերձում եւ նշվում։ Ինձ կալանավորելու միջնորդությունում չկա բացարձակապես որևէ փաստական հիմք։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 9-ի վաղ առավոտյան իրավապահները այցելել են Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ ԲՀԿ-ից падգամավորության թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանի բնակարան։ Քրեական վարույթի շրջանակում Արեգնազ Մանուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով, նա ձերբակալվել է դատարան ներկայացնելու համար։ Մոլդովան մտադիր է մինչև 2030 թվականը ընդհամակցել Եվրամիությանը, ուստի կփորձի մինչև ամռան վերջը բացել բանակցային բոլոր ուղիները Բրյուսելի հետ։ Այս մասին հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ իշխող գործողության և համերաշխության կուսակցության առաջնորդ Իգոր Գրոսուն։ Մենք շարունակում ենք համոզել մեր եվրոպացի գործընկերներին, որ արժանի ենք բոլոր 6 բանակցային փուլերի բացմանը մինչև այս ամռան վերջը։ Մենք շարունակում ենք կատարել պայմանները և օրենքներ ընդունել այնպես, կարծես արդեն ունենք պաշտոնական քաղաքական որոշում բոլոր փուլերը բացելու վերաբերյալ, ասել է Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով Մոլդովան Եվրամիության հետ բանակցությունները պետք է ավարտի 2028 թվականին, որպեսզի մինչև 2030 թվականը դառնա միության անդամ։ Կոնտակտի հավելվածին պատկանող բոլոր հավելվածները հեռացվել են Google Play-ից, այս մասին հայտնում է RIA Novosti-ն։ Վկոնտակտիում նշել են, որ նախկինում տեղադրված ծառայությունները աշխատում են բնականոն ռեժիմով առանց սահմանափակումների։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ հավելվածի ներբերման ծրագրից անհետացել են նաև Կոնտակտի հավելվածին պատկանող վիդեո, մուզիկա, մեսենջեր, Յուլա, Զնակոմստվա, Ձեն, Օբլկա, Մարուսիա, Կլիպը և Պոչտա ծառայությունները։ Նշենք, որ երկու շաբթի օրը Եվրամիությունը պաշտոնապես պատժամիջոց է սահմանել ռուսական ՎԿ ընկերության, ինչպես նաև կոմունիկացիոն հարթակ ընկերության նկատմամբ, որին ԵՄ-ում անվանում են Մաքս հարթակի իրավաբանական անձ։ Ուլիսի 15-ին Անգլիայի հավաքականը աշխարհի առաջնության 2026-ի կիսաեզրափակիչում 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Արգենտինայից, մինչև 85-րդ րոպեն հաղթելով 1-0 հաշվով։ Եզրափակիչ Սուլիչից հետո անգլիացիների առաջատարներից մեկը, կիսապաշտպան Ջուդ Բելինգհեմը, հայտնվել է ՏՀՉ միջադեպի կենտրոնում։ Նա հարվածել է արգենտինացիների և Ստրասբուրգի 21-ամյա կիսապաշտպան Վալենտին Բարկոյի ծոծրակին, այն պահին, երբ վերջինս գտնվում էր էր գրկախառնվելու իր թիմակիցների հետ։ Նման վարքագծի պատճառը մնում է անհայտ, ընդ որում դրանից վարքյաններ առաջ Ջուդը ողջունել էր Անգետինայի հավաքականի մյուս խաղացողներին։ Մրցավարներից ոչ ոք չի նկատել Բելինգհեմի արանքը, սակայն ինչպես հաղորդում է դսան պարբերականը, դա կարող է հանգեցնել FIFA-ի կողմից կարգապահական տույժերի։ Գործը կարող է հասնել որակազրկման, ինչի պատճառով անգլիացին կարող է բաց թողնել Մայամիում կայանալիք Ֆրանսիայի դեմ 3-րդ տեղի համար հանդիպումը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 18:00-ին։

0: I believe, հարգելի ռադիոլսողներայով, ես հավատում եմ, որ միասին մենք շատ ուժեղ ենք և միասին շատ ու շատ հեշտությամբ կհաղթարենք այն ամեն ինչ պատահում է մեզ, դա կլինի փոքրիկ խնդիր, դա կլինի մեծ խոչընդոտ, ամեն ինչ հաղթահարելի է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ էլ պետք է գտնի իր մեջ այդ հավատը, իսկ հավատի առկայության դեպքում ամեն ինչ ավելի սահուն է լինում։
1: Պարտավոր է գտնի, Հայկ ջան, ինքը չգտնի, ով է գտնելու իր փոխարեն։
0: Ես ճիշտ ասած ուզում եի ասեի, հիմա իմ գործընկերուհի Ռուզաննա Շահինյանն է եկել, ով ձեզ ողջ երեկոյի ընթացքում արհեստավարժորեն սենց կուղեկցի ու բոլոր խնդիրներին կօգնի, որ շրջանցեք, որայով անցնեք, գուցե ու հաղթարեք, բայց այ տեսնում եք, Ռուզաննա շտապում է ձեզ հետ զրուցելու։ Ոնց եք Ռուզ ջան։
1: Լավ եմ, Հայկ ջան, իսկ դուք ոնց եք։
0: Ընտիր, շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ, նաև ուզում էի ձեզ ասել, այո, սենց եթերից դուրս դուք հարցրեցիք իմ նախապատվությունը եզրափակչի վերաբերյալ, իսկ դուք կասեք, որ հավաքականի հաղթանակը
1: կցանկանաք։ Արգենտինայի։
0: Հա։
1: Այո։
0: Շատ ընտիր։ Բայց
1: թեև ինքը գործող չեմպիոն է, ես այդ ամենը հասկանում եմ, Մեսսի եւ այլն, բայց ուղղակի գիտեք ինչ եմ ես սիրում Արգենտինային, որտեվ ես ժամանակին որ շատ բուջուր էի, ով կար, ա, Բատիստուտան։
0: Այո, օ։
1: Այդպես էլ մնաց։ Արգենտինա հավասարը Բատիստուտա։
0: Այո, բացի գոլը, ինչ խոսք։ Շատ շատ լավներ, չէի սպասում։ Հիացրեցիք։ Այո, Բատիստուտան ֆուտբոլային երևույթ էր, որը չգնահատվեց, ինչպես Մեսին է գնահատվում, ինչ խոսք։
1: Բայց ամենդեպս։ Հա։ Հայկ ջան, ի՞նչ էր նախապատվությունները։
0: Ես ես այդ համակարծիք եմ, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ Արգենտինան հաղթի կամ պետք է հաղթի, չնայած հասկանում եմ, որ թիմային առումով, թիմային խաղի ռազմավարության տեսլականից Իսպանիան շատ ավելի ուժեղ է, Արգենտինան էմոցիաների վրա է այդ ամենը կառուցում, իսկ Իսպանիան մի քիչ ավելի սառնասիրտ, կշռադատված է մոտենում, դրա համար պայքարը լինելու էմոցիաների եւ մտքի
1: միջով։ Եվ երրորդ կետ բիզնես։ Հա, ֆուտբոլը բիզնեսը։
0: Հա, իհարկե, իհարկե, բայց հուսամ եզրափակիչ աշխարհի առաջնության այդ ամենը չի ասել ու սենց արդար ֆուտբոլը կհաղթի։ Ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում
1: եւ
0: լավ աշխատանքային ժամեր բարձր տրամադրությամբ։

0: գովաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, և մինչ ուշ երեկո մենք կլինենք միասին, իհարկե, այո, Ավրորայի հետ, 80-77 մեր կարճ հեռախոսի համարն է, ունենք իհարկե, չենք մոռանում, որ կա Viber WhatsApp, որոնցով նույնպես կապը պահում ենք, 091-76-10-07, իհարկե, թիվ մեկ թեմաներից մեկն է այն, որ ֆուտբոլի եզրափակիչը ամսի 19-ին հուլիսի կլինի, այո, իսպանալեզու։ Գիտեմ, որ շատ ու շատ մեր ռադիոլսողներ ապրում են թե Իսպանիայում, այսպես ասենք, Իսպանիաներում, թե Արգենտինաներում, կտեսնենք իհարկե, խաղը կնայենք, կդիտենք, ով կուրախանա, ով գուցե մի քիչ ավելի կտխրի, բայց դա արդեն հասկանալի կլինի ամսի 19-ին, իսկ մեր հիմնական լեզուն, Ավրորայի եթերային լեզուն, այո, հայերեն, թեև երբեմն մենք շեղվում ենք և տարատեսակ անգլերենա, ռուսա, իսպանա, ֆրանսիա և այլն, դրան նպաստում են նաև մեր տարբեր լեզուներով երկերը, և դա նորմալ է, որտև աշխարը մի մեծ, սենց մեծ երկրագունդ և շատ ու շատ հայեր տարբեր տեղերից, այո, մեզ այս պահին և կարծես թե միշտ միավորում է Ռադիո Ավրորան։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ շտապում եմ ձեզ ասել, որ ծանրաբեռնված եմ անում Աշտարակի խճուղին և դեպի Եղվարդի խճուղի գնացող, այնուհետև դեպի Դավթաշենի կամուրջ, Կոմիտաս Վաղարժյան և այլն, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև Հալաբյանը դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, նույնպես ծանրաբեռնված է։ Չմոռանանք, որ ունեինք վթար սերվիզի խաչմերուկում, վթարված մեքենան դուրս է հանվել, բայց դե մնացած մեքենաները միևնույն է կուտակվում ենք այստեղ, որտեղ ի վերջո սա սերվիզի ոչ թե խաչմերուկն է, այլ կալցևոյը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց ես ձեզ կբերեմ էլ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կապված խցանումների հետ, որովհետև դրանք պետք է և ամփոփ ձեզ ներկայացնել, և շատ են նայեմ, լսեմ, և իհարկե ձեզ այն ամենը կպատմեմ։ Այս պահի դրությամբ ուզում եմ ասել, որ Միասնիկյան բարձրացողնել է գերծանը, սա հասկանալի է, շնորհակալ եմ, Միասնիկյանը հաշվի կառնենք, բացի դա ընկերներ, նույնպես շատ կարևոր է, Եղվարդի խճուղուց դեպի Աշտարակի խճուղին Armenia TV մոտ տեղի ունեցել վթար, հենց նոր։ Ինչպես նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ արդեն իսկ հիմա ուզում եմ տեղեկացնել, որ մյուս շաբաթ 2 շաբթի օրը ժամը 12-ին մեզ մոտ հյուր է գալու հարցազրույցի Նարեկ Բաբայանը։ Շատերի իհարկե ինքը հայտնի է որպես երգիչ, բայց նա գալու է ուրիշ կարգավիճակով, արի ուտես, որ Նարեկին ես բացահայտել եմ որպես տեղի ունեցողին, շատ ակտիվ արձագանքող, ինքը ինչ-որ նյութեր է տարածում, եւ այլն, տեսանյութեր է սարքում կապված իրավիճակների հետ, տարատեսակ լինի դե ճանապարհ կամ ինչ-որ խնդիր, ու այս վերջին տեսանյութը կապված էր գների հետ, Հայաստանում գները ինչի են այսքան բարձր, եւ ես կապ հաստատեցի Նարեկի հետ, հրավիրեցի իրեն, որ մենք միասին այս թեմայի շուրջ ծավալվենք։ Հարցազրույցը կրկնեմ, տեղի կունենա 2 շաբթի օրը ժամը 12-ից սկսած։

0: ինչով ըստ։ Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք դեպի Երևանյան խցանված ուղություններ, թեև կան իհարկե թեթևուղություններ, բայց այնուամենայնիվ, մինչ այդ հիշեցնեմ ձեզ եւ զգուշացնեմ, որ Զաքյան փողոցը, որտեղ որ վաղը հուլիսի 18-ին եւ 19-ին, այսինքն 3 օր անընդ մեջ, ուր փարշապատ կիրակի անցկացվելու են գարեջրի օրերը, արդեն հիմա փակ է, այսինքն հիմա ուլիսի 16-ը, բայց երևի թե նախապատրաստական աշխատանքներ, տեղադրումներ եւ այլն, եւ բնականաբար Զաքյան փողոցի այն հատվածը, որը որ Խորենացի եւ Գրիգոր Լուսավորիչի մեջ տեղում է գտնվում, արդեն իսկ փակ է։ Բնականաբար հասկանում են, որ նաեւ այս պարագայում որոշ չափով մեղմասեցի խցանվում են իհարկե եւ Զաքյան Խորենացի, ինչպես նաեւ Գրիգոր Լուսավորիչ, որտեղ երբ որ չեն կարող մտնել արդեն այդուցամբ, ապա փորձում ենք շրջանցել։ Սա պարզապես տեղեկություն, որ դուք արդեն պատկերացնեք, որ Զաքյան փողոցի հատվածը, համապատասխան հատվածը արդեն իսկ փակ է։ Իսկ հիմա այլ մանրամասներ։ Այս պահին, սիրելի ընկերներ ջան, երևի թե ամենախցանված ուղություններն են ժամը 17:40 րոպե, ապա եւ այո աշտարակի խճուղին Երևան մտնողը, այնուհետև գնացողը դեպի սերվիզի Խաչմերուկ, սերվիզի Կալսեվո, եւ գնացողը եւ դեպի Հալաբյան, ինչպես նաեւ դեպի Եղվարդի խճուղի, հիշեցնեմ, որ հակառակ ուղությամբ Եղվարդի խճուղից դեպի աշտարակի խճուղի մեզ մոտ նաեւ տեղի ունեցել վթար։ Բացի դա, արձանագրենք, որ Երևանի փոքր կենտրոնի փողոցները Մաշտոցի Պողոտայի գլխավորությամբ, Պրոսպեկտի գլխավորությամբ իհարկե շատ ու շատ ծանրաբեռնված են։ Բավականին թեթև է այս պահին Խանջյանը, բացառությամբ Խանջյանը թունելով դեպի Հերացի գնացող ուղությունը։ Սա էլ խնդրում եմ հաշվի առեք, բավականին թեթև է Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, մի փոքր ծանրաբեռնված է Արշակունյացը, բարձրացողը դեպի Կրկես հասնողը, այն մինչ այդ բավականին թեթև է, եւ որպես այդպիսին Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը այս պահին նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է։ Այլ ուղություններից էլի ձեզ կբերեմ տեղեկություններ, սրանք հիշեք, եթե ձեզ անհրաժեշտ է, իհարկե օգտվեք, եթե կարող եք շրջանցեք, բայց մեծ հաշվով կարելի է ասել, որ ունենք բավականին շատ այլ թեթև ուղություններ, եւ գուցե դա ձեզ օգնի կողմնորոշվել եւ գտնել ձեզ հարմար շատ ավելի թեթև տարբերակ։

Սիրել ընկերներ ջան, եթե գտնվում եք Երևանի կենտրոնում, թե փոքր եւ թե առհասարակ փոքր կենտրոնից դուրս, ապա հավանաբար դուք էլ հասկացաք, որ դա իրենից ներկայացնում է հիմա խցանումների մի մեծ կույտ, հանգույց, խցանումների հանգույց, ահավոր է իրավիճակը, պատկերացրեք բոլոր ուղությունները Երևանի փոքր կենտրոնի հիմա խցանված են այս պահին, էլ չեմ ասում Զաքյանի այն փակ հատվածը, գարեջրի օրեր եւ այլն եւ մոտակա օրերին նույնպես դա կպահպանվի այդ փակ ուղությունը, դրա հետ մեկտեղ նաեւ անպայման պետք է արձանագրենք, որ այս պահին դժվար անցանելի է նաեւ Գարեգին Նժդե եւ երրորդ մասի Կալսեվոյից դեպի Հայրենիք, Հայրենիքը ինքնին իրենից նույնպես այս կույտիկ է ներկայացնում խցանումների, դրա հետ մեկտեղ պետք է ասել, որ բավականին թեթև է եւ Ռոստովյանը եւ Ստրեչը, ինչպես նաեւ Դավիդ Բեկը, բայց Իսակով բարձրացողը մնում է խցանված, նո մեքենաներով լցված, այսպես ասենք, Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ եւ մինչեւ Լենինգրադյան, այնուհետեւ բնականաբար դեպի Սերվիզի Կալցևոյը։ Սիրելի ընկերներ ջան, անպայման ձեզ հիշեցնեմ, զգուշացնեմ, որ Հալաբյանն է ծանրաբեռնված, պատկերացրեք ամբողջությամբ, այնպես է ծանրաբեռնված, որ եւ Աշտարակի խճողի դեպի Հալաբյան եւ Հալաբյանից դեպի Եղվարդի խճողի, ինչպես նաեւ Դավթաշենի այն գյուղի ճանապարհը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այս պահին ծանրաբեռնված է Քոչինյանը, դա նշանակում է ջրվեժ, որովհետեւ այստեղ ունենք փշինարական աշխատանքներ, սա հիշենք, դրա հետ մեկտեղ հասկանանք, որ ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը, իսկ այլ մանրամասները այս գովազդից հետո։ Գովազդ

0: Europlex ջերմամեկ ուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Europlex ջերմամեկ ուսիչ, 095-345-345.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրել ենք Երնաջան, 17:54 րոպե, շատ ու շատ վթարներ ունենք, որոնցից մի քանիս առանձնացրել եմ, հասցնեմ ասեմ ինչ լուր էր, ուրեմն պատկերացրեք Ռուբինյանցից, Ռուբինյանցով, իջնում ենք, գնում ենք դեպի Մասիվներ, և այն հատվածը, որը որ Ռուբինյանցի նրբանցքով կգնանք և կհասնենք Ծառավաղյուր, այ այդ մի հատ էլ դեմը, որ կա դիմացին կա գազալցակայան, այ այդտեղ վթար է տեղի ունեցել, պարեկները թեև տեղում են, բայց բնականաբար, քանի որ Ռուբինյանց այդ ուղությունը միշտ առանձնանում է նրանով, որ միշտ խցանված է դեպի Մասիվներ գնացողը, ապա խնդրում եմ եղեք շատ ու շատ իր, հավանաբար մնացել է ընդամենը մի սենց գիծ, որի միջոցով փորձում են բոլոր հոսքերով այդ տեղով անցնել և շարունակել մեր ճանապարհը դեպի արդեն Մասիվ, դեպի Գայի պողոտա գնացողը, կրկնեմ, Ռուբինյանց դեպի Ծառավաղյուր գնացող այդ հատվածիկում մենք ունենք վթար, պարեկները տեղում են, բաց դրանով չենք ավարտում. Աշտարակի խճուղին այսօր առանձնանում է շատ ու շատ վթարներով, նույնպես այս պահին Աշտարակի խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ, պատկերացրեք, այդ մեկը, որ գնում է Հալաբյան, մյուսը արդեն գնում է դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնտեղ կա մի հատ հետադարձի տեղ, հետադարձը, որ Արմենիայից գալիս ես, ուզում ես հետադարձանես ռազվարոտ ու դեպի արդեն Դավթաշենի կամուրջ, անմիջապես այդ տեղում վթար է տեղի ունեցել, և նույնպես շատ է ծանրաբեռնված այս հատվածը, և հարակից այս վերող և տանող ուղությունները նույնպես, բացի դա, մի քիչ եթե վերև Աշտարակի խճուղին դեպի Չաուշ, այսինքն Չաուշով կմտնենք և կգնանք դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, այդ կամրջի հատվածում Աշտարակից դեպի Չաուշ նույնպես տեղի է ունեցել վթար։ Սիրելի ընկերներ ջան, ասեմ, որպես այդպիսին հիմա շատ ունենք խցանված ուղություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է ասենք, որ ի ուրախություն այս պահին Կոմիտասի իջնող ուղությունը համեմատաբար ավելի թեթև է, քան թե օրինակ մենք կպատկերացնենք, այնպես որ բարի ճանապարհ բոլոր նրանց, ովքեր թե խցանումներում են, թե մի քիչ ավելի թեթև ուղություններում, հասեք ձեր ուզած տեղը։
1: Միացրու ռադիո, միացրու ավրո։

0: Pijama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Բարիերեկո եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ուժեղ Հայաստանին միանալուց հետո քրգործ են վերակենդանացրել եւ ինձ ներգրավել որպես մեղադրյալ, այս մասին հայտարարել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի падգամավորի տեխնացու Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա մանրամասնել է, որ այդ գործը նոր չէ եւ քննվում է 2022 թվականից։ Այդ գործը իմ մասին չի եղել ուղղակի 2026 թվականին, երբ հայտարարել եմ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը միանալու մասին, գործը վերակենդանացվել է եւ քնչական մարմինները հարկ են համարել այդ գործով ինձ որպես մեղադրյալ ներգրավել ինձ կանչել, տեղեկացրել են։ Բնականաբար ես ցուցմունք չեմ տվել եւ իմ նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց չբացակայելու արգելք ու գրավ։ Շարունակել եմ իմ քաղաքական աշխատանքային գործունեությունը մինչեւ իմացակ, որ գործը ուղարկվել է դատարան։ Գործի մանրամասներին ինքս էլ չեմ տիրապետում, նշել է Ասլանյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի падգամավորի տեխնացու Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով այս գործով փորձում են հավելյալ ճնշում գործադրել իր վրա, որպեսզի զերծ պահեն քաղաքական ակտիվությունից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևում Մեծ Բրիտանիայի հերացող վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ համատեղ զջապազրույցի ժամանակ մեկնաբանել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայլո Ֆեդորովին պաշտփոխարինելու իր որոշումը։ Զելենսկին ասել է, որ գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության նախարարության միջև առկա հակամարտությունը համակարգային բնույթ է կրում եւ տեղի ունեցել տարբեր մակարդակներում, ուստի դա միայն անձնական հարց չէ։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ արձագանքել է առավոտից Ֆեդորովի հրաժարականի դեմ տեղի ունեցող բողոքի ցույցերին։ Մարդիկ ուզում էին դուրս գալ եւ ճիշտ էլ անում էին։ Ես հասկանում եմ, լսում եմ եւ նույնիսկ արձագանքում եմ այն ամենին, ինչ ասում է հանրությունը, ասել է Զելենսկին։ Նա հավելել է, որ ամենահավանական տեխնացուներից մեկը, որ կփոխարինի Ֆեդորովին, ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն է։ Իդեպ պաշտոնանկարված Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայլ Ֆեդորովը մեկադրել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը Ալեքսանդր Սիրուսկուն ռազմական բարեփոխումներին խոչընդոտելու եւ երկիրը պարակտելու մեջ։ Մեծ Բրիտանիան 300 միլիոն եվրո կտրամադրի որպես օգնություն Կիևին 16 բազմաթիրախային գրայպեն կործանիչներ գնելու համար։ Այս մասին ասվում է Միացյալ Թագավորության վարչապետ Քիր Սթարմերի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Ֆինանսավորումը թույլ կտա Ուկրաինային մինչև 2029 թվականը ձևավորել շվեդական 16 բազմաթիրախային գրայպեն ի կործանիչներից բաղկացած էսկադրիլիա։ Օգնության փաթեթը ներառում է նաև օդաչուների և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի պատրաստում, սիմուլյատորների, պահեստամասերի և այլ սարքավորումների մատակարարում, որոնք անհրաժեշտ են ինքնաթիռները շարք մտցնելու և առաջնագծում դրանք կիրառելու համար, նշվում է տեքստում։ Իրանի ղեկավարությունը Եմենի հուսիթ ապստամբներին հորդորել է պատրաստվել կարմիր ծովում անցնող նավթային երթուղու արգելափակմանը, եթե Միացյալ Նահանգները թիրախավորի իրանական էներգետիկ համակարգը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ համապատասխան հանձնարարականը արդեն փոխանցվել է խմբավորմանը։ Այս քայլով Թեհրանը արձագանքում է իր ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ սպառնալիքներին։ Աղբյուրների համաձայն հուսիթներին արդեն ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները և սպասում են հրամանի։ Նրանք հրթիռներ ու անօթաչու թռչող սարքեր են տեղակայել Բաբել Մանդեբի նեղուցի հարևանությամբ գտնվող բարձունքներում։ Կարմիր ծով տանող այս դարպասը փակելու որոշումը կայացնելու են Եմենում գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչները, որոնք կանցնեն ակտիվ գործողությունների ԱՄՆ հնարավոր հարձակման դեպքում։ Իրանի Մաշհադ քաղաքում գտնվող Իմամ Ռեզայի սրբավայրի համալիրում, որտեղ թաղված է Այաթոլա Ալի Խամենեին, հրդեհ է բռնկվել։ Այս մասին հայտնում է Մեհր գործակալությունը։ Իդեպ կատեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Մաշհադի հրշեջ ծառայության ներկայացուցչի խոսքով կրակը բռնկվել է սրբավայրում իրականացվող շինարարական ծրագրերից մեկը սպասարկող բիտումի արտադրամասում։ Դեպքի վայրեն անմիջապես ժամանել սրբավայրում հերթապահող հրշեջները և քաղաքային հրշեջ ծառայության օպերատորները։ Հաղորդվում է, որ նրանց հաջողվել է կանխել կրակի տարածումը հարակից հատվածներ։ Հրդեհի հետևանքով թանձրծուխ է առաջացել, սակայն կրակը կարճ ժամանակում մարվել է։ Տուժածների և սրբավայրի շինություններին հասցված վնասների մասին տեղեկություններ չկան, ինչպես նաև հրդեհի պատճառը պարզվում է։ Անամալ շոքը ճգնաժամի է հանգեցրել Ֆրանսիայի գյուղատնտեսության ոլորտում, հատկապես տուժում է կաթնամթերքի արտադրությունը։ Ճյուղի կորուստները կարող են կազմել 20%-ից մինչև 30%, այս մասին հայտնել է Ֆրանսինֆո հեռուստաալիքը, հղումանելով Ֆրանսիայի ֆերմերական արմիությունների ֆեդերացիայի նախնական գնահատականներին։ Ֆրանսիական ֆերմաներում տիրող տրամադրությունները գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա։ Սա իսկական աղետ է ֆրանսիական տնտեսությունների համար, հայտարարել է ֆեդերացիայի նախագահ Արնո Ռուսոն, մեկնաբանելով ողջ երկրում տիրող երկարատև երաշտը, շոքն ու անտառային խոշոր հրդեհները։ Ադրբեջանը սկսել է պլաստիկե շինարարական դետալներ արտահանել Հայաստան, ինչպես գրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանի պետական վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն, միայն հունիս ամսին հայկական շուկա է մատակարարվել շուրջ 1.39 տոննա քաշով նմանատիպ արտադրանք։ Նշված խմբականակի ընդհանուր ֆինանսական արժեքը կազմել է 5.91 000 ԱՄՆ դոլար։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվար-հունիս ամիսների ընթացքում Ադրբեջանից Հայաստան իրականացված արտահանման ծավալը կազմել է 17,128,064 դոլար։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 19-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, 90

Ավրորանը եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ ժամը 18:09. Այ հենց հիմա շատ ու շատ ծանրաբեռնված ուղություններ եւ մայրաքաղաքում, եւ մայրաքաղաքից դուրս, մայրաքաղաք մտնող ուղություններում ունենք նաեւ շատ վթարներ։ Պատկերացրեք, որ օրինակ, ի տարբերություն, ես նայում եմ օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում, ոստիկանությունից եմ նայում, 3 հուլիսի 14-ից 15-ը ժամանակահատվածում գրանցվել էր 15 ավտովթար, մեկ մարդ իհարկե զոհվել է, 20-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, դա մի ամբողջ մեկ օրվա ընթացքում, մեզ մոտ 1 ժամվա ընթացքում մենք արձանագրել ենք մոտավորապես 10 վթարից ավելի շատ, դա միայն մեր իմացածն է։ Իսկ ինչքան վթարներ կան, երևի թե որոնց մասին տեղեկությունները դեռ Ավրորային չեն հասել։ Իհարկե կիսվում եմ ձեզ հետ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Միասնիկյան, բարձրացողը, ունենք վթար, կենդանաբանական այգի չհասած, 3 մեքենայի մասնակցությամբ կրկնում եմ, Միասնիկյան, բարձրացողը, սկզբնամաս վթար, այնուհետև իհարկե կբացվի երթևեկությունը, կթեթևանա, բայց այս վթարը հիշեք։ Բացի դա, Աշտարակի խճուղում ունենք փաստորեն հիմա 3 վթար, մեկը դեպի արդեն Դավթաշենի կամուրջ ռազվառոտի վրա վթար, մի քիչ ավելի վերև Աշտարակը դեպի Չաուշ անմիջապես կամրջի վրա վթար, և մի քիչ ավելի վերև Վահագնի նույնպես հետադարձ անելու այդ հատվածում, սա արդեն թվով 3-րդ վթարն է, աստված իմ, իսկ ինչքան մենք գուցե չգիտենք, կուզենա իհարկե որ սրանով սահմանափակվենք, բայց այնուամենայնիվ, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ վթարը Ռուբինյանցը դեպի Ծարավախ փյուր գնացող ուղղության վրա, այդ հատվածում նույնպես ունենք վթար, և այս պահին բացի ամեն ինչից նաև շատ ծանրաբեռնված է բոլոր ուղություններով Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը։ Իհարկե կան էլի ուղություններ, որոնք որ այս պահին ծանրաբեռնված են, իհարկե դրանց մասին մի քիչ ավելի ուշ, հիմա շունչ քաշենք, պատրաստվենք եւ հայտնվել խցանումների մեջ, պատրաստվենք եւ ի վերջո դրանք հաղթահարել եւ հասնել մեր ուզած տեղը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի ռադիո լսողներ, մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, գուցե աշխատանքային օրվա լավ մեկնարկ, եթե նոր եք սկսում ձեր աշխատանքը, եթե արդեն ավարտել եք, դուրս եք եկել և մտածում եք, թե ոնց ես հիմա հասնեմ տուն կամ արագ գնամ իմ երկրորդ աշխատանքի վայրը, ապա իհարկե ձեզ շատ ու շատ համբերություն և անկախ ամեն ինչից շատ ու շատ հաջողություն։

0: հավաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։ Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043-43-09-03, կշկնում եմ 043-43-09-03։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք ունկնդրել և դիտել Ավրորան։ Առանձնացնում եմ ձեզ համար տարատեսակ լուրեր, որ հակիրճ ներկայացնեմ, բայց հասկանում եմ, որ այս պահին ամենակարևորը դա երևանյան խցանված ուղություններն են, առանց դրա հնարավոր չէ և արձանագրել դրանք և թվարկել շատ շատ պետք է, որտեվ դա շատ շատերս ենք հիմա և դրսում և ճանապարհներին և շատ շատերս հիմա նաև խցանումների մեջ ենք։ Բացի ամեն ինչից, ընկերներ, կրկին ու կրկին վերադառնում ենք, թեև չենք էլ լքել այս տարածքը, այս հատվածը, Աշտարակի խճուղի, Եղվարդի խճուղին, Հալաբյանը, Սերվիզի խաչմերուկը, Դավթաշենի կամուրջը, դեպի Զովունի գնացող, Զովունից եկողը Եղվարդի խճուղիով։ Օրինակ, այս պահին մեզ ռադիոլսողը գրում է, Եղվարդի խճուղի անհնար է առաջ գնալ, ես մինչև գիշեր չի մաքրվի երկու կողմից էլ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այս դե ինչ կարելի է ասել, ինչ կարելի է, ես չգիտեմ անգամ պարեկները, մեր սիրելի պարեկները այդ տեղ են, կամ գուցե ինքել շատ են, նրանք էլ շատ են ուզում, բայց չեն կարող հասնել, որ գոնե ինչ-որ չափ կարգավոր են այս ուղություններ, որտև իրոք ահավոր խցանված են, բացի դա մենք տեղեկանում ենք սիրելի ռադիոլսողներ, որ ուրեմն մի ռոպե, մի տեղեկություն ունեի, անպայման ուզում էի ձեզ հետ կիսվել, ուժեղացված ծառայություն է հիմա իրականացվում պարեկների կողմից, հա, մեր ասած ռեյդը, բայց հասկանամ, որ հստակ ձեզ ասեմ, մի ռոպե, որտեղ էր իմ այս տեղեկությունը, լավ, սա գտնեմ ձեզ անպայման ասեմ, Սիրելի ընկերներ ջան, կապի մեջ ենք, 8777 զանգերը չեք պատկերացնում, որքան շատ են, ես երջանիկ եմ, փորձում եմ համ հակիրճ, համ ուշադիր լսել, համ գրել այդ ամենը, համ մեր բոլոր ռադիոլսողներին տեղեկացնել։

Էդվարդ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, գտա ձեր հաղորդագրությունը։ Այս ինչ ա եղել, պարեկները Քրքորյան փողոցում, նույնիսկ Լենինգրադյան, սա ինձանից է հավելում, ռեյդ են անում անգամ, եւ սենց մի գործարար մարդու անուն է տալիս, չեմ ուզում գովազդել, բայց իրեն անգամ իրեն են ստուգում։ Այսինքն մեզանից ինչով ա պակաս, որ մեզ ստուգեն ռեյդ անեն, իսկ իրեն ոչ։ Հաղթանակ կամրջի վրա վթար ունենք, այտեսնես այսա, այս մի վթարը դեռ այդտեղ է հաղթանակ կամրջի վրա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ ինչ կապված է այ կարդացի այս գործարար մարդու անունը եւ մտքիս եկավ մի լուր, որը մենք այսօր եւ ներկայացրել ենք ձեզ եւ դրանով նաեւ ռեպորտաժ կսարքենք։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, խոսքը մի քանի սուպերմարկետներում այս վերջին օրերին Երևանի քաղաքապետարանը իրականացնում է ստուգայցեր եւ հայտնաբերում է խախտումներ, բավականին լուրջ խախտումներ կապված հատկապես մսամթերքի հետ։ Մենք իհարկե կապ հաստատեցինք հասկանալու, թե ինչով է պայմանավորված կոնկրետ այս համապատասխան սուպերմարկետների անվանումները եւ արդյոք բոլոր սուպերմարկետներում Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստվում է իրականացնել այս ստուգայցները։ Քիչ անց ես ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ, թե ինչ զրույց ունեցանք մենք այս ստորաբաժանման ղեկավարի հետ եւ ինչ պարզեցինք։

Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին ամենակարևորը իհարկե հաջողություն մաղթելը ձեզ եւ շատ ու շատ հնարավորություններ տարատեսակ, որպեսզի դուք առաջ տանեք եւ ձեր աշխատանքը եւ ձեր գործերը եւ առհասարակ օրը այն ու ամենայնիվ, ամենակարևորը, ինչ ես ուզում եմ մաղթել ձեզ, դա համբերությունն է։ Համբերությունը, ձեր նյարդերը անջատում եք առհասարակ, ես գիտեմ, որ շատ շատերը չտապում եք, պատկերացնում եմ դա, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև դուք էլ պատկերացրեք, որ կան տեղեր, որտեղ որ եթե լիներ հնարավորություն դա բնութագրել որպես 15 բալանոց, 20 բալանոց խցանումներ մենք ունենք որոշ տեղերում, և մինչև սուպերմարկետներ գնալը և ժամկետ անցնդամթերքը ձեզ համար սենց այդ բոլոր մանրամասները ներկայացնելը, այնուամենայնիվ ես պարտավոր եմ ձեզ ասել, որ այս պահին ևս մեկ վթար տեղի է ունեցել Շերամ Օհանով Խաչմերուկային հատվածով, այն էլ Բեռնատարի Ֆուրի մասնակցությամբ։ Ահավոր ծանր է վիճակը այստեղ, ահավոր, պատկերացրեք, Շերամը այն հենց Սիլիկյանից սկսած, որ գալիս է դեպի Օհանով, ահավոր է վիճակը այստեղ, բացի դրանից բնականաբար Սեբաստիա Բարձրացողը, Հալաբյանը, Աշտարակի խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Դավթաշանի կամուրջը, Կոմիտասի չնախողությունը, Վաղարշյանը, Վաղարշյանը հարակից ուղություններով, բոլոր ուղությունները, մեծ և փոքր, Բակայինը այդ թվում, ինչ որ փոքր ուղությունները, Սարյանի փողոցը թեթևը, այստեղ հանգիստ լինենք, թեթևը շունչ քաշեք, վայ ինչ լավ է, գոնե Երևանի քաղաքապետարանը ուրախանա եւ ասի, իսկ Սարյանի փողոցը թեթև է։ Դե մենք էլ մենք մերոնցով ինչ արած Սարյանից դուրս, այո, Խանջյանը երկկողմանի, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը բոլոր ուղություններով, իջնողը Արշակունյացի բավականին թեթև է, Բարձրացողը ծանրաբեռնված, Հայրենիքը ծանրաբեռնված է, Վստրեչը թեթև է, առաջի մասի կալցևո է, երրորդ մասի կալցևո է ծանրաբեռնված են, Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի կալցևո է ծանրաբեռնված, Իսակով Բարձրացողը ծանր, ծանրաբեռնված է, օյոյոյ, օյոյոյ, Աստված իմ, այս ինչ է կատարվում, սիրելի ընկերներ ջան, Հալաբյանը ասեցի, շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, նորից արձանագրեմ, որ ծանրաբեռնված է, Բաղրամյանի չնող ուղությունը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, Կորյունը ամբողջությամբ, ընկերներ, պատկերացրեք, այլ Խանջանով մտանք, եթե ոչ գնացինք դեպի Հերացի, որոշեցինք հանկարծ, գնամ Կորյունով, մի գնացեք, դա էլ մի արեք, միտեղ կայանեք ձեր մեքենան ու ֆոտքով գնացեք, կամ նստեք մեքենայի մեջ, ուտելիք, զբաղվելիք, ավրորա, զրույցներ, ինչ-որ շունչ քաշենք եւ այլն, մինչ մի փոքր գուցե հանդարտվի, Մարտոցի պողոտան, Պրոսպեկտը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված, Սարալանջի նեղային հատվածը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Արմենակյան իջնողը, Միասնիկյանը թեթև է, սիրելի ընկերներ, անգամ Բարձրացող ուղությունը նույնպես թեթև է, սա շատ ուրախալի է, իջնող ուղությունը Միասնիկ է բավականին թեթև է, ծանրաբեռնված է Ռայկոմը, ծանրաբեռնված է իհարկե, իհարկե այն մեր ուղությունները, այն Ադոնցը, Ահարոնյանը, բնականաբար և Ներսիսյանը, Մամիկոնյանցը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված են, և ինչ ես ձեզ չասեցի, իհարկե Դավթաշենը ասեցի, շնորհակալություն, կամուրջը նույնպես, այո, իհարկե արձանագրենք նաև, որ ույ, Ջրվեժը, Ջրվեժը, թե Ոսյանը, հատկապես իջնող ուղությունը, սիրել ենք, թե և Բարձրացողն էլ նույնպես, թե Ոսյանը, Քոչինյանը, տրոլեբուսի են, Կրուգը, այստեղ ունենք շինարական աշխատանքներ և դնանով պայմանավորված, ընդամենը մի սենց նեղլիկ ուղություն, որով կարող ենք սողոսկել և հայտնվել մեր ուզած տեղում արդեն գնալ, էլի ու էլի շատ ու շատ հաղորդագրություններ, շնորհակալ եմ ձեզ, մի հատ փորձեմ այսպես անել, Ռուսջան, իրոպե, բացի ասեմ, Ռուսջան, Ազատության Բարձրացողը դեպի Բաբայան, նույնպես գեր ծանր է, շնորհակալ եմ շատ, Էդվարդն է մեզ գրում, Նարդոսը,
Լենինգրադյանը, Քրքորյանը, Նարդոս Իչնողը, Չարենց Վարծրացողը, Սարալանջը, ծանրեն, այո։ Սիրելի ընկերներ ջան, երևի թե ինչպես դուք ճիշտ նշում եք, գուցե թվարկենք թեթև ուղությունները, դրանք կան։ Մոնթեն է թեթև, շատ ու շատ թեթև է, ծիծեռնակաբերդի խճուղին է թեթև, Միասնիկյանը ինչպես ասացի թեթև է, թեթև է, հիմա նայեմ ասեմ, այո, հարցնում եք, ասեմ, ծանրաբեռնված է տեցիկ ռուգը, տեցիկ ալցևոյ ծանրաբեռնված է բնականաբար,

0: Նորա գավիթը այո ծանրաբեռնված եմ։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ ես ձեզ չասեցի։ Ռուս, էլ մի շարունակի, մենք ամեն ինչ հասկացանք։ Մեզ պետք է պարզապես համբերություն, եթե ինչ-որ տեղ ուշանում եք, ինչ-որ հանդիպումից եք ուշանում կամ ձեր աշխատանքից, երևի թե լավ կլինի զանգահարենք եւ զգուշացնենք, որ ուշանում ենք։ Ողջունում եմ նաեւ հասարակական տրանսպորտի վարորդներին, շատ-շատ եք գրում, որտեւ դուք էլ ավելի ծանր իրավիճակում եք, դուք անգամ շրջանցել չեք կարող։ Սիրելի ընկերներ ջան, համբերություն բոլորիս, այնուամենայնիվ չնյարդայնանանք եւ այնուամենայնիվ մարդմանանք եւ զիջենք միմյանց։
1: Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, t'en va pas.
2: Գովաստ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կացսայի գնով, կացսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կացսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ Մեգդարիա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ եւ անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում։ Բաքսի, քոտան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական եւ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում Ideal համակարգ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերներջան, այո, խցանումներում մենք նաև արդեն շատ շուտվանից սովորել ենք նստած տեղը պարել և վայելել երգեր, դա նորմալ է, նստած տեղը թե ռեկին ենք, թե գուցե ուղևոր ենք, լավ երգ ենք լսում, պարենք, մեզ դրանով զբաղեցնենք, մի փոքր թեթևանանք, թեև շատ ու շատ աշխատավայրերում, նույնպես գուցե մենք նստած գործ ենք անում, եթե կարող ենք, վեր կենանք, մի հատ մեզ սենցը ցատկենք, մի քիչ պարենք, մի քանի րոպե, մի հատ այո շունչ քաշենք, և կրկին գնանք խցանումներ.

Սիր Ելենքերնաջանը եւս մեկ վթար այսօր նախասեմ այ ովքեր որ նոր են միացել Ավրորային եւ մտածում են այսինչ եւս մեկ վթար այսօր վթարաշատ օր է վթարաշատ երեկո վթարաշատ արդեն որերորդ ժամ շատ ու շատ վթարներ ունենք ինչ է դա նշանակում որ հա երևի թե կան օրեր որոնք որ սենց արդեն գուցե նախատ գուցե այնպես են դասավորվում եւ դա նպաստում է վթարների ցավոք վթարներն այսօր շատ շատ շատ են խնդրում եմ ձեզ եղեք մաքսիմալ ուշադիր գիտեմ շատերդ հոգնած եք ուշադրությունը արդեն ցրված եք գուցե մի փոքր սենց գուցե ինչ որտեղ նաեւ քնել ենք ուզում դա հասկանալի է բայց խնդրում եմ ձեզ կենտրոնացեք եւ քանի դեռ դուք այ հիմա ովքեր որ ճանապարհին են կենտրոնացեք հավաքեք ձեզ ուշադիր եղեք ջուր է միրգ է քաղցրավենիք է ինչ որ մի բան որը ձեզ կօգնի էներգիան մի փոքր գոնե զինվել էներգիայով եւ այնուամենայնիվ գտնվելով ճանապարհին հասնել ձեր ուզած տեղը ան վտանգ եւ իհարկե անփորձանք Սիրելյան Քերնաջան եւ այսպես այս եւս մեկ վթարը որտեղ է Հալաբյան փողոց աշտարակի կողմից դեպի ֆիզիկա ունենք վթար փաստորեն աշտարակի խճուղուց գնացինք Հալաբյան մտանք գնում ենք դեպի Հալաբյան Մարգարյան սա է ֆիզիկայի խաչմերուկի դեպ այո հասկացանք որ այստեղ նույնպես ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ երկու գիծը փակ է փաստորեն մնում է մեզ երկու գիծը փակ է այնտեղ երկու թե մի գիծ ունենք անցնելու իսկ մեքենաները շատ են բնականաբար կուտակվում են խնդրում եմ եղեք ուշադիր բացի ամեն ինչից սիրելի ռադիո լսողներ ովքեր որ այո հենց նոր են նույնպես միացել Ավրորային ձեզ ասեմ որ հիմա Երևանում շատ շատ խցանված ճանապարհներ կան եւ գերծաներ են դրանք սարսափելի ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք որոշ դեպքերում գրեթե անանցանելի Ինչ արած, զբաղեցնեմ ձեզ, մի փոքր զբաղեցնեմ եւ քիչ առաջ զրուցում ենք մեր ռադիո լսողի հետ, Հայկի հետ, ասում է, ռուզ ինչ կլինի, երբ որ մենք հիշատակում ենք Երևանի քաղաքապետարանին, այսքան մեղմ խոսքերով, երբեմն պետք է մի քիչ ավելի կոշտ քննադատել, խոստացա որ դե եթե ինձանից կոշտ քննադատող Երևանի քաղաքապետարանին, երևի թե ես առաջինն եմ, ինչևէ խոստացա որ եթերային բառապաշարով, բայց գուց է հոմանիշներով, բայց իհարկե ես կասեմ նաև իմ կարծիքը այս ամենի վերաբերյալ։

Շատ հայտնի խաչմերուկային հատվածում, որը չի կարգավորվում որպես այդպիսին մշտապես լուսացույցով, սվիտաֆորով, այլն ասենք կոճակովն է։ Ինչևէ, այո, ինքներս ենք դա անում, խցանված այս ուղղությունը ահավոր։ Սիրելի ընկերներ, մոլդովականը ամբողջությամբ Գայի պողոտայից սկսած մինչև իմ նշված խաչմերուկը, այնուհետև այլ ուղությունները տանող, բերող ուղությունները ծանրաբեռնված է։ Գիտենք պատճառը, այստեղ քանդած է խաչմերուկային հատվածը, ինչ որ բան էին անցկացնում, այդպես էլ թողեցին, կիսատպրոտ լցրեցին, մեքենաները ստիպված են դա շատ երկար հաղթահարել այս ուղությունը։ Կխնդրեի իհարկե այն մարդկանց, ովքեր որ սա իրականացրել են, անցկացրել են գազը, թե ինչ է եւ այլն, գաք եւ նորմալ կամ ավազ արեք, կամ ասֆալտ արեք, կամ գնացեք դժողք, ուղղակի դժողք։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե ուզում եք մի խոսքով Բագրևանդ, փորձեք կամ ավանով գուցե Խուդյակովով կմտնեք եւ այլն, դուք գիտեք ուղությունները, կամ արդեն վերևով գուցե Թոթովենցի այն մյուս ուղությունով դուք գնաք, կամ փորձեք գնալ արդեն դեպի Ջրվեժ գնացող ուղությանը, բայց դա Ջրվեժն էլ մյուս կողմից իր հերթին ծանրաբեռնված է։ Մի խոսքով տեղեկությունները ասացի, ես վստահ եմ, որ դուք մի եւ նույնը կգտնեք լուծումը։ Իսկ հիմա, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ վերաբերվում է առհասարակ խցանումներին եւ այն կարծիքներին, որ մեքենաներն են շատ եւ դա է պատճառը։ Այո, մեքենաները շատ են մայրաքաղաքում, հատկապես օրվա ընթացքում իհարկե կուտակվում են, որովհետեւ մարզերի մեջ շատ սիրելի բնակիչները նույնպես գալիս են Երևան տարատեսակ գործերով, աշխատանքով եւ այլն, եւ այո, Երևանը դառնում է մեքենաների մի մեծ կույտ։ Իհարկե հասկանում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև այն փոփոխությունները, որոնք որ օրինակ Երևանի քաղաքապետարանը լավ է անում, հասկանում ենք Արինբերդ փողոցն ենք սարքում, այլ ուղություններն ենք սարքում, Կիևյան կամուրջը, շինարական աշխատանքները բարելավում ենք, մենք ապրեք, դուք հրաշք եք, բայց կան ուղություններ, որոնք որ պարտավոր եք նույնպես դարձնել ուշադրություն եւ դրանք նույնպես ավելի լավը սարքել վարորդների համար։ Դրանք են եւ սերվիսի կալցեվոյը, դրանք են, այո, եւ իհարկե Մաշտոցը, ի վերջո վերանայեք ձեր որոշումը, հետ բերեք Մաշտոցի պողոտայում նախկին մեր ունեցած ձևաչափը երթևեկության, Սարյանը դարձրեք կրկին երկկողմանի, հնարավոր չէ, սիրելի ընկերներ, հնարավոր չէ, պատկերացրեք, այ հիմա այ այն մասը, որը որ ես ասում եի հոմանիշներով, ես մի եւ նույնը կասեմ իմ միտքը, պատկերացրեք, դուք արթնանում եք ամեն օր եւ ամեն օր դուք անցկացնում եք բազմաթիվ անեծքների ներքո, բազմաթիվ վարորդներ, ովքեր որ հայտնվում են Մաշտոցի պողոտայում եւ չեն կարող թեքվել դեպի Ամիրյան, դեպի Խորենացի կամ դեպի գնալ կամ Սարյանից մտնել դեպի Մաշտոցի պողոտա, որտեղ դա կլիներ երկկողմանի լավ կլիներ, եւ այլ ինչ որ sense տարատեսակ բաներ, պատկերացրեք որքան անեծքներ, միթե հնարավոր չէ վարորդների կարծիքը հաշվի առնել եւ երբեմն նաեւ առաջնորդվել այդ կարծիքներով, ինչ որ մի որոշում կայացնելիս։ Նեղանալ չկա Երևանի քաղաքապետարանի, մեր հարգելի գործընկերներ, ես գիտեմ, որ շատ-շատերդ լավ եք աշխատում, չեք թերանում, շատ-շատերդ ձեր կաբինետներից դուրս եք գալիս եւ որպես վառ օրինակ մի գերատեսչության մասին ես կպատմեմ Երևանի քաղաքապետարանի, լավ կլիներ, որ նաեւ տրանսպորտի վարչությունը նույնպես կաբինետներից դուրս գար, վարորդների կողքին լիներ եւ հասկանար հենց տեղում, թե ինչ մեծ եւ որքան շատ խնդիրների հետ են առնչվում Երևանում գտնվող վարորդները մի ամբողջ օրվա ընթացքում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես վարորդներ և ուղևորներ, եթե պատրաստվում եք մոլդովականով գնալ դեպի և գուցե Թոթովենց, գուցե դեպի Բագրևանդ կամ գուցե դեպի Վախտանգով, դա արդեն դեպի ավանտանող ուղությունը, մի խոսքով հայտնվել մեր

Սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ մեկնաբանությունների համար, եթե ամփոփ մի քանի բառով, ապա մեր ռադիո լսողներից մեկի խոսքերով, բարև Ռուզանա ջան, Ավինյանը դիմացդ նստած պարզ ասաց, որ ոչ մի փոփոխություն չի լինի, թողեք ժողովուրդը տանջվի։ Տանջվենք միասին ուրեմն։

0: հարվածդ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Թե Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
7: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
8: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է եթերում, քիչ անց արդեն կլսենք լուրերի ժամը 19-ի թողարկումը։ Ոչ, ես չեմ մոռացել, մենք իհարկե կգնանք սուպերմարկետներ, կուսումնասիրենք սննդամթերքը, կհասկանանք ինչ ստուգայցեր են իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները, ես այդ ամենը ձեզ կպատմեմ, որտեվ հենց մերոնք Ավրորա Նյուզը այդ ռեպորտաժը պատրաստել էին։ Իսկ հիմա ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մոլդովականը փաստորեն որն է հարցը, ոչ միայն այն քանդած լինելը հատվածը մոլդովական Թոթովենց վախտանգով Բագրևանդը, այլ նաև վթարը տեղի ունեցել փաստորեն, քանի որ այստեղ հանրակացարանից մոլդովական մտնող հատվածում ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար է և ընդհանրապես կարելի ասել, որ փակ է։ Եվս մեկ անգամ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, մի գնացեք այս պահին, չգնաք մոլդովականով, մի գնացեք դեպի վերև, դեպի Բագրևանդ և դեպի մոլդովականի շարունակություն, եթե կարող եք, այ հենց հիմա գտեք մեկ այլ ուղություն, ձեզ շատ ավելի հարմար և շատ ավելի անցանելի, այստեղ բացի նրանից, որ քանդած է այս հատվածը, նաև ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, դե հիմա պատկերացրեք, բացի դա, եւս մեկ, այսպես ասած, դիտարկում, մենք դե միմյանց հետ շատ անգամ զրույցում և առհասարակ եթերում միշտ խնդրում ենք վարորդներին, ուղևորներին, հետիոտներին լինել և համբերատար, զիջել միմյանց։ Եվ ռադիոլսողներից մեկը մեզ գրում է շտապօգնության մեքենաներին զիջելու խորհուրդը։ Ինքս շատ զիջող եմ, սակայն եթե չլիներ իմ աչալրջությունը, կվթարվեինք շտապօգնության մեքենայի հետ։ Հաճախ լինում է, երբ դու կոպիտ խախտումներով առանց ձայնային ազդանշանների միացնելու կտրում են դեմդ, հա, երբեմն նաև ես մի անգամ ուրեմն որտեղ էր դա, քանաքեռում, լսեցի շտապօգնության ձայնը, լսում եմ, բայց չեմ հասկանում որտեղից է գալիս, որ փողոցներ, Զաքարիա քանաքեռցի փողոցով պիտի գնայ արդեն դեպի Ավան ուղությունը, մութ է, ես չեմ հասկանում, որտեղից պետք է սպասեմ շտապօգնության մեքենան, բայց արդեն եւ դանդաղեցրել եմ, որ կարողանամ, եւ եթե անհրաժեշտ է ճանապարհ տամ, ու մեկ էլ անմիջապես աչքիս առաջ, այսինքն դեմ դիմաց հայտնվեց շտապօգնությունը, ես հասկացա, որ ես հազիվ պրծա վթարից, որտև հա, զիջելը զիջելով, բայց երբեմն ուղակի չես հասկանում, հայլու մեջ չես տեսնում ոչ հետևից, ոչ դիմացից, ու սենց մի իրավիճակի մեջ ես հայտնվում, այսինքն այո, պետք է պլյուս ամեն ինչին, պլյուս զիջելուն նաև լինել շատ ուշադիր։ Սիրելի ընկերներ ջան, էլի ու էլի, ահա, մեկնաբանություն կապված այ քիչ առաջ, որ զրուցում ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները ի վերջո վերանայեն Մաշտոց Սարյանը և գուցե այլ ուղությունները նույնպես բերեն հետ, որովհետև երբեմն ահավոր է, և նաև անեծքները, որոնց որ արժանանում են մարդիկ, երբ որ շատ ու շատ քաղաքացիների սրտով չէ ինչ-որ մի որոշում։ Ավրորա ջան, այո, օրերից մի օր քաղաքապետը ոչ թե ծառայողական մեքենայով, ու քաղաքապետարանի աշխատակիցները ոչ թե ծառայողական ավտոմեքենաներով երթևեկեն, այլ հենց առավոտ գիշերով նոր հասկանան ինչը ինչ է, այսպես ոնց ճիշտ ասեցիք, օֆիսում նստած են, նույն փակ շուկայի կանգառը հանելը, որպես օրինակ, իրանց այդ փոփոխությունների արդյունքում հասարակական տրանսպորտի երթուղիների և կանգառների ահավոր ձևով են տեղաբաշխված։ Ռուսական լավ խոսք կա, որը ես սիրում եմ ձևափոխել. Хотелось хуже, а получилось еще хуже. Սա լրիվ քաղաքապետարանի մասին է, նու հավելեմ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության մասին է խոսքը, որտեվ հենց իրենք են պատասխանատու երթևեկության և առհասարակ այն ամենը, այն ամենի հետ ինչ-որ կապված է
Երևանի ճանապարհներին։ Սիրելի ընկերներն, այսենց խոսալով, զրուցելով եկանք, հասանք արդեն ժամը 19-ին։ Մեզ միանում է Ջուլի Ոսկանյանը և ընդամենը 1.5 րոպեից կլսենք և կդիտենք լուրերի նոր թողարկումը, կհասկանանք ինչը ոնց և արդեն կհայտնվենք մյուս նոր ժամում։

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Tau salicneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարիերե կոդուկ լսում եք ժամը 19-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ կանդրադառնանք ներքաղաքական եւ աշխարհակաղաքական իրադարձություններին, անդրադառնանք աշխարհի առաջնության ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությանը։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչի ուղեգիր նվաճելուց հետո Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստները որոշել են եւս մեկ ուղեր ցեղել Անգլիային, որին կիսաեզրափակիչում հաղթել են 2-1 հաշվով։ Ֆուտբոլիստները առանց մարզաշապիկների խաղադաշտում ցուցադրել են Մալվինյան կղզիները Արգենտինային են գրությամբ պաստարը։ Նշենք, որ Ֆոլկենդյան կղզիները երկար տարիներ միացյալ թակավորության եւ Արգենտինայի միջև վեճի առարկա են։ Կղզիները բրիտանական տարածք են, նշվում է, որ կղզիների պատկանելիության սուրճ վեճը սկսվել է 19-րդ դարում։ Արգենտինան պնդում է, որ դրանք ժառանգել է Իսպանիայից։ Տասնամյակներ շարունակ այս հարցը լարվածության պատճառը եղել երկու երկրների միջև։ Այժմ Արգենտինայի հավաքականը կարող է պատժամիջոցների ենթարկվել FIFA-ի կողմից ֆուտբոլային կառույցի վարքականոնը Մարզադաշտում արգելում է քաղաքական, վիրավորական կամ խտրական բնույթի պաստառների, դրոշների, թրուցիկների, հագուստի եւ այլ պարագաների ցուցադրումը։ Ի դեպ, կան տեսակադրեր, որոնք կգտնեք նաեւ avroranews.am կայքում։ Նաեւ նշենք, որ վելուցաբանների կարծիքով ֆուտբոլիստների ցուցադրած պաստառը նաեւ ցույց է տալիս, որ Ֆոլկլենդյան կղզիների հարցը կրկին դառնում է Արգենտինայի ներքաղաքական օրակարգի կարևոր թեմաներից մեկը։ Իսկ հիմա մեր երկրում տեղի ունեցողի մասին։ Վեդիում դեռահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնություն կատարելու մեջ մեղադրվող տղամարդկանց կալանքը երկարաձգվել է եւս 2 ամսով։ Այս մասին Newsaim-ին հայտնել է քույրերի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը։ Փաստաբանը նշել է, որ քրեական վարույթը նախաքննության ավարտական փուլում է։ Հիշեցնենք, Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքով 2 անձ կալանավորվել էր, 2-ին էլ 2 ամսով էին կալանավորել։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական թիմը պատրաստվում է իրավական գործընթացներ սկսել եւ բողոքարկել Արարատ ցեմենտի եւ մուլտիվելնեսի հետ կապված որոշումները։ Այս մասին էլ Փաստինֆոյի հետ զրույցում ասել է Ծառուկյանի փաստաբանական թիմի անդամ Էմին Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով տվյալ գործընթացները ըստ իրենց գնահատականի իրականացվել են իրավական ընթացակարգերին չհամապատասխանող մեթոդներով։ Ակնհայտ է, որ թե Արարատ ցեմենտի, թե մուլտիվելնեսի հետ կապված պետք է իրավական գործընթացներ սկսվեն։ Կլինեն բողոքարկումներ, նշել է Խաչատրյանը։ Նա հայտնել է, որ այս պահին փաստաբանական թիմը դեռ չի ստացել որոշումների ամբողջական տարբերակները եւ դրանց հիմքերը ուսումնասիրելուց հետո միայն կպլանավորի հետագա քայլերը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանը եւ պահպանմանը, իսկ Մուլտիուելնես մարզական ակումբը փոխանցվել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման երկխոսության շրջանակներում սահմանների համալիր կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությամբ ընթացող աշխատանքները քննարկելու նպատակով ազգային անվտանգության ծառայությունում այսօր տեղի ունեցել աշխատանքային հանդիպում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, ներքին գործերի, արտաքին գործերի նախարարությունների, պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Հանդիպան ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից շրջանառվող ՀՀ պետական սահմանի համալիր կառավարման համակարգի ռազմավարության եւ գործողությունների ծրագրի նախագծի ընթացքի վերաբերյալ հանգամանլից տեղեկատվություն։ Միաժամանակ միջազգային փորձագետների կողմից էլ ներկայացվել է սահմանների համալիր կառավարման եվրոպական կոնցեպտն ու դրա պարտադիր բաղադրիչները։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախկին նախարար Միխայել Ֆեդորովը, որը հուլիսի 16-ին պաշտոն անկարվեց, առաջին անգամ հրապարակային մեկնաբանել է իր հեռացման պատճառները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ֆեդորովը հայտարարել է, որ իր և Սիրսկու միջև երկար ժամանակ լուրջ տարաձայնություններ են եղել բանակի բարեփոխումների, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և պատերազմի վարման մոտեցումների շուրջ։ Ֆեդորովի խոսքով Սիրսկին խուսափում էր խնդիրների մասին բաց խոսելուց և փոխարենը ինտրիգներ էր ստեղծում։ Նախկին նախարարի խոսքով նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կանգնած էր ընտրության առաջ պահել պաշտպանության նախարարին, թե գլխավոր հրամանատարին։ Ես երբեք չեմ ասել կամ ես կամ Սիրսկին։ Երբ նախագահն ասաց, որ չի պատրաստվում ազատել Սիրսկուն, ես պատասխանեցի, որ համաձայն եմ։ Դա գերագույն գլխավոր հրամանատարի որոշումն է եւ ես կփորձեմ աշխատել նրա հետ, որովհետեւ մեր գլխավոր շահառուն ուկրաինացի ժողովուրդն է, նշել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախկին նախարարը։ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը 2026 թվականի նոյեմբերին կանցկացնեն համակարգչային հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները, հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունները հաղորդվում է, որ կանցկացվեն Ադրբեջանում, դրա ծրագիրը 3 երկրների տարածքով անցնող ռազմավարական օբյեկտների եւ հաղորդակցության ուղիների մարտավարական մակարդակով պահպանության եւ պաշտպանական սցենար է նախատեսում։ Չինաստանի Շանհայ քաղաքում էլ տեղակայվելու է արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր գրասենյակը։ Այս մասին հայտնում է Չինական պետական լրատվական գործակալությունը։ Նոր կառույցը կլինի անկախ միջկառավարական միջազգային կազմակերպությունը, որը հետամուտ է լինելու ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին, պաշտպանելու է խորհրդակցությունների համատեղ ներդրման և ընդհանուր օգուտի սկզբունքները։ Հուլիսի 16-ին Շանհայում ստորագրվել է արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության համաշխարհային կազմակերպության ստեղծման մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրել են 29 երկրների ներկայացուցիչներ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այժմին, հարմարությունների, սպասեք ժամը 20-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կաթսաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կաթսաները էքստերիերից։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, նյարդ այնանալ չկա, տխրել չկա, ամեն ինչ կհաղթահարենք, մենք այստեղ ենք, բոլորս միասին ենք, Ավրորան մեզ հետ է, ինչ էլ չլինի, հետ չենք կանգնի, չենք նահանջի, գնում ենք առաջ, տեմպը չենք գցում, ոչ մի բանից չենք վախենում, և այո, տեղեկանում ենք Եվս մի վթարի մասին Բաղրամյան բարձրացողը, արդեն որ մեկը պտի գնա Կասյանի էստակադայով, մյուսը Հրաչյա Քոչար, այդ տեղ տեղ է ունեցել վթար, խեղ չոպելը եկել ու հետևից հարվածել է Range Rover-ին, լուրջ վթար է ես ձեզ ասեմ, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, էլի մանրամասներ ունեմ, իհարկե գովազդից հետո անպայման կվերադառնամ և կպատմեմ.
1: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Ban 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։
6: Սարիզարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Եթե նոր եք միացել և առհասարակ կյանքում առաջին անգամ եք միացել, ապա իմացեք, որ այս ռադիոկայանը կոչվում է Ավրորա և հաճախականությունը 100.7 FM։ Իսկ եթե դուք շատ շուտվանից, դե Ավրորան արդեն 21 տարեկան մեծ աղջիկ է, այո, լսում ենք, Ավրորայի հետ միասին ենք և ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, կապը պահում ենք, միասին հասկանում ենք, որ այո, 19 անց է, 18 րոպե, շատերս արդեն ավարտել ենք մեր աշխատանքը, երջանիկ ենք, բախտավոր ենք, գնում ենք, երևի թե գնում ենք տուն, մի քիչ շունչ քաշենք, մի քիչ հանգստանանք, ընթրիք անենք, հաց ուտենք և ի վերջո շփվենք մեր ընտանեցիների հետ, դա նորմալ է, դա հրաշալի է, գուցե ունենք հանդիպում, տղերքով պիտի հանդիպենք, քննարկենք ֆուտբոլը, եզրափակիչը շուտով, որ ամսի 19-ին կլինի, կամ առհասարակ ինչ-որ գործերից խոսենք, կամ գուցե դեռ շարունակում ենք մեր աշխատանքը, և դեռ շատ ու շատ մինչ ուշ երեկո, կամ գուցե ամբողջ գիշերը մենք աշխատանքի մեջ ենք, նորմալ է, կյանք է, սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ այստեղ ենք բնականաբար, չմոռանանք նաև, որ Ավրորան, բացի նրանից, որ 100.7 FM-ը կա, հրաշալի է, կա ռադիո Ավրորա.am-ը, դրա հետ մեկտեղ կա հիանալի համաշխարհային հարթակ, որտեղ որ նույնպես ներգրավված է Ավրորան, եթե չունենք, օրինակ, ձեր ընկերներից մեկը, իր մեքենայի մեջ կամ այլ ինչ-որ միջոցով չի կարող լսել Ավրորա, որտեվ չունի FM կամ չի կարող ինտերնետին միանալ, ինչ-ինչ պատճառներով կայքին ռադիո Ավրորա.am-ին, ապա թող անպայման գտնի հավելված, որը որ կոչվում է Radio Player. Եթե հավելված չի ուզում, թող հենց կայք գտնի radioplayer.am և այնտեղ կա և Ավրորան, ամբողջությամբ հենց ռադիոկայանը, հենց ես նույնպես այհիմա այնտեղ նույնպես լսվում եմ և այլ հրաշալի պրոդուկտներ, Քիսը, Կլասիկ FM-ը, դասական երաժշտությամբ, կա Մոնտե Կարլո, որտեղ որ մենք ամբողջությամբ հավաքել ենք ձեզ համար հին հիթերը, Աբան, Ջեքսոնը, Լայնել Ռիչի, նույն Բոնի Տայլերը, ով ասեք, այ, ով է ձեր մտքով անցնում, Ռիկի Պովերին կա այնտեղ իհարկե, Էրոս Ռամազոտին կա, բոլորը կան այնտեղ, մտեք, հիացեք, լսեք, թող դրանով և նույնպես ուրախանաք, իհարկե կա Jazz FM-ը, կան երեք հայկական ռադիոկայաններ, կոչվում են Սեր FM, Սեր FM 1, Սեր FM 2, տարատեսակ հայկական, բոլոր հնարավոր հայկական երաժշտությամբ ողողված և Սեր FM 3-ը, ինչը չասեցի, ռոքսը կա, այնտեղ ամբողջությամբ զտեղված է ռոք երաժշտությունը, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, ես երջանիկ կլինեմ, երբ որ դուք գտնեք հնարավորություն, ուսումնասիրեք մեր բոլոր երաժշտական հարթակները Radio Player մեծ հարթակում և օգտվեք դրանից, լսեք դա, մենք շատ ուրախ կլինենք, որտև ամբողջ թիմով մեծ աշխատանք ենք տանում հենց ձեզ համար։

Սիրել ընկերներջան, ողջունում եմ ձեզ, բարի երեկո, մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, լավ երեկոյի սկիզբ, մաղթում եմ ձեզ աշխատանքի կամ սկիզբ, կամ լավ ավարտ, կամ լավ ընթացք, իհարկե, եւ շատ ու շատ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որոնք որ դուք ուղարկում եք, կրկին ու կրկին արձանագրենք, որ Երևանում կան շատ ծանրաբեռնված ուղություններ, դրա հետ մեկտեղ նաև կան թեթև ուղություններ։ Ես երևի թե այն ու ամենայնիվ արձանագրեմ թեթևները, մնացած ամեն ինչը ինձ թվում է առանց այդ էլ պատկերացնում ենք, թե որքան դրանք ծանրաբեռնված են։ Պատկերացեք, դա արմենակյան բարձր, բայց դե պետք է էլի ախր ասել, մի ռոպե, սիրելի ընկերներ ջան։ Ահա, սա սուպերմարկետներից, սուպերմարկետներ, մենք կգնանք քիչ անց և կուսումնասիրենք սուպերմարկետների ապրանքները, սննդամթերքները և տեղի ունեցողը Երևանի քաղաքապետարանի աչքերով։ Այնուամենայնիվ, ես պարտավոր եմ ձեզ ասել, որ կարծես թե մի փոքր թեթևացել է մոլդովական հատկապես բարձրացող ուղությունը և այն մեր կույտիկը, Խաչմերուկը, մոլդովականը, Թոթովենցը, Վախտանգովը, Բագրևանդը մի քիչ ոնց որ թեթևացել են, երևի թե վթարված մեքենաները դուրս են եկել ավտոբուսը, ավտոբուսն է դրանցից մեկը, բայց սիրելի ընկերներ ջան, դրան հակառակը խցանված է Ռուբինյանցը, դեպի Մասիվներ գնացողը, ասեմ ավելին, այ Ռուբինյանցից, որ մտանք, և Ռուբինյանցից ես այս պարագայում նաև Միասնիկյանից, որ արդեն մտանք գնացինք դեպի, մի ռոպե կներեք, սիրելի ռադիո լսող ջան, կխնդրեմ մի փոքր ուշ զանգահարել, ահա, այ երբ որ մենք Դավիթ Մալյանով, ոչ թե պետք է գնանք Դավիթ Մալյան, այ Գայ Պողոտայի սկզբնամասը, պետք է գնանք Ավան, այ դա է շատ խցանված, եւ որպես շարունակություն խցանված է Աճարյանը, Աճարյանի սկզբնամասը Միասնիկյանից սկսած, մինչեւ արդեն եւ Ծարավախբյուր, եւ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան, Միասնիկյան Պողոտան թեթև է, զարմանալի է, բայց շատ հրաշալի է և ուրախալի, Միասնիկյանը իջնող և բարձրացողը մի փոքր մեքենաներ են, բայց անցանելի է, լավն է, բավականին համեմատաբար թեթև է Ազատությունը և բարձրացողը և իջնողը, այս պահին ծանրաբեռնված է, պատկերացրեք Երևանի փոքր կենտրոնը, օղակաձև այգիով, այ խանջանով, կորյունով, մաշտոցով, ամբողջությամբ խցանված են, խցանված են և Մաշտոցը, խցանված է Բաղրամյանի չնող ուղությունը, խցանված է Սայատնովան, Ամիրյանը, խցանված է Խորենացին, Բեյրութը, մի խոսքով պատկերացրեք բոլոր այն ուղությունները, որոնք որ իհարկե կից, իմ ասած կից են հիմնական ուղություններից են։ Կրկնեմ, որ այս պահից սկսավ, ավելի ճիշտ այսօրվանից արդեն իսկ փակ է Զաքյան փողոցի այն հատվածը, որտեղ որ անցկացվելու են գարեջրի օրեր, վաղը և մոտակա երկու օրերին, այսինքն 17, 18, 19, բայց փակ է արդեն իսկ այսօրվանից, որովհետև տեղադրվում են տաղավարներ, պատրաստումներ և այլն, մի խոսքով, սա էլ հասկացանք։ Սիրելի ընկերներ ջան, մի փոքր դուրս, եթե գնանք Երևանի փոքր կենտրոնից, ապա արձանագրենք ու ևս մեկ անգամ հաստատենք, եթե պետք է նոտարով գնանք և հաստատենք, որ Եղվարդի խճուղին դեպի Հալաբյանը, Աշտարակի խճուղինը մի փոքր թեթևացել, բայց ծանրաբեռնված է մնում սերվիզի կալցևոյը, բացի դա ունենք լուրջ խցանում, բավականին լուրջ խցանում Սեբաստիայից բարձրացողը դեպի Լենինգրադյան և Հասրացյանից դեպի Լենինգրադյան, նույնպես այս խաչմերուկային հատվածը հաշվի առեք, սիրելի ընկերներ, բացի դա, տակ, ինչ էի ասում, ասում էի, որ այո, Եղվարդի խճուղի, Դավթաշենի կամուրջ, Կոմիտաս, Կոմիտասը որպես այդպիսին կարելի ասել, որ բավականին թեթև է, բացառությամբ այ արդեն այն ներքևի հատվածը, որտեղ որ Կոմիտասն է, Վաղարշյանն է, Փափազյանն է, Վաղարշյան Հրաչա Քոչար և այլն, սա հաշվի առեք անպայման ճանապարհ գնալիս։ Սիրելի ընկերներ, ևս մեկ տեղեկություն, բավականին թեթևացել է Հարենիքի խաչմերուկային հատվածը, բայց մնում է ծանրաբեռնված Գարեգին Նժդե Վստրեչից դեպի Հայրենիք, որպես այդպեսին Գարեգին Նժդեն նույնպես թեթևացել է, մի փոքր թեթևացել է Իսակովի Պաղոտան բարձրացողը, ժամին եմ նայում 19:30, բայց նու ոչինչ, մի քիչ նկատում եմ, եթե Երևանի կենտրոնից դուրս, որ որոշ ուղությունները ուզում են թեթևանալ, դա հրաշալի է, եւս մեկ տեղեկություն, ահա,
տակ։ Սա էլ հասկացա, շարունակեմ, որ սենց ամբողջ պատկերը ձեզ ներկայացնեմ, որով հետև դա իհարկե կարևոր է այս ժամերին։ Տեսնենք, ինչ է կատարվում հիմա ջրվեժը։ Թևոսյան փողոցից, այսինքն ինչ է սա նշանակում, մասիվների են վերևի կալցևոյներից դեպի արդեն ջրվեժ գնացող խողությունը, դեպի արդեն Քոչինյան տանողը և դեպի ջրվեժի, այսպես ասած, դաչեք, մնում է ծանրաբեռնված, մեքենաների հոսքը շատ է, այստեղ ունենք քանդված հատվածներ, ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ,

Ներով ոչ թե ինչ որ բան են անցկացնում ուղակի շինարարական աշխատանքներով լավ այսպես ասեմ էլ ինչ ունենք հետաքրքիր Երևանի փողոցներից եւ Երևանից դուրս երևի թե այս պահին այսքան է սիրելի ընկերներ ջան շունչ քաշենք շարունակենք եւ մեր ընթացքը եւ մեր ճանապարհը մաղթում եմ բոլորի կրկին ու կրկին հաջողություն լավ երեկո եւ համբերություն

0: Govast.
1: Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

0: Ոյ, իս ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր և նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա և ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ և էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

իրել ընկերներ, բացի հաջողությունից եւ լավ օրվա մաղթանքներից, ես ձեզ իհարկե ուզում եմ խնդրել լինել մաքսիմալ անփորձանք, անվտանգ, զգոն եւ ուշադիր. Այսօր օրը առանձնանում է շատ վտանգ.

կարդում են, որ պարեկները այստեղ ժամանեն։ Պարեկներ ջան, ես գիտեմ իհարկե, որ դուք փորձում եք հնարավորինս արագ եւ արձագանքել եւ հայտնվել այն տեղերում, այն վայրերում, որտեղ որ տեղի են ունեցել վթարներ։ Վթարներ այսօր կան եւ մոպեդների մասնակցությամբ, եւ ուղակի մարդատար մեքենաների փոքր եւ մեծ մեքենաների մասնակցությամբ, բեռնատարների մասնակցությամբ ունենք վթարներ, ավտոբուսի մասնակցությամբ վթարներ նույնպես ունենք, եւ հիմա այ հենց հիմա, այո, ինչպես ասացի Այվազովսկի, որ հատվածում չեմ կարող ասել, Այվազովսկի դեպի Տիտոգրադիամ կամ Այվազովսկի դեպի Էրեբունի, պարզապես եղեք ուշադիր, սիրելի ընկերներ ջան, առհասարակ խնդրում եմ ձեզ, ես դեռ չեմ ասում այն, ինչպես մեր ռադիո լսողներն են նշում են, թիթիզ թեթև վթարները, դրանք չեմ ասում, որտեվ դրանք գիտեք այն ընթացքում, երբ որ դու խցանման մեջ ես, անգամ չես շարժվում, բայց ինչ որ մի թեթև, ինչ որ մի բան է տեղի ունենում եւ մեքենաները վթարվում են։ Կրկին ու կրկին խնդրում եմ ձեզ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, անվտանգ, թեև հասկանում եմ, որ թվում է, թե օրվա ավարտ է, մնում է պարզապես հասնել արդեն գործերը ավարտին, մոտեցնել եւ գնալ գուցե տուն կամ այլ ինչ որ միտեղ, բայց խնդրում եմ, մինչև վերջ, մինչև աշխատանքային օրվա ավարտ, մինչ դուք երթևեկության մեջ եք, եղեք մաքսիմալ ուշադիր։ Ուղևորներ ջան, եթե զգում եք ձեր հարգելի վարորդը, գուցե ձեր բարեկամը, գուցե տաքսու վարորդը, գուցե հասարակական տրանսպորտի վարորդը կամ մեկ այլ վարորդ հոգնել է եւ դուք դա զգում եք, զբաղեցրեք իրեն ինչ-որ զրույցներով, խոսացեք, կամ եթե ունեք ինչ-որ համով բան, հյուրասիրեք այդ մարդուն, որ ի վերջո միմյանց օգնելով այսպես շարժվենք առաջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև իհարկե խնդրում եմ ձեզ, չխցկվենք խցանված խաչմերուկներ, մենք խցկվել շատ ենք սիրում, իհարկե ես հասկանում եմ ամեն ինչ, որ մենք շտապում ենք, բայց չխցկվենք անկախ ամեն ինչից, չնայած որ հարցը լսողներից շատ-շատերը ասում են, դե եթե մենք չխցկվենք, մեկ ուրիշը կխցկվի, ես դա էլ եմ հասկանում եւ իհարկե պատկերացնում եմ, որտեվ ես ինքս էլ եմ վարորդ, նորմալ վարորդ եմ, մի նայեք որ աղջիկ եմ, նորմալ ասեն տղավարի վարորդ եմ։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ արած, դե ինչ որ լինում, լինում ա, այնուամենայնիվ, եւ արդեն քիչ անց, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք գնանք սուպերմարկետներ, տեսնենք այստեղ ինչ կա,

Սիրելի ընկերներ, Տիգրան Պետրոսյան փողոցում միջին նորոգման գործընթացը չխոչընդոտելու համար խնդրում ենք, Երևանի քաղաքապետարանն է մեզ խնդրում վաղը հուլիսի 17-ին ժամը 21-ից սկսած նշված հատվածում ավտոմեքենաներ չկայանել կրկնեմ, Տիգրան Պետրոսյան փողոցի մասին է խոսքը, իսկ հա Դավթաշեն համայնքն է, մեքենաները չկայանել, ինձ թվում է դուք արդեն որ այդտեղ հայտնվեք, միանշանակ կհասկանաք ամեն ինչ, բացի դա ես փորփրում եմ, հիմա ամեն ինչը դե փորփրում եմ, ես տեսնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը փաստորեն ունի քաղաքապետին կից երիտասարդական խորուրդ, որի կազմը հիմա համալրում է, թե ինչ է արվում, ինչ-որ գործընթաց է, ու ես մտածում եմ, պարոն քաղաքապետ, իսկ գուցե դուք նաև ստեղծեք Երևանի քաղաքապետին կից վարորդական խորուրդ, մտածեք այդ ուղությամբ։ Սիրելի ընկերներ, Վարկյաններ անց, ու էլի շատ ու շատ տեղեկությունները ունեմ, բայց եկեք հիմա խցանումներից չխոսենք, որտեվ խցանված ուղությունները բնականաբար շատ են, ասեմ, որ Միասնիկյանն է մի քիչ թեթև, Ազատությունն է թեթև, Մոնտեմելքոնյանն է թեթև, Իսակովիչնողն է թեթևը, մի քիչ, մի փոքր, շատ ու շատ կան, Խանջյանն է թեթևանում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մի քիչ ոնց որ թեթևացել է Սարալանջի նեղային հատվածը, անգամ Արմենակյանի չնող ողն է մի քիչ ուզում թեթևանալ, բարձրացողը մի պուճուրիկ խցանված է, Գայ Պողոտանը բավականին թեթև, մի խոսքով կան թեթև ուղություններ և դա շատ ուրախալի է, իսկ ինչ վերաբերվում է վերջին տվյալների, ավելի ճիշտ այս պահի դրությամբ վթարի, որը որ տեղի է ունեցել Այվազովսկի փողոցում, ապա խոսքը գնում է Էրեբունի թանգարանից Այվազովսկիով դեպի արդեն Տիտո Գրադյան գնացողը, այ մտանք Էրեբունի թանգարանից, վթարը հենց Այվազովսկի այդ հատվածում է տեղի ունեցել։ Պարեկներ ջան, հասեք օգնության ու շնորհակալ եմ անչափ, որ դուք միևնույն է, անկախ ամեն ինչից փորձում եք այդ ամենը իրականացնել և լինել վարորդների կողքին, շնորհակալ եմ շատ և ձեզ Պարեկներ ջան, և մեր փրկարար տղաներին, և ասեմ, որ փաստորեն, սիրելի ընկերներ, պեղում եմ ևս մեկ տեղեկություն հետաքրքիր, ինչի մասին է այն, ուրեմն պետական մի ռոպե, պետական անտառներում ես արդեն գնացի դեպի Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջ, հրդեհային անվտանգության վերահսկողությունը վերապահվել է էկոպարեկային ծառայությանը։ Պետական անտառներում փաստորեն կան եւ մասնավոր անտառներ։ Լավ, ինչևէ, ձևակերպումը այդպիսին է։ Ձեզ էլ եմ ողջունում, հեկոպարեկներ ջան, գիտեմ, որ ամռան այս թեժ սեզոնին ձեր գործը շատանում է եւ խնդրում եմ մեզ բոլորիս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մեծ ու փոքր, երբ որ մենք գնում ենք անտառներ, բնության գիրք, անցկացնելու մեր հանգիստը, մեզ հետ տանում ենք համով բաներ, խորոված ենք անում, հանգիստն ենք վայելում և այլն, խնդրում եմ, նախ աղբը մեզանից հետո հավաքենք, զիբիլը, մեր հարազատեն զիբիլը, որ ամենտեղ թափում ենք, կամ ինչ-որ գնում ենք սենց թաքուն մի տեղ գցում ենք, որ չերևա, բայց գցում ենք, մեզ հետ չենք տանում ինչ-որ մի աղպադույլի մեջ գցել, մենք ձևական իբր մենք սենց մաքրասեր ենք տանում ինչ-որ մի տեղ, որ չերևա, իմ աչքից դուրս ուրեմը չկա, չանենք այդպիսի բան, զիբիլները մեր հարազատ զիբիլները հավաքենք, աղպը մեզ հետ տանենք և գցենք արդեն այնտեղ, որտեղ որ անհրաժեշտ է, բացի դրանից խարույկը, ծխախոտը, լինենք շատ ուշադիր, լինենք շատ նրբանկատ, ի վերջո դա մեր բնությունը, մեր կենդանական աշխարհն է, մեր բուսական աշխարհն է, և դա շատ հեշտ է, պարզապես լինել մի քիչ ավելի ուշադիր և ոչ միայն կենացներով ասել, թե ինչպես ենք մենք սիրում մեր երկիրը, այլ նաև մեր գործերով։

0: Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, տանում եմ ձեզ դեպի այս պարագայում Երևանյան սուպերմարկետներ։ Ժամկետան սմսամթերք, մանկական կերեր, դեղորայք, անգամ տնտեսական ապրանքներ։ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետ Ավետիք Բաբայանի խոսքով այս տարվա ընթացքում ինտենսիվ ստուգումներ են իրականացվում մայրաքաղաքի խոշոր սուպերմարկետներում, առևտրային ցանցերում, ինչպես նաև առանձին փոքր և մեծ խանութներում։ Ծառայության տվյալներով ստուգված գրեթե բոլոր առևտրի կետերում խախտումներ են արձանագրվել։ Նյութը մեծ է, սիրելի ընկերներ ջան, դուք կարող եք ամբողջությամբ դա գտնել և կարդալ avroranews.am կայքում քաղաքականություն բաժնում, կարևորի մեջ դա նշված է, բայց մի քանի կետ ես ձեզ առանձնացնեմ։ Նախասեմ, ինչի է մեզ դա հետաքրքրել և ինչի ենք մենք դիմել Երևանի քաղաքապետարանին, հենց պարոն Բաբայանին, որ հասկանանք, ունենք տեղեկություններ, որ որոշ սուպերմարկետներում նման ստուգայցներ իրականացվել են և դժվում էին խախտումներ և այլն։ Մեզ շատ էր հետաքրքրում, արդյոք Երևանի բոլոր սուպերմարկետներում, մեր իմացած բոլոր սուպերմարկետներում, այո, իրականացվում են նման ստուգայցներ, թե մենակ մի քանիսում, ասացին, որ այո, ասացին ավելին, որ պարբերաբար իրականացվում են ստուգումներ, պարզապես դրանց մասին հրապարակումներ չկային, իսկ հիմա քաղաքապետարանը որոշել է արդեն հրապարակել, թե աշխատանքները, ընթացքը, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք։ Ոչ մի տնտեսվարող նախապես չի տեղեկացվում։ Մեր ամբողջ անձնակազմը միաժամանակ մտնում է տվյալ խանութ և ամբողջությամբ ստուգում է վաճառվող բոլոր ապրանքները։ Ամենավտանգավորը համենայն դեպս այս սեզոնին, հա, նրբ երշիկն ու երշիկեղենն են։ Այս եղանակին թունավորման ռիսկը ավելի մեծ է։ Դե մենք էլ լինենք իհարկե ուշադիր։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, խախտումները արձանագրվում են։ Խնդրում եմ, եթե դուք աշխատում եք խանութում, եթե խանութի տեր եք, դուք նույնպես եղեք ուշադիր, քանի որ գուցե դուք չիմանաք, որ ձեր պահեստում ինչ-որ մի ապրանք ժամկետ անց է, և իզուր տեղը չարձանագրվեն այդ խախտումները, և դուք հանգիստ և նորմալ աշխատեք։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ աշխատանք և բարի ընթացք, մենք մեզ էլ և ավրորային էլ նույնպես։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրել է ռադիո լսողներ, տանում եմ ձեզ դեպի լուրեր մեկ տողով, լսենք, հասկանանք, վերհիշենք, կամ ուղակի ծանոթանանք և արդեն պատրաստ կլինենք լսել լուրերի ժամը 20-ի թողարկումը։ Եվ այսպես, անցած ժամվա լուրերը հակիրճ և բովանդակային աշխարհի առաջնության, կիսաեզրափակչից հետո Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստները քաղաքական պաստառ են ցուցադրել Միացյալ Թագավորության հետ վիճելի կղզիների վերաբերյալ, ինչի պատճառով կարող են ենթարկվել FIFA-ի պատժամիջոցներին։ Հա, իրանք էլ ժամանակ գտան։ Տակ վեդիում դեռահաս քույրերի նկատմամբ սեռական բռնության գործով մեղադրյալների կալանքը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով։ Խոշոր գործարարի փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել ընկերությունների պետական կառավարմանը հանձնման որոշումները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ քննարկվել է պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարությունը, Եվրոպական միության վիզաների ազատականացման երկխոսության շրջանակներում։ Վայ, երբ կգա այդ օրը, էլ վիզա, էլ Շենգեն բառը չլսենք։ Պաշտոնանք արված պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ հրապարակայնորեն պարզաբանել է իր հեռացումը, այն կապելով զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի ունեցած սկզբունքային տարաձայնությունների հետ։ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Վրաստանը ծրագրում են համատեղ հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ անցկացնել ուղված 3 երկրների տարածքով անցնող ռազմավարական հաղորդակցության ուղիների պաշտպանությանը։ Չինաստանում ստորագրվել է արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության համաշխարհային կազմակերպություն ստեղծելու համաձայնագիր, որի գլխավոր գրասենյակը կտեղակայվի Շանհայում։ Արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության համաշխարհային կազմակերպություն ստեղծելու արհեստական բանականությունը որքան արագ և մասշտաբային քայլերով է ներխուժում մեր կյանք։ Սիրելի ընկերներ ջան, շատ շուտով մեր կյանք կներխուժի արդեն Ջուլի Ոսկանյանը լուրերի թողարկումով, և ես ձեզ իհարկե խնդրում եմ չգնանք հեռու և լուրերը լսենք միասին։

0: Jama Xanne. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Violent Gazi Katsanesh Exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք լուրերի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ հիմնական նորություններին անդրադառնանք, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Երևանում հուլիսի 16-ից 18-ի, 21-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Հուլիսի 19-ից 29-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 17-ից 19-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ այսօր կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Վաշինգտոնի պատմական գագաթնաժողովի առաջին տարեդարձից առաջ ես կրկին ցանկանում եմ արտահայտել իմ անկեղծ երախտագիտությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկարատև խաղաղության առաջխաղացման գործում ձեր անփոխարինելի դերի համար։ Այս մասին գրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ձեր նախագահությունը պատմական ներդրում է ունեցել մեր տարածաշրջանը խաղաղությանը, կայունությանը եւ բարգավաճմանը մոտեցնելու գործում։ Դուք իսկապես խաղաղության մարդ եք, գրել է Ադրբեջանի նախագահը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իրեն պատկանող Truth Social սոցիալական ցանցի միջոցով օգնել է առաջ մղել ավելի քան 20 ընկերությունների, որոնց բաժնետոմսերը նա գնել էր դրանից կարճ ժամանակ առաջ։ Նման պնդմամբ հանդես է եկել CNN հեռուստաընկերությունն իր անցկացրած հետաքննության հիման վրա։ Որպես նման գործողությունների օրինակ, CNN-ը բերում է Nvidia-ի բաժնետոմսերի գնումը 200 000-ից մինչև 500 000 դոլարի սահմաններում, ինչից հետո ԱՄՆ նախագահը իր սոցցանցի էջում հայտարարել է տեխնոլոգիական հսկայի ամենատարածքում արհեստական վանականության սուպերհամակարգիչներ արտադրելու ծրագրերի մասին։ Բացի դրանից, ամենաառաջնորդը ձեռք է բերել Tesla-ի բաժնետոմսեր 500 000-ից մինչև 1 միլիոն դոլարի չափով կարճ ժամանակ անց, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիփյան։ Կիևում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ուկրաինական կողմը անդրադարձել է ռուս-ուկրաինական պատերազմում Թուրքիայի առաջնորդ Միջ

Նորդական դերակատարմանը։ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է հրադադարի և հավելել, որ երկու երկրների միջև հնարավոր հանդիպումը կարող է կայանալ Թուրքիայում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն իր հերթին վերահաստատել է Անկարայում պատրաստակամությունը դարձնել հյուրընկալելու կողմերին և ակտիվացնելու դիվանագիտական ջանքերը։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն չի փոխի իր դիրքորոշումը ռուս մարզիկների մասնակցության և Ռուսաստանի Օլիմպիական Կոմիտեի վերականգնման հարցում կազմակերպությանը հնարավոր ֆինանսավորումի զրկելու վերաբերյալ եվրոպական երկրների նամակի պատճառով։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել է Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի ներկայացուցիչը։ ՄՕԿ-ը պետք է հաշվի առնի աշխարհակաղակական իրավիճակի բարդ իրողություններն ու հետևանքները։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն պետք է հավատարի մնա արժեքների վրա հիմնված և իրապես գլոբալ մարզական հարթակի պահպանման իր առաքելությանը, որը աշխարհին հույս է ներշնչում, ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան FIFA-ն չի պատժի Արգենտինայի հավաքականի խաղացողներին քաղաքական պաստարի համար մինչև աշխարհի առաջնության ավարտը։ Այս մասին հայտնել է իսպանական Cop ռադիոկայանը։ Աղբյուրի տեղեկություններով FIFA-ն կարգապահական գործ կբացի ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, սակայն դրա վերաբերյալ որոշումը կկայացնի Իսպանիայի թիմի դեմ աշխարհի առաջնության իզրափակիչ խաղից հետո։ Հիշեցնեմ, խաղը կկայանա հուլիսի 19-ին։ Ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստները աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ խաղում Անգլիայի թիմի նկատմամբ տարածաշրջանը տոնել են մի պաստառով, որի վրա գրված է եղել. Մալվինները արգենտինական են արտահայտությունը։ Դե ինչ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար, հետևում ենք Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների, ներկայացնում ենք թարմներություններ։ Տեղեկացված լինելու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ։

Եվ այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, FIFA-ն չի պատժի արգենտինացի ֆուտբոլիստերին իրենց քաղաքական պաստառի համար։ Ինչի մասին է խոսքը, մանրամասները եւ պատմությունից մի փոքրիկ հատված։ Ես ձեզ կբերեմ ռոպեներ անց։ Իսկ հիմա ուզում եմ ողջունել ձեզ, ասել բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ երեկոյի նոր ժամ, բարի գալուստ նոր ընթացք եւ գուցե շատերիս համար ոմանց համար նաեւ նոր հնարավորություններ։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

0: գովաստ։ Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։

Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, Փաստորեն Հաղթանակը 2-1 հաշվով քիչ էր, մի հատ էլ արգենտինացիները որոշեցին պաստառով նվաստացնել անգլիացիներին։ Ինչի մասին է խոսքը? Խոսքը նրա մասին է, որ աշխարհի առաջնության եզրափակիչի ուղեգիրը նվաճելուց հետո Արգենտինայի ֆուտբոլիստները որոշել են ևս մեկ ուղերձ հղել Անգլիային, և հաղթելով, այո, իրենք որոշեցին նաև հենց հանդես գալ հետևյալ պաստառով, որի վրա գրված է լուսանկարը, կա լավն է լուսանկարը, այդ ամենը արգենտինացիները իրականացնում են հենց ժպիտով, և գրված է «Las Malvinas son Argentinas», այո, հենց այդպես։ Թարգմանաբար, ինչ է սա նշանակում? Իհարկե, FIFA-ն այս պահին չի պարժի Արգենտինային, որովհետև ասում է, թող եզրափակիչը ավարտվի, աշխարհի առաջնությունը ավարտվի, հետո նոր կհասկանանք, ինչ ենք անում ձեզ հետ արգենտինացիներ։ Իսկ առհասարակ ինչի մասին է խոսքը, սիրելի ընկերներ ջան? Las Malvinas son Argentinas, արտահայտությունը իսպաներենից թարգմանվում է որպես «Մալվինյան կղզիները պատկանում են Արգենտինային»։ Մալվինյան կղզիները, մեծ բրիտանացիները, օրինակ անգլիացիները դրանց ասում են «Ֆոլկլենդիան», «Ֆոլկլենդսկի աստրավա», հա, այդպես։ Նո, լսած կլինեք հաստատ, իհարկե։ Եվ դեռ սա պատվի հարց է, այո, պատմական հարց է, և ինչպես ասում են, սենց արգենտինացիների համար շատ շատ կարևոր հարց է, և իրենք փաստորեն պահը բաց չթողեցին, ևս մեկ անգամ անգլիացիների աչքի մեջ մտցնելով այս պաստառը. Մալվինյան կղզիները արգենտինական են, այս փաստորեն Արգենտինայի տարածքային հավակնությունները, հարավային Ատլանտյան այս արխիպելագը, հարավային Ատլանտյան, նկատի ունենք Ատլանտյան օվկիանոսը, հենց հարավային մասը, և Մալվինյան կղզիները, որոնք որ բավականին մոտիկ են, և թվում է, թե այո, պետք է որ արգենտինյանը լինեն։ Այնուամենայնիվ, մեծ Բրիտանիան իր ավանդույթներին համաձայն, ով սիրում էր աշխարհի տարբեր տեղերում ունենալ իր հողերը, այնուամենայնիվ 1833 թվականին որոշեց, որ վերջ, Մալվինյան կղզիները կլինեն իմը, այդպես ասեց Մեծ Բրիտանիան։ Բայց այնուամենայնիվ արգենտինացիները օր չկա, որ չմտածեն դրա մասին, անգամ 1982 թվականին անգլիացիների հետ Արգենտինան, այո, պատերազմեց նաև։ Մի խոսքով, նաև Մալվինյան կղզիները համարվում են արգենտինյան ազգային խորհրդանիշ։ Դա, հասկացա, ոչ մի բան չհիշեցրեց ձեզ, ընկերներ ջան։ Մի խոսքով, սա էր մի փոքրիկ սենց ակնարկ պատմական, որ հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը, երբ կարդում ենք, որ Las Malvinas son Argentinas. Մենք էլ շարունակենք մեր աշխատանքը, սիրելի ընկերներ ջան, իմ անունն է Ռուզան Նշահինյան, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, և երեկոն մենք նույնպես անցկացնում ենք միասին։

0: Սիրել են Կիրներ ջան, այո, եւս մեկ հարց, որը որ շատ կարեւոր է հատկապես այս ամռան, հանգստյան եւ արցակուրտային սեզոնին։ Երբ որ պարզվում է, որ դու պետք է շտապ ձևակերպես քո մեքենան նոտարի մոտ, որպեսզի Հայաստանից օրինակ ու գնաս Վրաստան, այնուհետեւ Ռուսաստան կամ այլ ինչ որ երկրներ, եւ անհրաժեշտ է հենց նոտարական գրասենյակում գրանցել եւ ինչ որ մի գործողություն իրականացնել, որ կարողանաս հանգիստ մեքենայով դուրս գալ Հայաստանից եւ հայտնվել ինչ որ մեկ այլ երկրում։ Հարցնում եք, կան նոտարներ արդյոք, ովքեր որ աշխատում են երեկոյան։ Երեկոյան, այ ինչքան ես նայում եմ, նոտարներ չեն աշխատում, սակայն կան նոտարներ, ովքեր որ աշխատում են առավոտյան ժամը 9-ից։ Այդ ամենին տեղեկանալու համար եւ առհասարակ պայմանավորվելու, գուցե ինչ որ գործեր ծրագրավորելու, խնդրում եմ, մտեք, մուտք գործեք նոտարական պալատի պաշտոնական կայք, կարող եք հենց որոնման մեջ գրել նոտարական պալատ, ուզում եք անգլիատար գրեք, կբերին e-notary.am, այստեղ ամբողջությամբ տեղադրված են տեղեկությունները եւ բոլոր նոտարական գրասենյակների մասին, եւ ինչն է կարեւորը, նաեւ ժամերը։ Կան նոտարներ, ովքեր որ աշխատում են ժամը հենց 9-ից, ենթադրենք 17-ը, 9:30 կամ 10-ից, բնականաբար այս պարագայում, եթե պետք է վաղարավոտյան իրականացնել այս ամենը, ուրեմն 9-ից արդեն կարող եք զանգահարել։ Ասեմ նաեւ, որ իհարկե մենք նաև գիտենք, որ հերթափոխ կա, հերթափոխ նոտարներ, ովքեր որ սահմանում են իրենց հերթափոխությունը նաև շաբաթ կամ կիրակի օրերին։ Այդ ամենի մասին նույնպես տեղեկությունները կան կայքում եւ Facebook-յան էջում, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ, եթե անհրաժեշտ է, հիշեք նաև Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատի թեժ գծի հեռախոսի համարը։ Թեև ժամին նայում եմ, գուցե այս պահին չպատասխանի, բայց գոնե առավոտյան կարողանաք կապ հաստատել, հիշեք
1: 043-555-772.
2: Ուրեմն, դու լսում ես Ավրորա։

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, ՀՀ Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, եթե հենց հիմա պատրաստվում եք գնալ դեպի փոխանակման կետեր, որպիսի գնեք կամ վաճառեք արտարժույթ, ապա ասեմ, որ ռուբլին դուք այդ ամենը կիրականացնեք, ռուբլին 4.20-ով կամ 4.38, ես ուղղակի ցուցանիշներ եմ ասում, վերև ներքև արկու վաճառք, դուք բնականաբար կհասկանաք, եւ այսպես կրկնում եմ, ռուբլին 4.20-4.38, եվրոն 415-419 եւ դոլարը

0: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: Hello, it's me.

Սիրել ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք լսում եք Աֆրորան, բարի երեկո։ Ոնց եք, ինչ եք, ոնց է օրը ձեզ մոտ անցնում, անցել, ինչ եք դուք հասցրել, ինչ ընթացքի մեջ եք հիմա, ինչ եք պատրաստվում անել։ Ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ հաջողություն, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք հիմա, աշխատանքի վայրում, գուցե արդեն ավարտել եք կամ նոր եք պատրաստվում աշխատել, հուսամ որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, ու համենայն դեպս համեմատաբար ձեր սրտով է գոնը մի մեծ մասը օրվա և ձեր գործերի նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, այսօր երեկոյան Հայաստանի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Լինենք ուշադիր, եթե հատկապես ճանապարհներ լինենք, բնականաբար օգտագործում ենք, որպեսզի լինենք տեսանելի, ստուգենք մեր բոլոր ազդանշանները ձայնային, լուսային, որպեսզի լինենք տեսանելի ճանապարհներին, որովհետև հնարավոր է նաև ամպրոպ տեղ-տեղ, թեև հոթերևութաբանները մեզ հստակ չեն ասում այդ տեղ-տեղը որտեղ է, բայց այնուամենայնիվ լինենք պատրաստ, բացի դրանից հնարավոր է որոշ հատվածներում նաև կամուրջ գնացում, դա նշանակում է, որ չնայենք, որ եղանակը տաք է, գուցե տեղ-տեղ նաև շոգ, նանիվ ունենանք մեզ հետ, դե մարդ ես կարող է, հնարավոր է, որ պետք լինի նաև տակ հագուստ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, սա այսպես, բացի դրանից իհարկե մի հատ ես հիմա կփորփրեմ, ինչ կա լրատվական դաշտում, ինչ կարող ենք վերհիշել, ես ձեզ եւս մեկ անգամ կպատմեմ։

Սիրել է ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին բարի երեկո, հասկանում ենք ժամին նայելով, որ գուցե որոշ ճանապարհահատվածներ մի քիչ ավելի թեթև են դարձել, դա հրաշալի է, այնուամենայնիվ ունենք դեռ ծանրաբեռնված ուղություններ, դրանց կանրադառնանք ռոպեներ անց, նաև ձեզ կպատմեմ շատ կարևոր տեղեկություն, վտանգավոր հատված ունենք Խանջյան փողոցում։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68
5: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրել է ռադիո լսողներ ջան, եւ այսպես հատկապես խնդրում եմ ուշադիր եղեք վարորդներ եւ ուղևորներ, հիմա արդեն մութ է եւ այս տեղերը, որոնք որ ես հիմա կնշեմ, բնականաբար շատ ավելի վտանգավոր կլինեն։ Եվ այսպես, ինչի մասին է խոսքը, պատկերացրեք, Դավթաշենի կամրջով մենք գնում ենք դեպի մեկը, մի առաջին աչա անում է դեպի Եղվարդ, մյուսը արդեն գնում է Armenia TV-ով դեպի Աշտարակի խճուղի կամ Հալապյան։ Այդ թեքվելուց երկրորդ աչը դեպի Armenia TV-ինը մենք թեքվեցինք եւ արդեն պետք է դուրս գանք, ահա, Եղվարդի խճուղի ու գնանք առաջ։ Այնտեղ, այստեղ խնդրում եմ եղեք շատ ուրախadir։ Երեք բաց դիտահոր ունենք, սենց իրար հետևից բաց դիտահորներ։ Վտանգավոր է, ինչ որ շինարական, ավելի ճիշտ ոչ թե ինչ որ աշխատանքները իրականացվում են, դա ես հասկանում եմ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ դիտահորները բաց հիմա տեսանելի չեն։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք կարող ենք ոչ միայն մեր մեքենաները վտանգել, այլ պարզապես ջարդել։ Եվ ես մեկ անգամ կրկնեմ, Դավթաշենի կամուրջը, երկրորդ աչը դեպի Armenia TV, այնուհետև արդեն Եղվարդի խճուղը եւ այլն, այդտեղ հենց մտնում ենք երեք բաց դիտահոր։ Եղեք շատ ուրախadir, բարորդներ ջան։ Եվ երկրորդ շատ վտանգավոր հատվածը խոսքը գնում է Խանջյան փողոցի մասին։ Պատկերացրեք, Խանջյան փողոցով մենք բարձրանում ենք եւ արդեն այդ Սայատնովայի հատվածը, թունելը մտնում ենք, այդ թունելը մտնում ենք, մի հատված կա, որ հենց չես կողմնորոշվում, ինքը բավականին մութ է այդտեղ, քարեր են ընկել վերևից, որն է պատճառը չգիտեմ, բայց հիմա այդ քարերը, ու մենք կարող ենք հայտնվել կամ այդ քարերի վրա եւ նույնպես ջարդել մեր մեքենաները, խնդրում եմ, այդ հատվածը, թունելի Խանջյան Սայատնովայի այդ թունելի հատվածը մտնելիս եղեք նույնպես, վարորդներ ջան, շատ ուրախadir, հենց գետնին թափված են քարեր,

Սիրելի ռադիո լսողներ, ժամը 20:00-ն ու 9-ին 2 րոպե է ընդամենը պակաս, այո, շուտով կազդարարենք ժամը 9:21-ը և կմտնենք նոր ժամը այս պահին, Երևանի ամենաձանրաբեռնված հատվածներն են ճանապարհային, դա Մաշտոց իջնողն է, Պրոսպեկտի իջնողը ամբողջությամբ, դա նաև, գիտեք, որ հատվածն է Ագաթանգեղոսը դեպի Կրկես գնացողը, Խանջյանը որոշ չափով իջնող ուղությունը, Մաշտոցի պողոտային հարակից ուղությունները, երևի թե, նու, որպես այդպիսին նաև հաշվի առնենք Գրիգոր Լուսավորիչը, սա նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, համենայն դեպս այս ժամի համար նաև զարմանալի ոչ, բայց սպասելի երևի թե, բացի դա սիրելի ռադիո լսողներ, Շերամի փողոցն է մշտապես ծանրաբեռնված, այո, նաև այս ժամին Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյան, այն և Կոմիտասը Վաղարշյանի և Փափազյանի հատվածներում, ինչպես նաև Վաղարշյանը ամբողջությամբ դեպի Ավետ Ավետիսյան։ Այլ ուղությունները, այլ որ ես նայում եմ ու ձեզ հետ զրուցում եմ, հասկանում եմ, որ շատ ու շատ ավելի թեթև են և անցանելի։

Ариус, Get Yot FM. Ժամը 21-ն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից.

Լսողներ, Ավրորան է եթերում, առաջարկում եմ այս պահին գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, դրանք տեղադրված են Ավրորա News.am կայքում և Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում, վերհիշենք, հասկանանք ինչը գուցե բացենք տողել կամ ինչը ևս մեկ անգամ լսենք և էլ ավելի լինենք տեղեկացված։ Եվ այսպես, անցաժանվա լուրերը հակիրճ և բովանդակային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Իրան բախումներ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է արել մերձավոր արևելքի երկրներին արգելել ԱՄՆ-ին իրենց տարածքներից հարվածներ հասցնել Իսլամական Հանրապետությանը, կանխելու համար պատերազմի հետագա սրացումը։ Հիմա գնանք դեպի Ռուս-Ուկրաինա հակամարտություն։ Ուկրաինան հայտարարել է հրադադարի պատրաստակամության մասին, իսկ երկրի արտգործնախարարը նշել է, որ նախագահները Զելենսկու և Պուտինի հնարավոր հանդիպումը կարող է կայանալ Թուրքիայում։ Ադրբեջան ԱՄՆ հարաբերություններ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակով դիմել է Թրամփին, բարձր գնահատելով նրա անփոխարինելի դերը և պատմական ներդրումը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում։ Նախագահական սկանդալ, ԱՄՆ-ում ենք նորից գտնվում, CNN-ի հետաքննությունը պարզել է, որ Դոնալդ Թրամփը սեփական սոցիալական ցանցի միջոցով նպաստել է իր գնած բաժնետոմսերով ավելի քան 20 ընկերությունների, այդ թվում Tesla-ի և Nvidia-ի առաջ խաղացմանը, էլ ուր առաջ խաղացմանը, հիշեցնեմ, որ Nvidia-ն, եթե ոչ Tesla-ն, ապա Tesla-ն հարուստ է, հասկանալի է, բայց Nvidia-ն այսօր համարվում է աշխարի ամենաթանկ արժեք ընկերությունը։ Ահա, գնացինք առաջ, քաղաքական հետաքննություն Հունգարիայում, երկրի վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտարարել է նախկին արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի Ռուսաստանի հետ ունեցած կապերի առնչությամբ հետաքննություն սկսելու մասին։ Ահա, հիմա, ՄՈԿ-ի որոշումը, Օլիմպիական կոմիտեի որոշումը Ռուսաստանի հարցով։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն հրաժարվել է փոխել իր դիրքորոշումը ռուս մարզիկների մասնակցության հարցում, չնայած եվրոպական երկրների կողմից ֆինանսավորումից զրկելու սպառնալիքներին։ Այս ամենք մանրամասն զրուցել ենք, բայց ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ. ՖԻՖԱ-ն և Արգենտինայի հավաքականը Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան որոշել է չպատժել քաղաքական պաստառ ցուցադրած Արգենտինայի հավաքականի խաղացողների մինչև աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպման ավարտը։ Իսկ ինչ էր գրված պաստառին, մենք իհարկե հիշում ենք։ Այո, գրված էր «Los Malvinas, Los Argentinas», հոսքով Մալվինյան կղզիները Արգենտինային են։ Եվ իհարկե կրկին ու կրկին եղանակ Երևանում և Հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին, այդ թվում նաև այսօր երեկոյան հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ և ջերմաստիճանի նվազում 3-5 աստիճանով, իսկ առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սիրելի ընկերներ ջան, բացի նրանից, որ երեկոն թող լինի բարին, նաև խնդրում եմ եղեք ուշադիր և զգոն ճանապարհներին։

Սիրելի ընկերներ ջան, դուք շարունակում եք լսել և դիտել Ռադիո Ավրորան։ Այսօրվա լրահոսից ևս մեկ լուր ձեզ հիշեցնեմ կամ տեղեկացնեմ, եթե չեք հասցրել դա լսել։ Ավրորա Նյուզից եմ տեղեկանում։ Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ Արարատ Ցեմենտ ՓԲ-ն հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանը և պահպանմանը, իսկ Multi Wellness մարզական ակումբը փոխանցվել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Դրա կապակցությամբ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական թիմը պատրաստվում է իրավական գործընթացներ սկսել և բողոքարկել Արարատ Ցեմենտի և Multi Wellness-ի հետ կապված որոշումները։ Փաստաբանների խոսքերով տվյալ գործընթացները իրականացվել են իրավական ընթացակարգերին չհամապատասխանող մեթոդներով։

0: Ինչո՞վ ասեմ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ Մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզից տեղեկանում ենք, որ Մոսկվա Գյումրի չվերթը վայրէջքից առաջ երկար մանևրել է Հայաստանի երկնքում։ Կհասկանանք, որն էր պատճառը, քիչ անց ես դες դրա մասին կպատմեմ, ինչպես նաև առիթից կօգտվենք եւ կգնանք ոչ միայն Գյումրի, Շիրակ օդանավակայան, այլ նաև կգնանք Երևան քաղաքի Զվարթնոց օդանավակայան։ Իսկ այս պահին ես մեր բոլոր վարորդներին եւ ուղևորներին հիշեցնեմ, ասելով, որ Զաքյան փողոցի հատվածը Խորենացից Գրիգոր Լուսավորիչ փակ է, այո, արդեն իսկ այսօր փակ է, որովհետև մոտակա 3 օրերին այնտեղ հացկացվելու են գարեջրի օրեր, դա իհարկե հրաշալի է, լավ է, բայց մյուս կողմից էլ վարորդների համար մեծ խնդիր է, որտեղ այքիչ առաջ զրուցում էինք մեր ռադիոլսողի մեկի հետ, ով ասաց, որ տեղյակ չէր եւ փաստորեն հայտնվեց խնդրի առաջ, փորձելով ինչ-որ այլ ընտրանք այն ուղություն էր գտնել, այն էր խցանումների մեջ, դա բնական դժվար էր, և մարդը շատ երկար գնում էր տուն, շատ երկար փորձում էր գտնել տուն տանելու մեկ այլ ճանապարհ։ Իհարկե, լավ կլիներ, որ բացի դրանից էլ մենք ունենք շատ ու շատ հիմա քանդած, վերանորոգվող կամ այլ ինչ-որ ուղություններ, որոնք որ նույնպես շինարական աշխատանքներ են կատարվում, ինչ-որ բան է անցկացվում կամ նոր ասֆալտապատում եւ այլն, դրան մենք լավ ծանոթ ենք կամ նոր վերանորոգում, եւ լավ կլիներ, որ գոհն է այս հատվածը Զաքյան փողոցի չփակվեր եւ պարզապես այդ գարեջրի օրերը գուցե իրականացվեն կամ տեղափոխվեն Հայաստանի մեկ այլ քաղաք։ Ախր մենք բացի Երևանից ունենք, հա, պատկերացրեք Երևանի քաղաքապետարան ջան, որ մենք բացի Երևանից ունենք էլի լավ հրաշալի քաղաքներ, մեծ եւ փոքր, որտեղ որ հրեանալի կլիներ անցկացնել եւ գարեջրի փառատոն, տոյեսիմ գինու, տոլմայի, գաթայի, ինչի ասես, քյուֆտայի, ինչ ասես, չկենտրոնանանք միայն Երևանը, Հայաստանը միայն Երևանը չէ, այդ ամենը կարելի է իրականացնել Հայաստանի այլ քաղաքներում, ներգրավելով դա եւ մշակութային կյանքի եւ բիզնեսի մեջ, եւ անցուդարձը ապահովել, եւ շարժը, մարդաշատ դրանք լինեն, առևտուր անեն ի վերջո։ Լավ կլիներ, որ օրերից մի օր մեր իշխանավորները նաեւ մտածեն այդ ուղությամբ։ Իսկ հիչ անց, այո, գնանք տեսնենք Մոսկվա Գյումրի չվերթը ինչ էր պատահել։

Նոյեմբերի 3-ը սիրելի լրատվամիջոցներ, հիմա ձեզ կտանեմ Զվարթնոց օդանավակայան։ Տեսնենք ինչ կա այստեղ չվացուցակում, ինչ թռիչքներ կան, ինչ կա ուշացող թռիչքներից։ Գրեթե բոլոր ժամանումները եւ մեկնումները իրականացվում են ըստ չվացուցակի։ Սակայն այո, ունենք որոշ ուշացումներ։ Մասնավորապես Սոչիի մասին է խոսքը, Մոսկվայի մասին է խոսքը։ Հիմա նայում եմ ժամին եւ հասկանում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա դիմավորում են կամ ճանապարհում են իրենց մտերիմներին, հավանաբար զգում են նույնը եւ մտածում են, դե երբ ես կմեկնեմ կամ երբ կժամանի իմ սիրելին։ Ինչևէ, այո, հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի որոշ քաղաքները, այդ ուղությունները ունեն ուշացումներ։ Մի հատ Չեղյալ ունենք Թեհրանից, մի հատ հետաձգված ունենք դեպի արդեն վաղը, Լարնակայի մասին է խոսքը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ արձանագրում ենք, որ Մոսկվայի որոշ չվերթները ճիշտ ժամանակին սպասվում են համենայն դեպս։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ, ջան, իհարկե բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ պատրաստվում են երկրից մեկնել, լինի դա թե օդանավով կամ արդեն ցամաքային ճանապարհով, ձեզ իհարկե բարի ճանապարհ եւ բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր այ պատրաստվում են գալ Հայաստան։ Իսկ հիմա, սիրելի ընկերներ ջան, գնանք արդեն տեսնենք, ինչի մասին է խոսքը, Մոսկվա Գյումրի չվերթը վայրեջքից առաջ երկար մանևրել է Հայաստանի երկնքում։

Ահա, ինչի մասին է խոսքը։ Պոպեդա ավիաընկերության Մոսկվա Գյումրի երթուղով կանոնավոր թռիչք իրականացնող օթանավը վայրիչքից առաջ մի քանի մանևր է արել Հայաստանի օթային տարածքում։ Ես պատկերացնում եմ իրավիճակը օթանավակայանի պասաժիրների, որ այս ինչ է լինում։ Թռիչքներին հետևող ծառայությունների տվյալներով, այս մասին ի դեպ մեզ հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան, Գյումրի օթանավակայանին մոտենալիս օթանավը փոխել է կուրսը դեպի Երևան, որից հետո որոշ ժամանակ պտտվել է Հայաստանի տարածքում, հասնելով գրեթե մինչև Թուրքիայի սահման, այնուհետև ինքնաթիռը կրկին ուղվել է դեպի Գյումրի, օթանավը կարճ ժամանակով կորել է ռադարներից, ինչից հետո բարեհաջող Ալելույա, բարեհաջող վայրեջք է կատարել օթանավակայանում։ Հրաշալի։ Պաբեդայի Պաբեդան պարզաբանել է, որ օթանավի հետաքցի փոփոխության պատճառը եղել է անբարենպաստ եղանակային պայմանները։ Ամեն ինչ նորմալ է, աշխատանքային իրավիճակ է եղել, օթերևութաբանական պայմանները հարմար չեն եղել վայրեջք կատարելու համար։ Ահա, լավ է, որ ամեն ինչ ավարտվեց բարեհաջող, և եթե անգամ ինչ-որ վախենալու պահեր են լինում, թող այո, այսպիսին լինեն, և մենք հասկանանք, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ տեղը տեղին է։ You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody

սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա գտնվում են իրենց աշխատավայրերում և շարունակում են քրտնաջան աշխատել և կաշխատել մինչ ուշ երեկո կամ անգամ գիշերը։ Ողջունում եմ ձեզ, բախտում եմ և համբերություն և շատ ու շատ հաջողություն։ Դրա հետ մեկտեղ չմոռանաք ձեզ լավ նայել, երբեմն մի քիչ շեղվեք, թեյ խմեք, սուրճ, ինչ որ բանով նաև ձեզ հյուրասիրեք, որ ձեր երեկոն և աշխատանքային երեկոն անցնի ավելի հաճելի։ Եվ իհարկե ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր աշխատանքը ավարտել եք դուք և գտնվում եք կամ ձեր մեքենաների մեջ, գնում եք տուն, Երևանից դուրս եք եկել կամ պատրաստվում եք գալ Երևան, գտնվում եք մարզերի մեր ինչ-որ մի հրաշալի գյուղում կամ քաղաքում։ Ասեմ բոլորիս համար, որ այս պահին օրինակ մայրաքաղաքում այնուամենայնիվ անկախ ժամից 21:30 րոպե Երևանի փոքր կենտրոնը խցանված է գրեթե այո ամբողջությամբ մաշտոցով, օրենաց Սիյով, ամեն ինչով, այ ոնց պատկերը, բայց Բաղրամյանը օրինակ թեթև է։ Ուղղակի պատրաստ եղեք, եթե պատրաստվում եք, այ գնալ գուցե զբոսնելու, նախապես ձեր մեքենան կայանեք շատ ավելի վերև, քան թե Երևանի փոքր կենտրոնը և արդեն ոտքով ուղևորվեք ձեր ուզած տեղը։ Բացի դրանից որոշակի ծանրաբեռնվածություն այնուամենայնիվ նկատվում է Վաղարջան Հրաչաքոչար խաչմերուկային հատվածում, մի քիչ անգամ թեթևացել է Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարջան, մի խոսքով մեծ հաշվով շատ ավելի հաճելի է դարձել մեր երեկոյան, անգամ կարելի է զբոսնել մեքենայով, այն որ տղաները ասում են գնանք մեքենայով, ֆրֆրանք, այ հիմա գնացեք եւ ֆրֆրացեք։ Սիրելի ընկերներ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ ծանրաբեռնված է Շերամի փողոցը, սա ուղղակի իմանանք։ Ահա, մենք էլ իհարկե այստեղ ենք, Ավրորան շարունակում է աշխատել օր ու գիշեր, արդեն 21 տարի շարունակ, բացի դրանից, բացի 100.7 FM-ը, բացի Ռադիո Ավրորա KTM-ը, կա նաև Ռադիո Player հավելվածը, ներբեռնեք կամ ինտերնետով գտեք և Ավրորան ձեզ հետ կլինի ամենուր։

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, շիծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, պարզվում է, որ AI-ը, արհեստական բանականությունն արդեն ընտրել է աշխարհի ֆուտբոլի չեմպիոնին։ Եկեք ես ձեզ չասեմ այդ կանխատեսումները, այդ ընտրված թիմը, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը ժամանակից շուտ կամ չտխրի, կամ չուրախանա։ AI-ը ինչ ընտրել է, թող իրեն լինի, բայց համենայն դեպս թեմայի մեջ է AI-ը, դե ուր առանց դրա։ Եթե այնուամենայնիվ չեք համբերում, հանգիստ մտեք Aurora-ի Facebook-յան էջ, Radio Aurora, մի քիչ թերթեք ներքև և կտեսնեք հստակ պատկերով երևում է, թե արհեստական բանականությունը ում է համարում արդեն իսկ աշխարհի չեմպիոն։

Սիրել ընկերներ, Ավրորան է եթերում, բարի երեկո, եթե դուք շաբաթ կամ կիրակի օրերին կամ գուցե հենց վաղը հրավիրված եք հարսանիքի

Ասեմ ձեզ, ոսկին գնելու համար շատ լավ գին ունի հիմա, այո, որտև գինը քիչ-քիչ բայց նվազում է, եւ օրինակ այսօր կենտրոնական բանկի տվյալներով 999 հարգի ոսկին գրանցվել է 47,875 դրամի սահմաններում, 585-ը 14 կարատանոցը, 27,927, մնացած ոսկիները նույնպես իրենց արժեքները ունեն, բայց ամենա են ցանկալիները, այ այս երկուսն են բնականաբար, թեև 999-ը դա միշտ շատ ավելի ցանկալի է, ինչևէ, իսկ եթե գնանք մասնավոր բանկերից մեկը, ապա կհասկանանք, որ այստեղից այո, իհարկե նույնպես ձևավորվում են ընդհանուր արդեն այս շուկայական առևտրային գները, ապա ինչ ցուցանիշներ կտեսնենք այստեղ. Ուրեմն 14 կարատանոցը, պատկերացրեք, 1 գրամը 20, այսինքն 585-ը 27,200 դրամով կարող ենք գնել, իսկ 24 կարատանոցը ամենաբարձրը 46,600 դրամով, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, ոնց որ սենց պատվերով ձեզ համար պատկերացրեք, գնացեք, առեք ձեր ուզած ոսկին, նվիրեք, թող երջանիկ լինեն այդ մարդիկ, ում որ դուք դա կնվիրեք, ուրախանան դրանով, իսկ իհարկե ովքեր որ կուզենային վաճառել ոսկին, այստեղ մի փոքր նաև կտխրենք, բայց դե ինչ արած, ոսկու շուկան համանում է նաև առհասարակ ոսկու բորսան, ապրանքահումքային բորսան, որտեղ որ ֆինանսական բորսաները, որտեղ որ հենց ձևավորվում են ոսկու գները, ինչ արած, մեզ նաև թելադրում է այս պահին հենց այս գները։

Են որ ասում եմ այս սիրելի ռադիո լսողներ, շատ ու շատ մարդիկ հիմա իրենց աշխատավայրերում լսում են Ավրորան եւ Ավրորայի հետ միասին անցկացնում են իրենց աշխատանքային երեկոն։ Բացի նրանից, որ ոչ միայն աշխատանքային, այլ գուցե հանգստյան, այ հիմա օրինակ Ոսկերիչ Արամ, մեր հրաշալի ռադիո լսողը, հավանաբար գտնվում է կամ իր ինչ որ այսպես ոսկիով գուցե արհեստանոցում, գուցե ինչ-որ առևտրային կրպակ ունի կամ այլ ինչ-որ վայր, անմիջապես մեզ ուղարկում է Արամը հենց այ հիմիկվա, այն որ են շուկայական, ամենայն թեժ գները այսօրվա։ Արամ ջան, ինչ եք մեզ փոխանցում, ուրեմն 24-ը 3-9 դոլարով է ուղարկում, դե իհարկե գործածվող գներն են բնականաբար, արքը 126.45 1 գրամը դոլարով, իսկ վաճառքը 127.95 դոլարով, իսկ 585-ը, Արամ ջան, փաստորեն 1 գրամը 73.500 դոլար, իսկ վաճառքը 74.30 դոլար։ Շնորհակալ եմ անչափ, Արամ ջան, շնորհակալ եմ, որ բացի ամեն ինչից, բացի աշխատելուց, ինչ-որ մի բան հիմա ստեղ ծագործում եք, կամ գուցե հենց հիմա ոսկե եք վաճառում, ինչ-որ գործարք եք իրականացնում, բացի նրանից, որ այո, մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն, դրա հետ մեկտեղ նաև հասցնում եք Ավրորային տեղեկացնել սենց տեղը տեղին ամեն ինչի մասին։ Շնորհակալ եմ անչափ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ դուք կաք Ավրորայի մոտ։

Ձլսողներ ջան, սա նաև այն պահն է, երբ որ աշխատանքի են անցնում Երևանը եւ Հայաստանի այլ քաղաքներ մաքրող եւ աղբից փրկող անձնակազմը։ Ձեզ ենք շատ շնորհակալ, թեև դուք անում եք դա օր ու գիշեր, գիտենք հերթափոխությամբ այդ ամենը իրականացնում ենք, բայց հենց ձեզ հիմա նաև միանում են այն մաքրող մեր հրաշալի մարդիկ, ովքեր որ են ցախավելներով հիմա Երևանը կմաքրեն, գուցե կմաքրեն Գյումրի, գուցե Վանաձորը կամ Սևան քաղաքը կամ հենց Աբովյան քաղաքը եւ այլ ու այլ քաղաքներ։ Ու այ հիմա ես նայում եմ մի տեսանյութ Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջում եւ հասկանում եմ, որ սա երևի թե իմ հարցի պատասխաններից մեկն է, որը թեև մենք ուղել ենք Երևանի քաղաքապետին, թե երբ կհայտնվեն ոչ թե ցախավելների փոխարեն կունենանք հարմարանքներ, մեքենաներ, ինչ որ փոքր եւ փոշեկուրների տեսքով կամ ինչ-որ լիսենց մաքրող ջրով եւ այլն, եւ պաստորեն, այո, բացի նա մի քանիսը ես տեսել է Երևանի կենտրոնում, իսկ հիմա մեզ Երևանի քաղաքապետարանը նաեւ ներկայացնում է 32 նոր բազմաֆունկցիոնալ այսպիսի մեքենաներ, ինձ սենց ինչ-որ մի հրաշալի ֆիրմայի, դա լավ է, դա ուրախալի է, ես տեսնում եմ ինչի են ունակ այս մեքենաները իրենց խոզարանակներով, իրենց բոլոր են տեխնոլոգիաներին համապատասխան, դա լավ է, անգամ տեսնում եմ, որ ունեն պետ համարանիշ, երբ տարել են մրեու, գրանցել եք, լավ է կարել, հրաշալի է, որ այդ ցախավելներից մենք մի օր կպրծնենք, երևի թե, բայց դրա հետ մեկտեղ լավ կլիներ, որ Հայաստանի բոլոր մեծ և փոքր քաղաքները հագեցած լինեին նման սարքավորումներով և նման հարմարանքներով, որ մաքուր լիներ մեր երկիրը։

0: Govast. Nor herustatsuits TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: ճգնաժողովածդ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Վերանորոգում, Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: գովաստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիկ yevne.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան առնի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Gănir. iPhone 17 Pro Max. 256 GB smartphone. 549 500 gramov. Isk iPhone 17 Pro. 256 GB smartphone. 499 500 gramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից
4: Սարի զարդն արդեն բաց է Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը ազնվական համեր որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են Սարի զարդ ծնված քարից կրակից և ծիրաններից հասցե գյուղ գառնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7
5: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ovest.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիկ evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան Արևի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07